0: Mtama Kenya. Uko hapa.
1: Hatoti mama.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Mahakama Kuu imeidhinisha kuondolewa madarakani kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, ikitoa uamuzi kwamba mchakato uliofuatwa na bunge ulikuwa halali na unabaki kuwa halali chini ya katiba. Majaji waligundua kuwa haki ya Gachagua ya kusikilizwa kwa haki ilikiukwa wakati Senate ilipokataa ombi lake la kuahirishwa kwa kesi hiyo wakati akiwa mgonjwa, lakini ilisema hili pekee haliwezi kubatilisha kuondolewa kwake madarakani. Mahakama pia iliidhinisha uteuzi wa naibu rais Kithure Kindiki, ikisema mchakato wa uteuzi na idhini ulifuata sheria.
2: Prayer seeking to quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined.
1: Kwingineko, serikali imetoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu uzazi kufuatia msururu wa matukio ya uchomaji moto yaliyoripotiwa katika shule kote nchini. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura anasema wazazi lazima watafakari kuhusu jukumu lao la kuwapa watoto nidhamu na maadili. Mwaura aliuliza kama wazazi wamewakabidhi walimu majukumu yao, akionya kwamba visa vinavyoongezeka vya utovu wa nidhamu vinaashiria changamoto kubwa zaidi ya kijamii.
3: We have to speak about issues of morality, you know, we have to speak about issues of homosexuality and lesbianism in schools. We have to have that difficult conversation as a nation. No matter what it is, we need to have that conversation. Issues of role modeling. What is the father's role? What is the mother's role?
1: Upinzani unaongezeka dhidi ya pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola kwa raia wa Marekani nchini Kenya. Mbunge wa Saboti Kale Bamisi amejiunga na orodha ya viongozi wanaotoa wasiwasi kuhusu mpango huo, akisema kwamba unaweza kuwa hatari kwa afya ya Wakenya. Mbunge huyo alihoji sababu ya kuandaa kituo kama hicho na kuitaka serikali kuweka kipaumbele usalama na ustawi wa raia wake.
4: America is a superpower. Inaenda kule Congo, watu wameshikwa na Ebola, wanaleta hapa Laikipia. Inaleta Burundi, watu wako na Ebola, inaleta hapa Nanyuki. Alafu mataka tunyamaze. You are risking the life of Kenyans.
1: Na makundi ya mazingira na mashirika ya kiraia yametoa wito mpya wa ulinzi wa hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, yakionya dhidi ya mipango yoyote ambayo inaweza kutishia uadilifu wake. Mashirika hayo yanasema hifadhi hiyo ambayo inapakana na jiji kuu ni eneo muhimu la urithi wa kitaifa na kimbilio la wanyamapori na bioanuwai. Yanadai uwazi na ushiriki wa umma katika maamuzi yoyote yanayoathiri hifadhi hiyo, na kusisitiza kwamba miradi ya maendeleo haipaswi kuja kwa gharama ya uhifadhi wa mazingira.
5: Haifai kwa sababu haikuwa na public participation. Hawafai kuiba park, kujenga parking. Ndio maana tulikuwa tumekuja hapa kusema hatutaki iendelee, na hata mahali wamefika waache.
1: Michezoni, Michael Olise alifunga hat-trick yake ya kwanza ya wakubwa wakati Ufaransa ilipoishinda Northern Ireland 3-1 katika mechi ya kirafiki ya kimataifa huko Lille jana usiku. Licha ya Blues ambao ni miongoni mwa wanaopigiwa upatu kutawala mchezo huo, Patrick Kelly alifunga bao moja kwa upande wa wanaume wa Ireland katika mechi yao ya mwisho ya kujipasha joto. Mechi zingine za kujipasha joto za kombe la dunia zilimshuhudia Cody Hapko akifunga mabao mawili, huko Uholanzi ikishinda Uzbekistan 2-1, Colombia ikishinda Jordan 2-0, na Sri Lanka ikichapa Bhutan 4-1. Mamlaka ya uhamiaji ya Marekani imefafanua kwamba muamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir alikataliwa kuingia nchini humo kwa sababu alikuwa na pasipoti ya kidiplomasia. Mamlaka inasema pasipoti ya kidiplomasia imetengwa kwa ajili ya rais wa Somalia, mawaziri na wabunge pekee. Omar, ambaye ni miongoni mwa waamuzi saba bora wa Afrika waliotumwa kwa ajili ya kombe la dunia, alikataliwa kuingia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami licha ya kuwa na visa halali. Alirudishwa Istanbul, Uturuki, akisubiri maelekezo zaidi ya kidiplomasia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Radio Jambo host Sports Wave na Mshwari Smart Saver Challenge.
1: Ni kweli kabisa kuna mpango wa Mshwari Lock Saving Account ambao unaweza lock pesa zako kutoka mwezi mmoja hadi miezi 12 ama mwaka moja depending na goal yako pale. Unajua labda unaweza kuwa na goal ya kuweka school fees pale ama biashara ana emergency fund ama something special kwa familia yako. Kwa hivyo kile kinafanya katika Mshwari Lock Saving Account unaweza save shilingi 100. Hiyo ndio pesa ya chini kabisa. Alafu pia utakuwa ukienjoy competitive interest based on your saving tire pale. Unajua in life pia vitu change unexpectedly. Unaweza kuwa unataka labda umepata shughuli ya dharura, kwa hivyo unaweza fanya early withdrawal request ambayo itakuwa process within 48 hours. Kwa hivyo keep saving consistently na pia unaweza qualify for rewards. Kuna zawadi through the Mshwari Smart Saver Challenge ambayo inafanyika hadi Agosti tarehe 31 mwaka huu. Kwa hivyo Mshwari inakusaidia kusave, alafu pia unaweza itisha pesa bila stress. Hii kumbuka imeletwa kwako na NCBA pamoja na Safaricom. Terms and conditions apply. Aya, katika habari za sporti nianze hapa nyumbani ambapo timu ya Migori waliweza kuqualify kuingia katika Kenya Premier League baada ya kushinda Equity goli 1-0 kule Migori kule maeneo ya Sony Awendo. Na naangalia itebo, Migori saizi wana pointi 80 points, kwa hivyo hizo ni unassailable. Timu ya pili katika hii jadwali ni Mombasa United ambao wana pointi 75 wakifuatiwa unyo kwa unyo na 3K ambapo wana 74. Kwa hivyo kama tunafuata mfumo ambao nilikuwa nasoma jana katika shirikisho la kabumbu la FKF, hizi timu tatu zitakuwa zikipandishwa daraja. Migori Youth, Mombasa United pamoja na 3K. Lakini tutakuwa tukingoja kuona mechi za mwisho itakuwa vipi ndio tuweze kuangazia kabisa kabisa ratiba, kwa sababu wote wamecheza 37 games. I think it's only one game to go. Na nikiangalia 3K, ile timu ambayo inawashitua ni Equity wako na 71 points. Kwa hivyo wakishinda mechi ya mwisho Equity watakuwa na 74, na kwa mfano 3K iweze kuzabwa, hii goal difference yoni kama watafikia, manake goal difference ni 33. Kwa hivyo tuseme hizi timu tatu zimeingia katika Premier League. Timu ambazo zimeshushwa daraja kutoka Kenya Premier League ni timu tatu. Bidco wameiaga michuano. Sofapaka pia wameshushwa daraja pamoja na Kariobangi Sharks. Hizo timu tatu zote zitacheza katika National Super League. Na si rahisi wewe Bram unajua kucheza NSL.
2: Ngumu kushinda hata Premier. Nakwambia.
1: It's a very difficult time for those teams, kwa hivyo lazima wajikakamue sana.
2: Yes.
1: Timu ya Kenya Police ambao watakuwa kucheza finali ya FKF Cup ama Mozart Bet Cup Final kule maeneo ya Kwale Stadium, wanasema hii mechi ni matter of death and life, yani life and death, kwa sababu naangalia chairman wa Police Nyale Munga ambaye ni rafiki yangu anasema kwamba pale ilabidi warudi na kombe. Nicholas Mioti ndio coach wa Kenya Police pale. Unajua Police ndio alikuwa bingwa mtetezi wa ligi.
2: Ala.
1: Lakini Gor Mahia walikimbia na ligi mapema. Kwa hivyo Police sasa hivi wanaangalia kwamba labda wakishinda hii mechi ndio wataweza kuwakilisha taifa katika CAF Confederation. Na unajua kwamba Tusker ndio wanacheza na wao. Taska wana kocha Mfaransa anajulikana kama Julien Mete, ambaye pia atakuwa akiangalia kama Taska wanaweza wai. Mara ya mwisho Taska kwa hili kombe ilikuwa wameweza kushinda mara 5, 75, 89, 93 pamoja na 2016. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja kuona hiyo mechi itakuwa Kwale Stadium hii Sunday tuweze kuangazia ni nani atawai. Leo timu yetu ya Rambe Stales pia wanamenyana na timu ya Lesotho katika mechi ya third playoff ambayo inafanyika kule maeneo ya Zambia Ndola. Levi Mwanawasa Stadium kule Ndola Zambia. Na baadaye hii mechi itakuwa mwendo wa saa 9. Alafu baadaye kutakuwa na ile finali ambapo Zambia watakuwa kimenyana na Zimbabwe katika hiyo finali. On Saturday Stales ambao wanaorodheshwa nambari 128 katika world walifungwa kwa mikwaju ya penalti. Mimi naweza nikasema kwamba walijaribu sana ku draw na Zambia 1-1. Najua Zambia ni miamba ya Afrika katika mambo ya kabumbu ya wanawake, lakini baadaye tukaweza kufungwa 4-1 katika mikwaju ya penalti. Kwa hivyo leo tutakuwa tukiangazia kama tunaweza maliza watatu katika hizo mechi. Tuangalie kombe la dunia ambapo timu zinacheza mechi za kirafiki kabla kombe la dunia kuanza. Kumekuwa na utata wa visa. Yeah. Mexico kwanza wamenyimwa visa, kwa hivyo wao watakuwa si Mexico, ni timu ya Iran. Yeah. Wana camp pale Mexico. lakini ukiangalia flight yao kutoka Meiko mpaka States mahali wanachezea it's only 45 minutes, ni kama kutoka hapa kuelekea Mombasa, kwa hivyo watakuwa kikita kambi pale.
2: Yes.
1: Jana France iliinyuka North Ireland 3-1 katika mechi ya kirafiki. Netherlands ikainyuka Pakistan 2-1. Colombia iliweza kuinyuka Jordan 2-0. Alafu kuna mechi ambapo Argentina watakuwa kicheza na Iceland, huku Saudi Arabia wakimenyana na Senegal. Sijui Bram, timu yako ambayo unawekeza katika World Cup ni ipi?
2: Mimi nategemea Ivory Coast kwa sababu nataka kusupport timu za Afrika. Unajua ndio mara ya kwanza tuna timu 10. Na I hope one of African teams itafika kule finali. Nikiangazia basi mimi hata t-shirt ya Ivory Coast na ngoja nimesha order. So wengine wakisupport zile team fake, mimi niko Ivory Coast.
1: Lakini ukiangalia kulingana na wadadisi,
2: yes,
1: wanasema kwamba France na Spain wanapewa nafasi kubwa sana kunyakua ubingwa wa World Cup. Alafu England pia imepewa upato kama timu labda ambayo inaweza babaisha. Argentina ambayo ni bingwa mtetezi pamoja na Portugal pia wamepewa nafasi kubwa hata zaidi. Sio ni timu ya Afrika ambayo imeangaziwa katika wale wanasema kwamba the favorites to win the World Cup.
2: Nikiangazia hilo swali, unajua ghost team kama France na England, they are going to disappoint people. Na friend, ndio timu za kwanza zitakuwa zinatoka.
1: France?
2: Eh, yeah, na England.
1: France?
2: Ndio. France na England?
1: Sabram.
2: Wacha nikwambie. Ni kwa sababu ya
1: ni kwa sababu ya Dembele alishtua Arsenal ndio upande France ama nini?
2: Unajua kwa kila World Cup,
1: yes,
2: kuna wale wanaitwa dark horses.
1: Yes.
2: Na nafikiria France na England they'll disappoint many fans. Naangazia Brazil itaweza fika final na timu moja ya Afrika kwa sababu niliona kwa mara ya kwanza wametafuta coach Ancelotti ule atakuja kuleta mabadiliko. Unajua Brazil walikuwa wanategemea flow na nini, now waka realize if they don't get to the technical aspect ya defense na other things. Na kwa wewe unajua Brazil kuleta mtu wa huko nje akuje kuwa coach.
1: No, it is the first time ever, yeah, ever. Kwamba Brazil anakosiwa na coach ambaye si Brazilian.
2: Yes.
1: Na unakuwa Carlo waliangalia makocha ambao wanaweza. Unajua kwa nini walichukua Carlo Ancelotti?
2: Yes.
1: Ni kwa sababu amewahi kuchukua Champions League mara tano.
2: Yes.
1: Amewahi coach wachezaji wa Brazil.
2: Yes.
1: Na wasiwasi mkubwa wa Brazil ilikuwa kwamba ni kocha gani kwa dressing room ana authority.
2: Yes.
1: Kuweza kuangalia wa master wote wa Brazil. Na ikakuwa kwamba ni Carlo Ancelotti. Kwa hivyo Brazil pia hawajapewa upato katika hii World Cup.
2: Lakini
1: dark horses ni Japan ambao wanasemekana kwamba na pia Norway timu ya Erling Haaland pia wamepewa upato kama dark horses.
2: Yes.
1: Alafu wanasema co-host United States, Mexico na Canada wako na very low statistical possibility ya kushinda hili kombe, though Mexico ina benefit from wako na group ambayo ni nzuri sana. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia timu za Afrika ambazo
2: unaangalia Senegal na Morocco kwapo.
1: Unajua inategemea na jamaa, lakini mimi naweza angalia kwamba Senegal wanaweza wakaleta mshtuko katika hii tournament. Timu kama Morocco huwa gatari
2: walifika
1: the first time ever.
2: Yes.
1: Alafu vile umesema pia Ivory Coast inaweza kupigia upato. Timu zingine za Afrika sidhani kama zitaenda mbali.
2: Yeah.
1: Ghana wajakuwa kifanya vizuri katika hii michuano tangu 2010 kule South Africa.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia, lakini kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
0: Radio Jambo, Coast Sports Live. Unlock zawadi nono na Mshwari Smart Saver Challenge. Pata interest nono, mkopo hadi 250k na zawadi ya hadi 50,000 shillings. Zawadi ya kwanza mwezi Juni, grand finale ni September hii. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom. Masturi moto moto.
3: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni. Dani. Na kicheko.
3: Wewe ni kanyage.
4: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: na Sedo. Ikitua 12 dakika 58 uko na mimi saa Bramwell Mulolo na Ghost Mulee kwa Gidi na Ghost asubuhi. Haya, kumbuka soko huru. Bidding yako ipo, unaweza nunua tiketi yako na uanze kubid. Bidhaa ni tofauti tofauti waweza jishindia, unaweza bid mobile phone, smart TV zipo, pikipiki zipo. Kumbuka bid ambao unaweza weka kuanzia shilingi 10 paka 1000. Wewe unaweka bid, wanaangazia. Bid ya chini kabisa yaweza shinda, ama bid ya katikati, ama bid ambayo umeweka hela nyingi. Kwa hivyo jukumu lako ni kudial *624#. Unaangazia. Bidding unaweza weka pengine unataka kulipa school fees, which is worth about 30,000. Ama unataka smartphone ambayo ni worth 35,000. Kwa hivyo anza kuangazia bid yako kwa kudial *624#. Waweza jishindia. Na uangazie unabid nini. Haimaanishi lazima uweke hela nyingi. Kuanzia shilingi 10 paka 1000 waweka pesa chozote, inakubalika kwa bid. Na unanunua tiketi ambayo itaangazia bidding yako. *624#.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana hivi vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
3: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
2: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
3: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masao Japani. Hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
6: Sometimes situation who happen kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukuwa ashy, ama hata forehead kukauka. Lakini kuna solution rahisi sana. Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari, ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sawa Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Wafanyikazi wa UHC wamepangwa kuanza tena maandamano ya kitaifa hii leo, wakishinikiza serikali kuhusu kuchelewa kwa utekelezaji wa mikataba muhimu inayoathiri ajira zao. Wafanyikazi hao wa afya wanadai kuharakishwa kwa mfumo wa mpito wa wafanyikazi wote wa UHC kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano wa kitaifa wa serikali uliofanyika mwaka uliopita. Pia wanaitaka wizara ya afya kulipa pesa zinazodaiwa kwa wafanyikazi wa UHC. Wanasema wataendelea na maandamano hayo hadi pale malalamiko yao yatakaposhughulikiwa. Kwingineko, mahakama kuu imeunga mkono mchakato ambao Kithure Kindiki aliteuliwa na kupitishwa kama naibu rais, ikibaini kwamba kesi hizo ziliendeshwa kwa njia ya uwazi na inayozingatia katiba. Akitoa hukumu hiyo kwa niaba ya jopo la majaji watatu, jaji Frida Mugambi alisema kwamba mchakato wa bunge haukukiuka matakwa ya kikatiba kuhusu ushiriki wa umma.
8: We are therefore satisfied that this openness and transparency, which is the constitutional core that public conducts its business in an open manner, was amply satisfied.
7: Serikali imepuuza madai yaliyoenea kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, ikisema ripoti kadha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinapotosha na hazionyeshi mapendekezo halisi mbele ya bunge. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura aliwasihi wa Kenya kutegemea toleo rasmi la mswada huo lililochapishwa na bunge la kitaifa na kushiriki katika mashauriano ya umma yanayoendelea. Alibaini kuwa serikali inatafuta usawa kati ya kukusanya mapato kwa ajili ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa nchi kwenye deni.
9: You realize that a lot of information that is out there is fake. There is nothing to do with the motor vehicle circulation tax. That's not true. There is no tax on bread. We had the white bill, but the bill that people are supposed to focus on is the green bill.
7: Chama cha mawakili nchini LSK kimelaani kukamatwa kwa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga na wanaharakati wa mazingira ambao jana walikuwa wakipinga madai ya ugawaji usio wa kawaida wa ekari 76 za hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Rais wa LSK Charles Kanjama alielezea kukamatwa huko kama shambulio la moja kwa moja kwenye nafasi za kiraia lililohakikishwa chini ya kifungu cha 37 cha katiba, akisema kwamba vitendo vya polisi vilizidi utekelezaji wa sheria na kukandamiza haki za kikatiba. Alionya zaidi dhidi ya kile alichokiita kufanya jeshi kuwa silaha dhidi ya watetezi wa katiba, akisisitiza kwamba maeneo ya urithi wa kitaifa hayapaswi kuchukuliwa kama mali ya kibinafsi.
10: The arrests and reported acts of intimidation against those raising legitimate concerns represent a dangerous assault.
11: This procession started with the full cooperation and the facilitation of the National Police Service.
7: Mchekeshaji na muigizaji Eric Omondi anawasihi vijana kuwa tayari kushiriki katika kupiga kura za mwaka ujao, akisema mustakabali wa nchi hii uko mikononi mwao. Omondi, ambaye aliwachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,100 kufuatia kukamatwa kwake, aliwataka wapiga kura wa Gen Z na Millennials kuungana kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Michezoni, mshambuliaji wa zamani wa Liverpool na Ubelgiji Divock Origi ametangaza kustaafu akiwa na umri wa miaka 31. Origi alifunga mabao 41 katika mechi 175 kwa timu ya Reds na kushinda taji la ligi ya mabingwa na kombe la FA. Alifunga mabao mawili wakati Liverpool ilipoondoa upungufu wa mabao matatu kwa jumla na kuwashinda Barcelona katika nusu finali ya ligi ya mabingwa ya mwaka 2019, kabla ya kuongeza moja katika finali dhidi ya Tottenham. Alicheza mechi 32 kwa Belgiji na kufunga mabao matatu, na pia alichezea Lille, Wolfsburg, AC Milan na Nottingham. Beki Uholanzi Hurrien Timber ameondolewa kwenye kombe la dunia kutokana na jeraha la paja. Beki huyo wa pembeni wa Arsenal alionekana mara ya mwisho kama mbadala wakati wa kushindwa kwao katika finali ya ligi ya mabingwa dhidi ya PSG wiki mbili zilizopita, na alikuwa akifuatiliwa na timu ya matibabu ya Uholanzi. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 aliondoka kambini mwa timu ya taifa huko New York baada ya mechi yao ya mwisho ya kirafiki dhidi ya Uzbekistan jana usiku. Beki Sunderland Lucharel Gertuida ameitwa na kocha mkuu Ronald Koeman kama mbadala. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Masto.

0: Ikitua moja dakika sita uko na Mr. Abramuel Mololo na Ghost Mulei kwa breakfast ya Radio Jambo. Habari ambazo zinapewa kipaumbele kwenye gazeti ya asubuhi ya leo, Gashagu wa Next Step wanauliza. Wengi ya Standard ikiangazia condemned na ndio habari imepewa kipaumbele na kushikwa kwake former Chief Justice David Maraga. Tukiangazia Ghost swala hili la Gashagu, uamuzi wa koti sasa umemrudisha nyuma, alikuwa anaona ni kama anaweza simama urais. Na ukiwa impeach na maanisha hata counselor, hata prefect wa class.
1: Uwezi shikilia nafasi yoyote.
0: Uwezi shikilia nafasi yoyote.
1: Hiyo ni uamuzi wa
0: maanisha nini sasa? No, no. Aendelee kupigana ama atoke kando wa support opposition?
1: Unajua kulikuwa na ni kama kulikuwa na wanafikiria kwamba labda mahakama itaweza kubadilisha huo uamuzi. Lakini kwa sasa nafikiri Rigiji yeye mwenyewe ndio atajipanga aone anaweza fanya nini kwa sasa.
0: Yes. Na hili swala la Maraga pia kushikwa na mapolisi. Sijui kama tuwezi sema ni mapolisi because if they must sijui sheria inasema polisi kama hajakushika anajitambulisha. Anasema mimi ni Abramuel Mololo, Inspector Abramuel Mololo kutoka police station fulani. Na tunakushika kwa sababu hii. Tuliona amassed people tu akija
1: kwa maandamano. Bram, ushaona polisi anajitambulisha?
0: Kwa maandamano wa
1: ushawahi kuona? Manake maandamano ni maandamano. Sasa ile anasitishwa, hawezi jua nani anakukamata na nani hajakukamata.
0: Yes.
1: Lakini ilikuwa ni jambo la kushtua sana kuona Maraga.
0: Yes.
1: Akiwa labda ameshikwa pale.
0: Ndiyo. Haya.

0: yanatoweka na Mungu pekee, kituo 121. Kuna mimi saa Bramwell Mololo na Ghost Mulei kwa breakfast ya Radio Jambo. Soko huru tunaendelea kupatia fursa ya kubit kwa kudial *624#. Ghost, unajua hii mobile bidding platform inapatia watu fursa ya kununua tiketi na kubid. Kuna vitu vingi ambayo mtu anaweza jishindia.
1: Kuna motorbike ya 150,000.
0: Jamini.
1: Hiyo ni namba ngapi? Namba 2.
0: Yeah.
1: Alafu pia kuna hii poultry ambayo ameleta kuku.
0: Yes.
1: Ambayo ni worth 80,000. Kwa hivyo kile unafaa kufanya,
0: yeah,
1: una dial star 624#, alafu mara moja unaweza kubid bidhaa unataka. Kama unataka labda kwa mfano unataka rent worth 30,000, una dial star 624#, kisha unachagua nambari 3. Hiyo ni rent worth 30,000.
0: Jamini.
1: Alafu ukitaka labda stock 35,000, you una dial *624#, kisha unaweka stock ambapo ni namba 7, uweze kupata hiyo nafasi ya kubid. Lakini the more una bid kwa bidhaa fulani, the more unaongeza nafasi yako ya kujishindia hiyo bidhaa.
0: Tukirudi tunapigia mmoja wenu tuone yule bida ameshinda wa kwanza. Inaweza kuwa ni wewe.

0: Tuwetu jambo 225. Nunua tiketi yako, nikuwa nimekuambia kuplace bid yako kwa soko huru. Una dial star 624 hash. Unaangazia bid ambayo unaweza weka. Watu wa mashinani, kuna solar panel hapo kali sana ya 80,000 ambaye sasa kama umechoka kulipa stima wakati wote. Dial star 624 hash. Weke bid yako, waweza jishindia. Smartphone pia zipo. Nikuwa nimesema tukirudi Minagosti tunatafuta mshindi. Tuone kama tutapata mshindi wa kwanza. Kumbuka kuplace bid yako kwa mobile platform ambayo inatumika, basi hela ambazo wewe unaangalia zipo, zinaanzia chini kabisa paka juu.
1: No,
0: yoyote ambayo anaweka bid yake anaweza kuwa ni mshindi. Nunua tiketi yako kuplace bid kwa star 624 hash.

0: Nitafuta mshindi wa kwanza, kumbuka unanunua tiketi yako na kuplace bid yako. Halo, naitwa Sir Bramwell Mololo, niko na Ghost Mulei hapa kwa breakfast ya Radio Jambo. Tunazungumza na nani?
1: Nazungumza na Jane Wangari.
0: Jane Wangari?
1: Eh.
0: Ulikuwa umeingia kwa soko huru ukafanya bid yako?
1: Nilikuwa nimeingia.
0: Umefanya bid?
1: Nilikuwa nimebid. Nilikuwa nimebid ya stock ya 35K.
0: Stock ya 35K?
1: Eh.
0: Na ulikuwa umekelea hela ngapi?
1: 46 bob.
0: Basi wewe unajishindia stock ya watu 35,000.
1: Okay.
0: Haujafurahia? Ai, huyu ni tajiri. I think
1: you are. Nimefurahia.
0: Una duka ama stock unaweka nini kwa stock yako?
1: Tangu nataka yukuje ikuwa kama pesa niongezee ka stock kadogo.
0: Kwa shop yako.
1: Eh.
0: Haya, congratulations.
1: Asante.
0: Haya, safi sana. Wewe pia unaweza nunua tiketi, uplace bid yako. Jane tayari ashajishindia 35,000, stock ataongezea kwa biashara yake. Kwa kudial tu *624#.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
3: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi, barabara kuu.

0: compare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Yes, naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Unajua Nairobi nayo wana maneno kila saa. Kwa sasa barabara ya Thika Road ambayo ilikuwa ijashuhudia msongamano mkubwa, imekuwa everything has changed by the way. Jam inaanzia maeneo ya pale just before Allsops, kwa hivyo kuna msongamano mkubwa. Kiambu Road nayo pia jam inaanzia after Karura Forest. Eastern Bypass is a bit tight. Kama unaelekea Nairobi kutoka Next Gen Mall, pale kuna jam, hiyo ni Mombasa Road. Kama una Mukuchu, unaweza ingia expressway bila wasiwasi wote. Alafu Naivasha Road pia ina msongamano as you head to the junction. Kama unatoka James Gishuru unaelekea Waiyaki Way, is not so bad. Alafu nikiangalia barabara ya Waiyaki pale the address ama Safaricom House, kidogo kuna msongamano mkubwa magari. Langata Road looking good this morning.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Bunge limehimizwa kutunga mfumo wa kisheria uliowazi unaosimamia kubanduliwa mamlakani kwa naibu rais. Jopo la majaji watatu wa mahakama kuu linaloongozwa na jaji Frida Mugambi liliamua kwamba kutokuwepo kwa sheria kama hiyo kunaweza kuiweka nchi katika mgogoro wa kikatiba katika kesi za kubanduliwa za baadaye. Hata hivyo, majaji waliamua kwamba mapengo ya kisheria yaliyopo hayabatilishi mchakato wa mashtaka ambao tayari umefanywa. Mahakama ilisema bunge linapaswa kuchukua hatua haraka kushughulikia mapungufu ya kisheria na kutoa ufafanuzi kuhusu mchakato wa kikatiba.
4: It is within the proper constitutional role of the courts to identify legislative gaps and invite parliament to address them, particularly where those gaps carry the potential for constitutional crises.
3: Kwingineko, mkuu wa mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi na magonjwa ya zinaa NASCOP, Daktari Andrew Mulwa, ameomba viongozi wa kisiasa kujiepusha kuingiza siasa katika masuala ya afya ya umma, hasa kuhusu mjadala unaoendelea kuhusu kuanzishwa kwa kituo cha kujiandaa na Ebola nchini. Alibaini kuwa mikurupuko ya magonjwa hushughulikiwa kupitia wataalamu wa kisayansi na afya ya umma zaidi ya matamshi ya kisiasa ambayo yanavuruga ajenda ya afya ya serikali. Aliwakumbusha Wakenya kwamba magonjwa ya kuambukiza kama Ebola hayabagui kulingana na eneo la kijiografia, akisema yanaweza kuathiri mtu yoyote bila kujali anaishi wapi. Mamlaka ya KRA imewasihi walipa kodi kufaili ushuru wa mapato ya mwaka 2025 kabla ya tarehe ya mwisho ya Juni 30, ikionya kwamba wanaowasilisha kuchelewa wana hatari ya adhabu na tathmini za kutolipa. KRA inasema walipa kodi wataruhusiwa kutangaza gharama halali za biashara ambazo hazijaungwa mkono na e-teams au teams kwa mwaka wa kuwasilisha wa 2025 kulingana na uthibitishaji. Hata hivyo, KRA inasema mapato na gharama zote zilizotangazwa kuanzia mwaka 2026 na kuendelea lazima ziungwe mkono na hati halali za ushuru za kielektroniki. Rais William Ruto amepata mabilioni ya pesa katika ahadi za uwekezaji wakati ya ziara yake Brussels, Ubelgiji. Miongoni mwa matokeo muhimu ni kifurushi cha shilingi bilioni 15.3 chini ya ushirikiano wa kidijitali wa EU Kenya unaolenga kuongeza mageuzi ya kidijitali na uundaji wa ajira. Rais pia alikaribisha zaidi ya ufadhili wa bilioni 4 kwa mradi wa cable ya Blue Raman ili kuboresha muunganisho wa internet na kupunguza gharama za kipimo data. Ruto aliendelea na mazungumzo zaidi kuhusu biashara ya kidijitali, uwekezaji na uhusiano imara wa kibiashara kati ya Kenya, Ubelgiji na eneo pana la Benelux kwa kuzingatia kuunda ajira na kupanua fursa za usafirishaji nje.
5: Belgium's world-leading semiconductor ecosystem can build a Kansa-Luban silicon bridge for chip design skills, proof that world-class software is built in Kenya.
3: Uchunguzi kuhusu kutoweka kwa mvuvi wa Nakuru Brian Odhiambo ambao ulianza tena jana umepangwa kuendelea leo katika mahakama ya hakimu mkazi Nakuru. Hii ni baada ya mahakama kuamua kwamba maafisa sita wa KWS wana kesi ya kujibu kuhusu madai kuhusika katika kutoweka kwa Odhiambo. Maafisa hao wamekana mashtaka dhidi yao. Odhiambo alitoweka Januari tarehe 18 mwaka uliopita.
6: Kufikia tarehe 18 Januari mwaka wa 2025, ulikuwa umefanya kazi Lake Nakuru kwa muda upi? Muda wa wiki tatu.
3: Michezoni, Nairobi United imemteua kocha Mbelgiji mwenye uzoefu Patrick Ozems kama kocha wao mkuu mpya kabla ya msimu wa ligi kuu ya FKF wa mwaka 2026-2027. Mkufunzi huyo wa zamani wa AFC Leopards anachukua nafasi ya Godfrey Oduor ambaye anaondoka baada ya kuiongoza klabu hiyo kumaliza katika nafasi ya 4 kwa heshima katika kushiriki kwao mara ya kwanza kwenye ligi kuu. Licha ya maendeleo hayo, klabu hiyo ilichagua meneja mwenye uzoefu zaidi. Mwenyekiti wa klabu Osman Abdi anasema uamuzi huo ulichochewa na tamaa wanapojitahidi kupigania taji la KPL na kombe la bara. Katibu wa michezo Elijah Mwangi anasema licha ya Shujaa kushindwa kufuzu kwa msururu wa HSBC Division 1, serikali itaendelea kuwaunga mkono. Matumaini ya Shujaa ya kupanda hadi daraja la juu yalimalizika Jumapili kufuatia Fiji kupoteza 17-14 dhidi ya Marekani katika dimba la Bordeaux Sevens nchini Ufaransa. Kenya ilikuwa imeishinda Uruguay 25-7 katika mechi za mchujo za nafasi ya 11 baada ya kupoteza 7-5, lakini ilikosa nafasi baada ya Marekani kuishinda Fiji na kumaliza katika nafasi ya 8 ikiwa na pointi 17, moja zaidi ya Shujaa. Mwangi alikuwa Ufaransa na timu hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
7: Bwana Kiti,
8: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Nitarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
10: Ikitua 2:07 kwa na mimi saa Bramwell Mololo na Ghost Mulei. Tunataka tukujuze kama unapatanisho tutumie message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Unataka kupatanishwa na nani, utatutumia pia nambari yake. Sababu yako ya kutaka kupatanishwa ni ipi, basi itakuwa ni muhimu uangazie swala hilo kwa kutuma message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975 ama kwa 22494. Ghost Mulei,
2: ni kweli kabisa kwa sababu kuna mambo mengi ambayo unaweza kujishindia pale. Kuna ile school fees. Alafu pia kuna shopping voucher. Kile unafanya una dial star 624 hash kisha unachagua namba ambayo unachagua item yake. Kwa mfano kama unataka stock worth 35,000, una dial star 624 hash kisha unaweka namba 7.
10: Yes.
2: Kama unataka labda friji, una dial star 624 hash star 624 hash kisha unaweka namba 4 ambapo ni fridge iko worth 50,000. Kwa hivyo wewe mwenyewe utadecide unataka bidhaa gani, na kumbuka the more una bid kwa bidhaa fulani, the more unapata nafasi ya kushinda hiyo bidhaa.
10: Kumbuka jeni tayari ashajishindia stock worth 35,000. Na alikuwa amebid 45 shillings peke yako. Kwa hivyo nunua tiketi yako na uplace bid yako kwa star 624 hash.

0: Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos kwenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Sasa zinanifikia zote.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho litokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tunaweza
2: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Ukisikia bima yako imefungwa, unafanya nini? Unaiwacha hivyo tu? Sasa uko na mtetezi. Policy Holders Compensation Fund, Africa's first insurance guarantee scheme, ni state corporation chini ya National Treasury inayolinda policy holders kama wewe. Ukiwa affected,

0: Mkamaliza vipi?
1: Nikijaribu kumwongelesha kaa tumezarudiana hivyo.
0: Mhm.
1: Ananiambia tu niache ujinga. So sijamuelewa bado.
0: Na amekuwa ni mfuasi wa Radio Jambo Patanisho labda?
1: Yeah, tulikuwa tunasikiza naye. So speaker leo anasikiza.
0: Kwa hivyo labda amekusikiza ndio sababu simu yake haipiti. Manake inaonekana kwamba hataki kuongea. Lakini wacha tumjaribu mara ya mwisho tuone kama itawezekana ama ni vipi. Kishindikana tuacha na Jambo wakupatie ushauri.
1: Okay, haina shida.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Najua siku hizi simu unaweza set kivingine.
3: I block namba zingine.
0: Eh.
3: Ukikosana mtu na block Radio Jambo.
0: Aish.
3: Sina uwe jamaa. Technology.
0: Mambo imebadilika ya simu siku hizi.
2: The mobile you're calling is not responding. Airtel, Jambo, mteja unayempigia simu hawezi kujibu simu yako.
0: Ndugu yangu situma.
1: Yes.
0: Simu imeshindikana, sijui Mary amefanya nini, labda yuasikiza. Lakini ikiwa labda Mary anakusikiza live, hebu mwambie vile unavyotaka.
1: Okay, mimi Mary ningependa tu kukuambia hivi, mimi bado niko na kupenda. Ningependa turudiane tu label yote. Na kwa sasa na nimepewa siku tatu nifungiwe nyumba, so sina pesa na sina kazi kwa sasa. Ningeomba tu nisaidie hata kama hata kani pesa tu ya rendi mbili ama mjezi mbili unisaidie tu ama turudiane, hata ka nitakuja tuishi na wewe huko hata kani mjezi mbili ama mitatu.
0: Ebu ni kuulize situma. Okay, ebu ni kuulize situma, hii pesa ilikuwa ni pesa yenu pamoja mmechanga mkasave ama ni wewe ulimpatia hii pesa?
1: Yeye hakuwa na kazi, so kulikuwa na laini moja hapo.
0: Mhm.
1: Nilikuwa nikipata mshahara nikisha toa mnyama kikumu hiyo nilikuwa natuma hapo.
0: Mm-hmm.
1: Ile nilikuwa ya kusevu ya kufanya mambo mengine huko baadaye.
0: Okay. Kwa hivyo ilikuwa ni saving yako na alipataje? Alichukuaje hiyo pesa?
1: Alikuwa anajua pin ya mpesa kila kitu.
0: Na sasa si pin ya mpesa ni siri yako ndugu yangu, ilikuwaje wewe ukapatia Mary mpaka pin? Ama ni mapenzi?
1: Sijui venye alinichanganya kaka.
0: Ni mapenzi. Unajua saa zingine unaweza poa mapenzi mpaka ukapea na kila kitu mpaka title deed. Kwa hivyo wewe ulikuwa ana access. Sasa siku ya
1: alikuwa na access kila kitu hadi nimeleta mtuma naye kwa duka nikamwambia katoe pesa fulani nimie kwa shughuli fulani hivyo.
0: Kwa hivyo sasa siku ile aliondoka akaondoka mpaka na hiyo laini.
1: Aliondoka na hiyo laini akaondoka. Yaani aliondoka na yaani alibeba hiyo simu.
0: Kwa hivyo kama yuko na pin angeweza hata kutransfer pesa kwa simu yake.
1: Yeah.
0: Pole ndugu yangu, lakini I hope umelearn lesson fulani kwamba kuna mambo inaitwa kuna siri zako ambazo unajiwekea kama mwanaume ama kama uko katika masuala ya ndoa. Huwezi kuwa tu ati unapatiana pin yako. Unaona hiyo imekuuza. Na mna advice wa kila siku hapa, pin yako ni siri yako. Au sio ndugu yangu?
1: Ni hivyo kakangu.
0: Lakini usijali.
1: Sasa hizi nimepewa siku mbili nihame nitoke nitoe vitu zangu kwa nyumba. So,
0: usijali. Kwa hiyo rent yako ni pesa ngapi ndugu yangu?
1: Nalipa 2500.
0: Na uko wapi sasa hivi?
1: Kwa sasa naishi hapa Kabiria.
0: Kabiria ni wapi?
1: Hapa Kawangware, huku mji wa Kawangware.
0: Ah, okay. Na Mary ujui anaishi wapi?
1: Beshte yake aliniambia sijui ako pipeline, lakini ajui nyumba yake ile. Hakuonyesha beshte yake pale anaishi kwenyewe, lakini anamwambia tu anaishi pipeline.
0: Anyway, pole sana bwana Situma, lakini wacha tutafungua Radio Jambo ili wanajambo wakupatie mawaidha, manake kuna wengine labda pia wamepitia the same story. Kwa hivyo pole sana. I hope Maria amekusikiza na atafanya vile anavyotaka, manake sasa sijui tutakusaidia vipi. Lakini asante sana kwa kuzungumza na Radio Jambo.
3: Pengine ni muulize, okay. Masinde, umeona mtoto wako tangu wazaliwe?
1: Mtoto ndo ilikuwa imebaki miezi kama minne hivi ajifungue. Alikuwa na 6.
3: Kwa hivyo hajajifungua?
1: Bado hajajifungua.
3: Okay.
4: Radio Jambo, patanisho. M-Kopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
0: Unahitaji simu ya M-Kopa, nimekujuza manufaa yake. Kwanza kuna ile cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night for 30 good nights wakati labda umekuwa mgonjwa ukakuwa admitted pale. Alafu pia ikiwa screen yako ya M-Kopa simu ime crack, wanakufanyia replacement lakini unalipa shilingi 1000, na ikiibiwa unalipa shilingi 4000 wakupatie simu mpya. Lakini kupata hii simu ni rahisi. Kile unafanya, tuma ID namba yako kwa 40490. Tuma ID kwa 40490 ID namba yako ili uweze kupata hii simu. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa.

0: unaopachika mimba na kuhepa.
1: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana yule vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
2: Hiyo ujinga peleka mbali sana, na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako, kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako, unasikia?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto pirikon?
1: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chifu. Niko na ushahidi, ndio sababu nilikwambia twende kwa chifu.
2: Peleka hiyo ujinga huko, unasikia?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association CMA.
5: Unga wa uji, unga wa ugali na unga wa chapo sio tu lishe bora kwa familia, bali pia ni nishati na kawi muhimu kwa taifa. Lakini je, utajuaje unga salama? Unga salama una alama ya fortified kuthibitisha umeongezwa vitamini na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
6: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Rais William Ruto aliangazia faida ya nishati safi ya Kenya katika ziara yake huko Brussels, akibaini kuwa zaidi ya 90% ya umeme wa nchi hii huzalishwa kutoka kwa vyanzo vinavyoweza kutumika tena, ikiwa ni pamoja na nishati ya joto ardhi, maji na upepo. Rais pia alisukuma uhusiano imara wa kibiashara kati ya bandari ya Antwerp Bruges na bandari ya Mombasa ili kuongeza mtiririko wa biashara kati ya Ulaya na Afrika Mashariki.
8: The relationship that we propose to our European colleagues is not built on dependency, but it is built on mutual and sovereign equality. It is not built on aid.
7: Serikali imezitaka familia kukuza heshima, uwajibikaji na ustahimilivu ili kujenga jamii salama na yenye nguvu kwa wote. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura, ambaye alikuwa akizungumzia ongezeko la visa vya uchomaji moto shuleni, alibaini kuwa bila mwongozo sahihi, watoto wana hatari ya kuwa changamoto za kijamii za siku zijazo.
9: And that respect and humility are essential. Parents must take responsibility for guiding their children with firm boundaries and values, as schools and social media cannot replace their role. No, sometimes you say that generation alpha is being raised through YouTube.
7: Waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za kimataifa ili kuondoa kemikali hatari za kilimo, akisema dawa zinazoonekana kuwa si salama katika baadhi ya nchi hazipaswi kuruhusiwa kuingia katika masoko yenye kanuni dhaifu. Waziri Kagwe alisema serikali, wasimamizi, wazalishaji na mashirika ya kimataifa wanapaswa kuainisha viwango vinavyosimamia kemikali za kilimo na kuweka kipaumbele ustawi wa wakulima.
10: If a pesticide is considered unsafe for use in one country because it poses unacceptable risks to human health or the environment, it should not find a marketplace anywhere else in the world.
7: Na zaidi ya watafiti 250, watunga sera, wafadhili na vijana kutoka kote Afrika na kwingineko wanatarajiwa jijini Nairobi kuanzia leo kwa ajili ya kongamano la kwanza la Evidence to Impact. Kongamano hilo la kutatu litalenga kuboresha afya na ustawi wa vijana kupitia suluhisho zinazotegemea ushahidi. Wajumbe na watetezi wa vijana watajadili changamoto muhimu zinazowakabili vijana, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa huduma za afya, elimu na fursa za kiuchumi, pamoja na athari za mabadiliko ya kidijitali na kiteknolojia katika maisha yao. Michezoni, Harambee Starlets watataka kujikomboa watakapopambana na Lesotho katika mechi za mchujo za kusaka mshindi wa tatu katika mashindano ya mataifa manne leo huko Ndola, Zambia. Baada ya kufungwa 4-1 na wenyeji Zambia katika nusu finali Jumamosi, nahodha msaidizi wa Starlets mwana Halima Adan anasema hawatawadharau wapinzani wao, lakini wanalenga ushindi kabla ya mashindano ya Wafcon mwezi ujao. Mechi hiyo itaanza saa 10 jioni ikifuatiwa na wenyeji Zambia dhidi ya Zimbabwe. Kipa wa Kariobangi Sharks Sebastian Wekesa ameibuka kama shabaha ya uhamisho wa AFC Leopards kabla ya KPL ya mwaka 2026-2027. Ingwe ambayo ilimaliza wa pili nyuma ya wapinzani Gor Mahia msimu uliopita, wana hamu ya kuimarisha idara yao ya makipa, huku mazungumzo kati ya pande hizo mbili yakiendelea vizuri. Wekesa anaonekana kama mgombea hodari wa kushindania jezi nambari moja na Humphrey Katasi. Leopards ambao wanajijenga upya pia wanamtazama mshambuliaji wa Uganda Ambrose Kigozi baada ya kumwachilia nahodha Victor Omune, beki Ken Owino na kipa James Setuba. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
6: Unasikia matanisho?
2: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako lata na mimi.
6: Ikiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
11: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
6: Ukweli unasemwa hapa.
12: Na wachana na Doreni mke ya wenyewe.
13: Ntarudisha sufuria na karai zake.
6: Na Wakenya upatanishwa hapa.
14: Ntarudi kwa Onyanja.
11: Ndio.
6: Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
15: Ikitua saa 3:05. Ghost, mleo umesikia patanisho ya Masinde imekuwa ngumu kidogo.
16: Masinde ndio amejiletea shida yote. Kwa sababu mimi najua kwamba hata kama unapenda mtu kivipi, pini yako ni siri yako. Kwa hivyo alipotoa uwazi pale mkikosana, Merisi aliondoka na kila kitu. Kwa hivyo na ukimsikia pia Masinde, nafikiri yeye anasononeka kwa sababu ya michuzi. Hiyo ndio kitu inamsumbua, lakini wacha tusikize wana Jambo wasema vipi.
15: 0204445975, WhatsApp yetu ikiwa ni 0700746975. Radio Jambo.
17: Hello.
15: Hello.
17: Radio Jambo.
15: Hello.
17: Mambo vipi?
15: Tuko salama.
17: Huyu ni Father Ronaldo wa Mwanza tu.
15: Weka simu mdomoni, Father Ronaldo.
17: Tuko kwa mdomo.
15: Okay.
17: Sasa leo nimesikiza huyu jamaa. Huyu jamaa ana makosa. Makosa yake, unajua kama mwoma na dada, hakuna vile unaweza pea mke pini yako ya mpesa. Kwa sababu mke anakusoma. Na mke akachunguza ujamaa hiyo pesa ambayo ilikuwa kwa mpesa kama 8000, wewe mke akachukua hizo pesa. Alafu akaenda akafanya biashara. Alafu tuna kuangalia ujamaa, kuna vitu mingi ujamaa alikuwa anaambia marafiki ya mke wake. Oh, niko na pesa fulani, nataka kufanya kitu fulani. Oh, nimepanga labda kufungulia mama vitu hivi na hivi. Hata hao marafiki pia wanaenda wanaambia wa mke ujamaa. Naona mtanua akili. Na mimi pia nimesikiza ujamaa nataka nimwambie hivi. Hiyo kitu atafanya, kama ni atafute tu kazi afanye, alafu asirudishe kwa dada.
15: Rekebisha kutoka Matungu.
18: Hello, Radio Jambo.
15: Hello.
18: Rekebisha Blimbo Girls hapa. Huyo jamaa kulingana vile nimesikia upatanisho. Huyo jamaa ni wale wanategemea mabibi walete chakula, walipe rent, yeye kazi yake ni kukaa kuweka mguu juu ya ingine, kukula tu.
15: Aya.
18: Sasa saa hii kimemulamba, mwanamke ametoka, anashindwa ni nani atamulisha. Kile ambacho nitaambia huyo jamaa, atoke nje kama wanaume wenzake, atafute kazi, apate pesa, ajitegemea, waache kutegemea mwanamke.
15: Okay. Eliu kutoka River Road.
19: Barumo lolo.
15: Tuko salama.
19: Salamia Ghost mle.
16: Niko poa.
19: Hata mimi niko fit, nasema hivi.
15: Yeah.
19: Bramwell, ani wewe utachukua aje pin?
15: Yeah.
19: Hata kama unapenda mtu aje.
15: Yeah.
19: Huyu si mama yako?
15: Aya.
19: Atunampatia pin ya kwamba tunamfurahisha na mwambia kwamba yeye pia anakutolea pesa.
15: Yeah.
19: Huyu jamaa afanye juu chini. Hiyo pesa ni kama ikienda kwa mgangi iweze rudi tena. Jamaa afanye juu chini, alipe nyumba yenyewe. Asikae hapo chini ati anangoja bibi yake atatamtumia pesa alipe nyumba yenyewe. Mwanaume ni kupangana.
15: Amekusikia.
19: Atafute kazi alipe nyumba yenyewe, lakini mambo ya kulia hapa ati bibi atamtumia pesa, walai atamtumia.
15: Hudson kutoka Kawangware.
20: Malolo, habari asubuhi.
15: Tunashukuru.
20: Ramia Gorgeous hapo.
16: Niko poa.
20: Sasa waje nikwambie ule jamaa vyenye nimemmsikia.
15: Eh.
20: Huyo ndugu yangu Masinda ajitume. Kwa sababu tu amesema mzuri huyo msichana alienda akiwa na mjamzito. Na hata hiyo pesa inaweza msaidia kule, kwa sababu hata yeye saa hiyo akipigiwa simu wanataka mwanamke amezaa, ana pesa atapeana. Na Mlolo, waje nikwambie kitu moja, ukiona mwanamke kwa nyumba.
15: Yes.
20: Hizi pesa hata ukimuonyesha, usimuonyeshe kila kitu yote, lakini pesa unaweza muonyesha, lakini unamwekea hapo limit, unaangalia ni vile anatumia pesa.
15: Okay.
20: Ukificha sana ndio mwanamke anakuibianga na anaenda mlolo.
15: Wanjala kutoka Bungoma.
14: Ya, huyu ni Macmillan Wanjala kutoka Bungoma.
15: Yes.
14: Ya, mimi nataka kushauri huyo jamaa nikisema hivi.
15: Eh.
14: Awaachane tu na huyo bibi juu yule alichukua pesa na akaenda. Okay. Akimpigia simu anasema awache ujinga.
15: Hey.
14: So yeye acha atafute tu kazi.
15: Mhm.
14: Alafu yeye mwenyewe ajipange. Huyo atamtafuta baadaye.
15: Javia kutoka Kenyatta Market. Zima radio yako tafadhali. Atukusikii zima radio yako tafadhali. Ketela kutoka Busia.
21: Yes, Bram Nakot.
15: Yes.
21: Habari zenu?
15: Tuko salama.
21: Huyu ni Linus Pepela wa Busia sasa.
15: Mm.
21: Ningependa kushauri huyo ndugu wangu, yeye asahau hiyo. Achane na huyo mwanadada, tafute mwanadada mwingine.
15: Mm.
21: Apate waweze kuishi naye, lakini huyo bado tu atamtumbua kwa akili yake.
15: Aya.
21: Yes, yes, Bram.
15: Nora Lindi kutoka Kakamega, mheshimiwa.
22: Niko salama, Mololo na Ghost Mlei.
15: Yes.
22: Atumeletwa kamba wawili neke kitakuja
15: kujani
22: hapo wakamba wawili leo mmeniweza hata siwezi anasema mmeamuka aje mtaniambia nilikuwa nimewaroga siwezi waambia nimejua tu mkopoa
15: yeah.
22: Sasa tuseme hivi huyu ndugu yangu naweza mwambia bado mdogo
15: yes.
22: Na maisha lazima iendelee ula shatoka pesa ikienda hata ukilala nayo siku moja hata niwaambie hata mimi nikipewa nayo pesa inatumika hakuna penye mtu alienda akaweka pesa anangoja kulipiwa rent
15: yeah.
22: Na yeye vile alipeana pina alikuwa anapeana basi kila mtu bibi yake akajua haya sasa uwazi huko hata mimi niomoke na hii pesa juu nitangoja paka siku gani akaenda ndugu atoke amesema amepona aanze ku hustle akijitafutia maisha isonge mbele. Wow. Penye mwanadada ameenda maisha inasonga maisha ikungoji jipige kifua na utoke nje na uambie uambie Mungu nipe nguvu atafute kibaro yote afanye achape kazi hata angepigiwa saizi ule mtoto amepatikana hana kitu wa kumpatia hata ile pesa ishaenda ili kiendacho kwa mganga akirudi tena Mungu tafuta kazi fanya chapa kazi usinde poa.
15: Lubembe kutoka Western Kenya Sugar.
23: Bwana Gidi na Gosa Barasbu.
15: Tuko salama.
23: Umesikiza hiyo patamisho poa?
15: Yeah.
23: Ni chenye ningeumiza hiyo ndugu yangu, mwanaume ni kuhustle na kungangana.
15: Kweli.
23: Yeye apige hatua, aende atafute kibarua, aone vile atalipa nyumba, manake zile pesa alipata. Mungu atamwezesha tena atapata tu zingine.
15: Okay.
23: Na huyu mwanamke kwa ile majaribio amefanya kujaribu mtoto wa wenyewe hata aenda mbali.
15: Ah.
23: So wanadada wachukue watu wa kujaribu wanaume mtoto wa mtu amehustle unaenda unachukua tu unaenda. Tuhurumia hawa ndugu pia wana hustle.
15: Okay. Winnie kutoka Ebuye.
24: Yes, Bramwell Mololo na Ghost mko aje?
16: Tuko sawa.
24: Hata mimi niko salama nashukuru.
15: Mm.
24: Mimi nataka kushauri wa jamaa yetu yeye mwenyewe alijipeana.
15: Eh.
24: Ndio waamini mtu si kila mtu anaaminika tunampatia pini yako nini na nini. Sasa juu alijipeana yeye akubali tu matokeo aache kujihuzunisha hapo hivyo sasa inabidi aswali atafute vile atalipa hiyo nyumba na maisha isonge mbele hata tuko shua hiyo mimba ni yake pia.
15: Aya.
24: Yeye mwenyewe angalie vile atajipanga sahii angalie maisha iko aje.
15: Okay.
24: Hapana kusema ati oh sijui huyo msichana arudi ati amsaidie pesa ya kulipa nyumba. Yeye ashaenda na pesa, ataenda kujisaidia mbele mbele.
15: Safi.
24: Eh.
15: Josephine Adhiambo kutoka Mumias.
25: Salimia Mololo hapo.
15: Nimezalimika.
25: Ghost.
16: Yes.
25: Sasa unajua huyu kijana alilalia masikio sana.
16: Mm.
25: Kila siku wao wanasema pini yako ni siri yako.
16: Kweli?
25: Alifanya makosa sana kupeana mambo yote kwa huyu mwanadada na wajakaa sana hakuwa anamjua vizuri. Sasa ndiye anafunzwa kuishi. Hiyo ndio maisha ya Nairobi. Sasa kitu yenye afanye asahau katika hiyo mambo yenye ya pesa hiyo sasa asiweke kwa mawazo.
15: Okay.
25: Amesema amepona. Sasa aamuke atafute kazi, ajiangazie, aendelee na maisha yake kwa sababu ule vile alienda na pesa na kumimba hiyo pesa ni kama sasa yeye ameshajilipia.
15: Kweli.
25: Ya move on accept asiweke mawazo kwa hizo pesa na ikue funzo next hata akipata mwanadada mwingine ama hata huyu akirudi ajue kwamba kuna siri zingine pia inafaa ubaki tu nazo wewe kama mwanaume wa bomu.
15: Amekusikia.
25: Asante muwe na siku njema.
15: Sungu ambani wakawangware?
0: E, ni aje Sabram.
15: Tuko safi.
0: Na, ya kwanza nitaanza kuambia mashabiki wa Radio Jambo. Inafaa wanasikiza mtu vile anajieleza kwanza kabla kutukumwashi kumkashifu.
15: Okay.
0: Uja mama amejieleza vizuri akasema alikuwa na 85,000 na zilienda.
15: Yeah.
0: Hiyo ni uchungu bwana Ghost na Mololo kwa sababu labda alikuwa ameplan atajenga nyumba na hizo pesa. Unasikia? Yeah. Sasa hivi wakati watu kumwambia huyu jamaa alikuwa anataka kulishwa, bwana ni pesa ni zake. Huyu jamaa anadai sana ameingia mitini. Kama angekuja jieleza tungejua yenyewe hii makosa ni ya huyu jamaa ama ya mwanamke. Kisa vile ametoka kumaanisha makosa ni yake. Mimi nitaambia kijana hivi. Asahau yaliyopita, agange yajayo, aombe Mungu atampea kazi nyingine na maisha itaendelea. Asikonde roho.
15: Nasho nokoma kutoka Kwisero.
1: Mzuri mzuri sana Mololo. Coaches.
15: Yes.
1: Mimi nawapata vizuri sana nikiwa pe Mwiru Kwisero.
15: Okay.
1: Kitu yenye nataka kusema. Maziwa ikimwagika sio mwisho kunywa chai.
15: Jamani.
1: Unaweza kupiga hata strong tea. Ukunywa ukunywa chai. So jamaa kuna pesa ambazo anasema ashaibiwa. Asianze kuangalia hizo pesa. Sai analia kwa kwa nyumba. Sianze tu kuhaso hata kama kazi hakuna, kuna vibarua zenye unaweza enda tu hii jua kali ya kwenda kwa mjengo utafute kwa hao vijana wa kwenda mjengo waambia bwana. Mimi sina kazi lakini mkipatako ninia mjengo niingie. Haya ukipata hii maji hivyo watu kwa town kuendea watu maji kuleta maji. Sasa hiyo tena utangoje uende uandikwe. Si unatafuta tu mtu kama hizo ukileta pale pale unalipa nyumba. So kitu yenye tutamshauri asiangalie zile ambazo zimeenda. Hizo tayari hakuna siku ataziona zikirudi. Mwanamke hakuna siku utampea pini alafu akuhurumie. Saa hivyo atakuwa maadui kabisa. Tishikilia hapo national kama kutoke Mwiru Kwisero.
15: Ezekiel kwa idara ya watoto.
3: Malala.
15: Yes.
3: Ndoa ni kama gari. Kama ujui kuliendesha, nenda training kwanza.
15: Wololos.
3: Enda ukae na wale wazee wenye wamekaa kwa ndoa miaka mingi, wakupe training ya kukaa kwa ndoa.
15: Jameni.
3: Lakini ukiingia kwa ndoa kama hujachunguza mwenzako, litakubwaga kwenye mtaro.
15: Jameni.
3: Wale watu ambaye wanalaumu huyu ndugu alipeana namba yake ya pini kwa nini Mololo? Hawa wanakujanga na madawa na kupumbaza.
15: Aya.
3: Wanakuwekea madawa paka kila chote chenye watasema utatoa.
15: Aya.
3: Hata wakikwambia kuja twende tu uende uchukue kwa ile gari pesa utaenda. Wanakujanga na madawa.
15: Mololo ya ye.
3: Sasa kila kitu ambacho nataka kuambia ndugu yangu ni hivi. Shughulika na ile mimba izaliwe.
15: Okay.
3: Ikishazaliwa, saidia yule mtoto afikishe yule umri wake.
15: Yes.
3: Chukua mtoto wako akishafikisha ule umri.
15: Yes.
3: Lakini usitarajie mwanamke yuko hapo. Huyo amekuja kukubeba na akirudi mara ya pili ni shingo kuenda. Ndugu yangu nisikilize.
15: Kale Bomondi kutoka Bungoma. Kale Bomondi. Maka Juowi kutoka Eldoret.
4: Habari ya Mr. Mololo.
15: Tuko salama na Ghost Mulee.
4: Mr. Mololo, mimi sijapenda kuchangia kitu yenye opponent sijasikia sauti yake.
15: Okay.
4: But leo itabidi tu nichangie kwa kiasi.
15: Okay.
4: Hii pesa hatujajua ni ya huyu mwanamke ama ni ya huyu mwanaume. Because yeye amesema saidi yake.
15: Yes.
4: So atuwezi nisema sana. Sasa kitu yenye naesambia huyu ndugu yangu ni kwamba assume kwamba alikuwa anatoka town amepigwa ngeta pesa imepotea.
15: Hello?
4: Kwa sababu gani nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu maindi yake yote iko kwa pesa.
15: Ni kweli.
4: Akili yake yote iko kwa ile pesa. Akili yake haiko kwa kurudiana na huyu mwanamke.
15: Yeah.
4: Akili yake iko kwa hiyo pesa yake yenye ilienda.
15: Yeah.
4: Apige magoti chini aombe Mungu aseme kwamba venye alikuwa amevunjika hapo aliteguka hivyo alianguka na pesa ikaanguka chini na ikapotea. Sasa aanze maisha fresh.
15: Okay.
4: Alafu next time achunge Nairobi asijaribu kuingilia maneno wanawake wa Nairobi sana. Achunge sana rudi risafa enda wewe.
15: Amekusikia. Mjukuu wa Mama Dokas.
5: Mololo.
15: Habari ya Rongai.
5: Nzuri sana, tumekuwa tukusalimia bali ya jioni, bali ya asubuhi.
15: Tuko salama wa salami.
5: Sasa wacha nitoe ushauri,
15: eh?
5: kwanza niongelee hii mada.
15: Yes.
5: Wakati watu wamekuja pamoja, tunaambiwa wanakuwa mwili mmoja.
15: Kweli.
5: Na tuwe na transparency kwa ndoa.
15: Ii.
5: Kwa hivyo wakati tunauliza mwingine sijui pini ni siri yake, hali kwingine unakuta kuwa tukija pamoja kuna zile vitu hatufai kufichana. Huyu jamaa sioni ubaya wowote alikuwa nayo. Mwanadada ndiye ako na makosa, sababu sasa hii imetuonyesha hata ile kitu tunasemanga tunakuanga na wakora kwa nyumba. Hii inaonyesha wazi kuwa watu tunaishi na wao ni wakora.
16: Na ndio kwa sababu wanasema pini yako ni siri yako, ndugu yangu.
5: So kwa hivyo bwana Gidi, yani bwana Ghost,
15: yes.
5: Kwanza hii ni police case, huyu dem ni mwizi. Na jamaa sitarajie huyu kurudi. Akirudi mara ya pili ni kaburi. Hasimkubali kabisa.
15: Okay. His Excellency Chairman Rige Kicheche.
2: How are you, sir?
15: I'm organized.
2: Coaches.
16: Niko poa ndugu yangu, kutoka Voi ambapo mvua bado sijui kama ishanyesha.
2: Tume mambo ya mvua tulisauliza kwa sababu mvua
15: kwa kweli kabisa. Hakuna
2: maji.
15: Ulisalimia yule mtu.
2: Wiki mbili bravo lina coaches hapo, hatuna maji.
16: Na sasa Mzima Springs iko hapo karibu na nyinyi, inakuaje makosa maji?
2: Nasikia mara ilikata na ndovu. Mimi kuna shida juu ya shida.
15: Poleni bwana.
2: Wacha nende kwa mbala ndugu yangu.
15: Tafadhali.
2: Kwa kweli tunalaumu jamaa, lakini jamaa iko serious kabisa kulingana vile alivyoongea. Mimi nimemfeel kusema ukweli.
15: Jamani.
2: Tunaambia tuwe mwili mmoja ndio. Hata kama ni kweli alimpatia pini, yani hata huruma hana. Yani ile kibinadamu. Unaacha mtu ni mgonjwa unachukua 85,000 na unahama.
15: Jamani.
2: Kwa kweli huyu kijana mimi nampili sana na shida, mbali na kuwa anataka pesa, lakini yule mwanadada pia ni mnyama kivyake.
15: Ala.
2: Shukrani.
15: Haya. Ghost. Kamu no. Unajua kamu stay na ndoa ni tofauti. Nimesikia mzee mmoja akisema tu watu wakija pamoja wanakuwa mwili mmoja. Lakini kuna ndoa na kamu stay. Siwezi pata mrembo tao leo atiseme sisi ni mwili mmoja.
16: Nafikiri tuna learn kutoka kwa mistakes za wenzetu.
15: Yes.
16: Huyu kijana alifanya makosa kuweza kuwa very open na mambo ya kifedha, kwa sababu mtu anaweza kuacha pabaya kama vile ameacha. Kwa hivyo iwe ni funzo.
15: Yes.
16: Yeye sasa badala ya mimi nimpatie mawaidha, badala ya kusumbuka ati anangoja pesa huyo mwanadada, yeye aanze kushughulika atafute pesa kwingine. Okay. Huwezi kuwa unalia ati yaliyopita si ndwele, wewe ganga yajayo, ujipatie moyo na uanze upya. Yani yeye hiyo akili yake iko tuko hiyo 85,000.
15: Yeah.
16: Na hiyo ni pesa ambayo labda ishatumika na ule Mary, ama pia hata kama iko labda imepungua kidogo, yani imepungua sana.
15: Okay.
16: Kwa hivyo yeye sahau about Mary, sahau about hiyo mambo alikufanyia, start your life afresh.
15: Amekusikia.

0: Hello.
1: Hello, mimi naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Ulikuwa umeangazia soko huru?
0: Ah, nilikuwa nimeangazia soko huru.
1: Alafu umeweka bidii yako?
0: Nimeweka bidii yangu bana.
1: Nazungumza na nani?
0: Unazungumza na Martin Wanjala.
1: Martin Wanjala?
0: Kabisa.
1: Umepata kakitu ama umegonga ukuta?
0: Ah, kakitu kameingia, kakitu kameingia.
1: Umekula nini ndugu yangu?
0: Rent ya
1: 30,000
0: kabisa.
1: Hiyo si utalipa miezi miwili ama mitatu jameni?
0: Ati aje?
1: Utalipa miezi mitatu ama miine rent naona.
0: Ah, naona hili ndilipo nne nikaa free sasa.
1: Sasa 4 months rent wa ushapata utakaa free.
0: Sasa mimi nikaa free sasa nikutafuta tu pesa yangu kidogo. Na je hii town rent the shida.
1: Safi. Aya, congratulations.
0: Asante sana Bramwell.
1: Aya, we pia dial *624#. Kumbuka unanunua ticket na kuplace bidi yako. Huyo ameweka bidi yake, moja amekula rent, jena alikula stock worth 35,000. Ghost jamini.
2: No, ni kweli unaweza pata chochote ukitaka.
1: Yeah.
2: Hata kama unapenda mambo ya kukukuku, walitoa mambo ya kuku. Iko bado. Kuna solar panel uko worth 80,000. Kwa hivyo pia unaweza bid kwa kudial *624#, kisha unaweka namba ambayo unataka item yenyewe. School fees ni 30K, shopping voucher kuna 40K, kuna pia stock worth 35,000. Kwa hivyo ukidial *624#, unachagua namba ya item ambao unahitaji.

0: KPLC, Kenya imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Alafu kumbuka terms and conditions apply.
1: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK.
2: Inatua saa 3:46 ukiwa nami saa Bramwell Mololo na Ghost Mulei. Kuna jamaa alituma WhatsApp message akanishangaza.
0: Anasemaje?
2: Ati wanaume wote Kenya tujue mwanamke alizungumza na nyoka kwa shamba ya Eden. Kuna wanaume wamefanyiwa mamambo. Ukisikia mtu akisema hivyo,
0: amesafa.
2: Alipatikana.
0: Kabisa.
2: Haya.
0: Kwa sasa nimekujuza Sabram, ukitaka kupika sembe unatumia unga gani?
2: Dola.
0: Kuna dola
2: chapati gold. Pia umeniambia dola. Kuna mandazi umeniambia pia dola.
0: Wacha kwanza ni kuplug vizuri. Ukitaka sembe safi white.
2: White kabisa.
0: Dola gold pamoja na dola premium, hizo ni unga mbili za mahindi ambazo unapata kwamba kuprepare ugali na kuwa rahisi. White na PRS, na kila mtu katika familia anakula anashiba. Sasa unaweza combine, labda upike na samaki ama kuku ambapo unaweza kuweka pale, na hakuna kitu kinaraha kama unga wa mweupe wa dola ambapo ugali umeshaweka odhonje. Unajua odhonje? Unaweka ugali hivi alafu unaweka ile shimo na ingia, unaweka supu ya kuku pale, unakuwa kila kitu kiko safi. Lakini pia ukitaka kupika chapati, ndiyo, mandazi, keki, pancake, kuna dola premium all purpose flour ambayo inakusaidia kuweza kupika chapati, mandazi, keki na pancake pale. Na pia inapatia ile soft dough ambayo ni easy kuweza kunid pale. Alafu unapata chapo nyingi kwa kila paketi ya unga ambao unatumia pale kupika chapati.
2: Jamini.
0: Ukitaka pia unaweza tumia dola ata flow na pia kuna dola chapati flow, hizo mbili ambazo zinakuruhusu pia uweze kuunda chakula murwa kabisa.
2: Jamini.
0: Hapa niko na gift hamper kutoka dola. Kila nataka unifanyie, tuma ujumbe kwa 0700-746-975 ukianza na neno dola, unieleze the one meal you will prepare mpaka kila mtu akafurahikiwa pale, kama ni family, kama ni wageni ama marafiki. For example, unaweza andika dola, mimi nilipika fried chicken siku moja home, tangu hiyo siku mamu sema ni wapikie style yangu. Hiyo tu ni mfano. Wewe tuma ujumbe wako utueleze vile ilivyokuwa. Ukitufurahisha tunakupatia gift hamper kutoka dola. Lakini kwa sasa fika madukani, ukitaka kupika chapati, keki, chochote, wewe unga wa dola premium all purpose ndio hiyo. Kama unataka kupika pia chapati na mambo mengine, kuna dola ata flow pamoja na dola chapati flow.

0: Radio Jambo Ghost Sports Wave na Mshwari Smart Saver Challenge.
1: Ni kweli kabisa, Mshwari Smart Saver Challenge inakupatia nafasi ya kusave weekly, monthly ama pia katika mwaka mmoja. Na unajua ukitaka kuachieve kitu lazima uwe na mpangilio fulani. That's the spirit behind the Mshwari Smart Saver Challenge pale. Na unajua kwamba kutakuwa na rewards ambao watapata among 410 rewards recipient across 5 award events ambayo itafanyika Agosti, mwisho wa Agosti tarehe 31 ndio hii kampeni inamalizika. Lakini the first reward recipient watakuwa announced tarehe 15 Juni. Na kama unaanza kufanya saving journey yako ama kugrow existing goal, unaweza kuwa umedecide ni school fees, unataka kununua gari, this challenge rewards discipline na consistency. Kwa hivyo kama ni kulock pesa yako, unaweza you lock weekly or monthly kupitia Mshwari lock saving account. Mshwari inakusaidia kusave na pia kuboro bila stress. Na kumbuka hii imeletwa kwako na NCBA pamoja na Safaricom. Kumbuka pia terms and condition apply. Katika habari za sporti ni kwamba Migori Youth, Mombasa United pamoja na 3K wamepandishwa daraja, watakuwa kiparticipate katika Kenya Premier League next season. Migori wao walipata ushindi kule Awendo, ilikuwa ni sherehe na nderemo. Rafiki yangu Aziz, chairman wa Migori Youth, nafikiri amefurahi sana. Mombasa United nao pia wamejikakamua sana, alafu na 3K. Kwa hivyo hizo ndio timu tatu ambazo zitapandishwa daraja, lakini timu tatu pia zimeshushwa daraja kutoka Kenya Premier League. Hizo timu ni Sofapaka, timu ya Bidco pamoja na timu ya Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks nilikuwa nafikiria wataweza kusurvive, lakini nimeshtuka sana kwamba hawamo. World Cup itaanza tarehe on Thursday, na Radio Jambo tutakuwa kuletea michuano live. Kwa hivyo usibanduke Radio Jambo ili kuweza kuangazia mambo vile yanavyokwenda. Na nilikuwa naangalia favorites ambao wameangaziwa pale, Ufaransa pamoja na Spain. Kulingana na udadisi, wanasema hizi ndio timu mbili zinapigiwa upato sana kunyakua ile kombe.
2: Wanaota.
1: Ni kuota Sabram.
2: Brazil na Senegal wako finals.
1: Ati nani na nani?
2: Brazil.
1: That can be a very good final. Yani Senegal na Brazil itakuwa ni kama samba inachezwa na samba ya Afrika.
2: Safi.
1: England pia wamepewa upato mkubwa sana kuweza kushiriki katika hii michuano. Argentina ambaye ni bingwa mtetezi na Portugal pia wamo katika orodha ya timu ambazo zinapigiwa upato. Lakini kuna dark horses. Unajua dark horses ni wale ile timu ambao imagine inaweza fanya kitu.
2: Unategemea kama Cape Verde ikifika semis.
1: Exactly. Japan wamewekwa kama dark horse. Unakumbuka tournament ya 2002,
2: yes.
1: Japan walimaliza nafikiri 4 katika kombe la dunia. Kwa hivyo pia sasa hivi wanapigiwa upato.
2: Hata friendly wamempiga Brazil 3-2.
1: Sasa hebu angalia hapo.
2: Yes.
1: Na unajua hiyo siku bahatisha.
2: Yeah.
1: Hiyo ni kazi ambao wanafanya pale. Timu ya Norway ambayo ina mshambulizi wa Man City Erling Haaland pia wamepewa upato mkubwa sana kuweza kuangazia katika World Cup hii. Kwa hivyo hizo ndio timu ambazo zimepewa upinzani ni kama wadadisi wanasema watafanya vizuri. Lakini France walifunga Northern Ireland 3-1 hapo jana. Netherlands iliweza kumfunga Uzbekistan pia 2-1. Colombia imempiga Jordan 2-2. Argentina na Iceland watakuwa kicheza. Saudi Arabia pamoja na Senegal pia ni mechi ambazo zinatarajiwa pale. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika kitengo cha sporti.
0: Ghost Sports Wave. Save kuanzia 100 bob kwa Mshwari Lock Savings Account. Unlock zawadi nono hadi 50,000 shillings katika Mshwari Smart Saver Challenge. Unavyo save zaidi, unapata zawadi nono zaidi. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom.
2: Tatu inashuka 59. Haya Ghost, sijui umepanga siku yako
1: vipi. Naangalia birthday hapa, lakini leo inaonekana kuna mtu amezaliwa leo. Kwa sababu sioni message yoyote, naona tu my name is Baba Trevor. I own bakery. Sasa hizo ni mambo za labda unga na mambo kama yale, lakini kwa sasa sioni birthday. Kwa hivyo Sabram, kwanza niseme nimefurahi kufanya kazi na wewe.
2: Very good.
1: Anake unajua tunajadiliana, tunapumzisha mambo yetu pale.
2: Safi.
1: Alafu kesho pia tutakuwa na kitengo kama hiki ili tuweze kuendelesha shughuli. Lakini nasema asanti sana, nishukuru ambao wameweza kutune in kutoka mahali tulianza kipindi.
2: Yeah.
1: Ambao wameweza kuchangia pia mjadala.
2: Yeah.
1: Na hii mambo ya pin ni siri yako, tafadhali don't take it lightly.
2: Yeah.
1: Manake unaweza pata michuzi yako yote mtu ambaye ulikuwa unamwamini ameisafisha na ukabaki na upweke kama huyu jamaa ambaye Situma tulikuwa tunajaribu kumshawishi hapa sasa hivi mambo yake imemwendea mrama. Otherwise baada ya hapa itakuwa ni Masawe, ebu study la Masawe, alafu baadaye itakuwa Ambuside na alayo ndio mwendo wa saa 9. Sabram nani anachukua nafasi yako saa 1 marake? Saa 1 uagani Sabram, lakini tuko naye hapa kwa hivyo he cannot come back pia saa 1. Labda mwende Mashari atakuwa pale, alafu daktari wa mapenzi
2: Alibaba
1: mtu wa kutu atakuwa akiingia saa 3. Kwa hivyo on behalf tunataka kushukuru Mato ambaye ndio PC wetu pamoja na Alex ambaye ameweza kupeperusha mitandao live, tunasema thank you so much. Majaliwa ya Mwenyezi kutukane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely lovely Tuesday.
3: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
4: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana yule vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
5: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
3: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
4: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
5: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
3: Kuachana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
3: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masao Japani. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows hukauka. Lakini kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Shule ya State House Girls jijini Nairobi ilifungwa kwa muda usiojulikana jana jioni, huku matukio ya ghasia shuleni yakiendelea kushuhudiwa humo nchini. Utawala wa shule hiyo uliwaomba wazazi kuwachukua binti zao asubuhi ya leo kama hatua ya tahadhari kutokana na mvutano ulioshuhudiwa miongoni mwa wanafunzi. Na katika kaunti ya Nyamira, tukio la moto liliripotiwa katika shule ya upili ya Gonzaga Gonza Isoge huko Borabu, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Wanafunzi wamewachiliwa asubuhi ya leo kurudi nyumbani. Katibu wa utangazaji Steven Isaboke anatoa wito kwa maafisa wa habari kuzoea haraka mazingira ya vyombo vya habari yanayobadilika ili kuboresha usambazaji wa habari katika enzi ya kidijitali. Kulingana na Isaboke, Wakenya wengi sasa wanageukia majukwaa ya kidijitali na mitandao ya kijamii kwa habari mpya badala ya kusubiri vyombo vya habari vya kitamaduni. Anabaini kuwa ingawa vyombo vya habari vikuu vimepoteza ubabe wake wa habari mpya, waandishi wa habari bado wana jukumu muhimu. Wafanyikazi wana uwezekano mkubwa wa kufikia malengo ya kampuni wakati motisha zinapoendana na utendakazi. Ripoti ya Minet Kenya inasema wajibikaji haufanyi kazi wakati matokeo hayajahusishwa na zawadi au matokeo. Inaongeza kuwa mashirika yaliyofanikiwa husawazisha nidhamu na mabadiliko na kuwaruhusu wafanyikazi kuvumbua huku wakifanya kazi ndani ya miongozo ya Kenya.

0: confused. Na ni wimbo miezi miwili tu iliyopita. I know, ina feel ni kama walitunga kama 1 year back. No, no, no. Just 2 months, 36 million views. Oof. Enyewe, hii ni collabo of the year. Sijui kama kuna collabo nyingine naweza kuja kupitia hii collabo. Finale, Bien, Ali Kiba, Kenya, Tanzania kwa pamoja. Karibu sana kwenye kipindi. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe na fry sana kujumuika nawe asubuhi ya leo. Oh yes, pamoja mpaka saa 8 mchana. Unasikia tabasamu kwa sauti yangu. Mashabiki wangu wote, yes. Ikiwa uko Toy Market Gikomba, Mutindwa, nimepokea habari. Ehe, Masawe, mbona unaanzaga na watu wako tu akina Mary wa Credo, Ko Kimuli, Mary Ndinda, Jacqueline Kimoyo, Minslet, Aquam, Karote na sasa hivi ameingia kutoka UK. Hatupubui. Salamu za kwanza ni Karo Wakio. Aya, sawa. Nimeanza na wapi? Toy Market Gikomba, Mutindwa. Ni market gani nyingine by the way inasifika zaidi? Okay. Leteni markets. Yes. Ni lazima watu Ngara market. Oh yes. Na fry sana kujumuika na asubuhi ya leo. Of course nanipata It's Masawe. Oh yes, katika Instagram, Twitter, yes, na Facebook. Okay. So kuna taarifa fulani hapa nimeambiwa Masawe, hiyo ndio kitu ya kwanza unazungumzia. Ati serikali inasema ati tulipe house managers pesa ngapi? Mshahara wangu ndio hiyo pesa. Wanifunge bas. Wanifunge, ni kubaya. Mimi the minimum wage, yani mshahara wa chini zaidi unatakiwa kulipa house manager ni shilingi 1018 na marupurupu hapo juu. So let's just plus to 19,000. Hapa ni kama tutaishi kama wa Amerika. Kwamba wewe unajifanyia tu kazi mwenyewe peke yako, my friend. Kama ni una mtoto mdogo, kama unapeleka, unaweza unapeleka kwa daycare. Manake 19,000, is it even practical? Fine, I understand. Yeah? Lakini mtu tayari mshahara wake labda hata ni bangaiza, nenda kule shika huku, fanya hivi, unganisha ndio zikutane kwanza, hata ulipe kodi ya nyumba, mukule, mulipe karo ya shule. 19,000, na nitakuwa nakwambia una iwapo kwamba ukipatikana unavunja hatia na ufuati maagizo, basi kuna faini ama kifungo cha muda fulani. Nitakuwa nakuelezea baadaye kidogo, ila tu kwa sasa ningependa sana kusikia kutoka kwako. Is it, can you afford it? Unaweza ku afford kulipa 19,000? Na wewe kama ni house manager unapata hela ngapi sasa hivi tunavyozungumza? Sema nami 22494 namba yangu SMS. Oh yes, unanipata kwa 0204445975. Oh yes, Jambo Masawe, niko tuned in. Unaitwa Sizlantic Robert Mwanzi, I see you. Oh yes, welcome mama. I don't know what's happening today, my system iko slow a bit. Masawe Kitengela, tuko tuned in, nasema asante sana, karibu sana. Erika Ligula, tuko pamoja. Mary Waithira Mwangi, Elfas Konzolo, karibu sana kwenye kipindi na Fright, tuko pamoja tena mpaka saa 8 mchana. Nasema asante sana. Apora Siepora, Martina Nangwe, oh yes, tuko na watu wetu wa Poland, na wasalimu tena kwa sana. Hemso Mulabi, karibu sana kwa bustani, nasema asante sana, pamoja mpaka saa 8 mchana. Oh yes, tuko tena kwa sana. Karibu sana kwenye kipindi. Oh yes, Kelvin Othiru, Anti Masawe hapa Chicha, tuko ndani. Andeso na kuona, tuko pamoja, nasema karibu sana kwenye kipindi. World Cup na kwa ya ni kesho kutwa tarehe 11. Unashabikia timu gani? Baadaye kidogo maybe tukua tunaangazia na kuzungumzia swala hili. Oh yes, but right now tunasemaje? Tuko katika soko huru, na katika soko huru kuna bidhaa tofauti mle ndani, ni kulingana na mapenzi yako ni kitu gani ambacho unahitaji. Okay? Kuna runinga, kuna karo ya shule, kuna ng'ombe. Usichukue ng'ombe kama unajiwesi mkulima, umenelewa? Kuna shopping voucher, kuna motorbike ambayo ni boda, kuna solar panel, smartphone na water tank. Now, ni vipi ambavyo unaweza kupata bidhaa hizi ambazo ziko katika soko huru? Raisi mwenzangu, unabonyeza *292#. Oh yes, iwe una smartphone, iwe una mulika mwizi, unabonyeza *292#. Now, ukiwa na unique bid kati ya shilingi 20 na shilingi 60, basi una fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia bidhaa ambazo zipo katika soko hili huru, na unachagua ni bidhaa gani ambayo inakufaa zaidi. Mimi ukiniuliza, niko na vitu tatu hapa: either school fees, shopping voucher, ama solar panel. solar panel worth 70,000 bob. So you can imagine maybe let's say na 33 bob alafu unapata 70,000. Na taarifiwa naambiwa iwapo kwamba basi umepokea bidhaa hizi katika soko huru na unasema I mean nipatie hiyo pesa, it is possible. So kazi kwako *292#. Baadaye kidogo nitakuwa napiga simu niweze kusikia ni nani ambaye ameweza kubahatika na kuweza kupata bidhaa ambazo zipo katika soko huru. Kumbuka ni unique bid yako inakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia ni kitu gani kiko sokoni. Kelvin Atumanga ukiwa Kabete. Vipi mambo?
1: Salama sana.
0: Niambie.
1: Umesikia maneno ya mshahara hiyo?
0: We?
1: Hiyo ndio inatuweka kiwewe sana.
0: Yes.
1: Sasa kama mimi.
0: Ehe.
1: Mimi silipo mingi.
0: Unalipo ya ngapi?
1: Mimi nalipo 10,000 tu.
0: Na uko na msichana wa kazi?
1: Mimi sina msichana lakini sasa kuna mtu anakujanga kunifanyia kazi kwa nyumba.
0: Mhm.
1: Amejua anatarajia umlipe 500 na hiyo 500 ndio unalipwa wewe. Sasa unafindwa.
0: Mhm.
1: Utagawa haji.
0: Ehe. Unaona uwezi?
1: Na kama uwezi, mtu hawezangi.
0: Yeah.
1: Najikaza lakini unaona hata injiani.
0: We?
1: Eh.
0: Sasa una survive vipi? Uko na mtoto?
1: Si mtoto.
0: Ehe. Mtoto. Uko na watoto umri gani?
1: Niko watoto umri 10, miaka 10.
0: Ehe.
1: Na miaka 5.
0: Sasa nani anasaidia nyumbani, kazi za nyumba?
1: Sasa ni huyo msichana akikuja siku moja anasaidia.
0: Ehe.
1: Mama ki na saa ingine anaambia mama usiende ndio ufanye hii kazi.
0: Yeah.
1: Hii kitu ingiane.
0: Yeah. Hiyo nayo uwezi. Sasa wewe unapata 10, unaambia ulipe 19. uko negative.
1: Asante sana masaa Japan.
0: Tuko pamoja. A beautiful na ukiwa Kikoni. Mmesema nini nayo mlipi?
2: Masaa bari asubuhi.
0: Salama kabisa.
2: Mimi niko salama sawa.
0: Ehe.
2: Mimi nilikuwa naonelea hivi masaa kipandisha hivyo mshahara wa watu wa nyumba. Mimi naona ni wa mambo mengi watafunja ndo ikienda makazi za nyumba.
0: Kwa nini?
2: Ni sasa wa mama atakuwa anakaa anasema bwana akimtumwa kidogo kwa nyumba. Ataona heri aende kazi ya nyumba afanye atafute pesa zake juu kazi ya nyumba iko na pesa, unaona? Angefanya hivyo. Angepandisha si wanaume.
0: Okay.
2: Sama, saa tuko pamoja.
0: Kabisa, siku zote. Silas Madi.
3: Masawe.
0: Vipi?
3: Habari dadangu.
0: Nashukuru sana za kwako.
3: Mimi niko salama hapa Butali.
0: Uh-huh.
3: Tunashukuru Mungu tungali tunapumua.
0: Uh-huh.
3: Masawe, nataka nikwambie hivi.
0: Uh-huh.
3: Mshahara wa shilingi 18,000 ama 19,000.
0: Yes.
3: Si mbaya.
0: Uh-huh.
3: Lakini shida ya wafanyikazi.
0: Uh-huh.
3: Kiburi nayo.
0: Uh-huh.

0: mzima.
1: Amenyonga kunyonga.
0: Amenyonga kunyonga, lakini mimi hiyo pesa kidogo.
1: Yes.
0: Ilinifanya nikajiajiri, niko na biashara zangu.
1: Okay.
0: So ni vizuri tena tunajituma tunapoandikwa.
1: Okay. Apora.
2: Na sawa.
1: Yo.
2: Hao wanaosema tulipe mambosi kike.
1: Yes.
2: Serikali yenye inalipa pesa ngapi? Kwa chini sisi kama ndo serikali inalipa pesa ngapi pesa ya chini kabisa? Hiyo ni swali inapokuwa jiulize kwanza.
1: Mhm.
2: Jambo lingine?
1: Yes.
2: Mambosi wao katika categories kadhaa.
1: Mhm.
2: Mambosi ambayo yuko Kayole.
1: Mhm.
2: Na mambosi ambayo anafanya kazi Runda.
1: Yes.
2: Ama Stare.
1: Na yule ambayo anafanya Ushago.
2: Na yule anafanya Ushago. Hao
1: yes.
2: Kiwango moja.
1: Mhm.
2: O inafaa categorize. Yes, kila mambosi lipo 18K.
1: Yeah.
2: Na pia kabla hawajasema mambosi alipo hiyo pesa.
1: Mhm.
2: Waangalie huyu mtu ambaye ameandikwa. Au ambaye analipa. Ambaye ameandika huyu mambosi. Yeye mwenye analipa pesa ngapi na serikali.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Kabisa. Kabisa. Hey. Kila mtu anapata mishahara tofauti?
2: Yeah.
1: Yeah. Hey, okay. Mike Kirui, ukiwa Kiambu?
3: Yes, mazao habari yako.
1: Salama.
3: Ah, hiyo sasa nataka kuingilia mambo ya ni mishahara bana.
1: Ehe.
3: Mimi napiga hati extra work lakini mishahara inakuanga 7,000. Just imagine.
1: Ehe. Oh.
3: Eh, hey, imagine. Sasa mimi ni shamba boy.
1: 7,000.
3: 7,000 just imagine.
1: Na tajiri unaona maisha yake iko vipi? Ni anaweza ku afford 18,000 ukiangalia.
3: Si ndio anaweza afford kwa sababu sasa kama mtu anatoka na gari asubuhi.
1: Eh.
3: Akirudi jioni za unaona ako na pesa.
1: Umesema kama ameweka gari mafuta.
3: Yeah.
1: Anaweza kukupatia 18,000.
3: Kabisa.
1: Na anaendesha gari gani?
3: Anaendesha gari ya aina ya Wish.
1: Wish.
3: Yeah.
1: Okay, huyo wachana tunaye. Hata uwezi jua besti ndio umemwekea mafuta hiyo asubuhi. Tulia.
3: Huku tunaumia bana.
1: Unapata ngapi hata umesema?
3: 7,000.
1: 7,000.
3: Wa.
1: Hiyo babu wino ndo anaita crink crank crank crank.
3: Hali gumu sana.
1: Eh, babu wino atatumaliza. Mama Roda.
4: Masawa.
1: Umesema upite 5,000.
4: Mimi sipiti hapo.
1: Wacha ikae.
4: Wacha ikae. Ile nyuna semanga wakave kale.
1: E kave kale mwepio. We na ameenda. Take hata hiyo conversation. Breno Diamu ukiwa Kawangware.
5: Masawe.
1: Wewe hata 7 ushuki.
5: Masawe.
1: Niambie baba.
5: Mwanzo kwanza habari ya asubuhi.
1: Mambo ni crink crank crank crank.
5: Masawe ukiona serikali imeingililia hii maneno.
1: Yeah.
5: Masawe hawa wasichana wenzetu wanapitia shida mingi sana kwa nyumba za wadozi.
1: Tuseme ukweli, kuna wengine wana dhulma kabisa kabisa.
5: Tusemeza nini tu ukweli, mambo tuweke tu ukweli.
1: Mm-hmm.
5: Kuna mahali wasichana wanaenda kufanya kazi, mtu anapata hata mshahara wa 9,000.
1: Mm-hmm.
5: Mtu anapata mshahara wa 8,000.
1: Mm-hmm.
5: Na ameacha pengine mtoto nyumbani.
1: Mm-hmm.
5: Mama anashughulikia.
1: Yeah.
5: Because anajua msichana amekuja kutafuta kazi.
1: Mm-hmm.
5: Na unapata mtu mdozi wake anaendesha gari kama ya Audi, anaendesha kama Range Rover, lakini unalipa. Na hapo ndo unapatanga msichana akianza kulalamika mahali na mshahara, unawekwa kwa fridge.
1: Yeah.
5: Ama unateswa.
1: We.
5: Masawe.
1: We.
5: Hawa wasichana wetu wanafanya kazi ngumu sana.
1: Mm.
5: Na wanalipwa mshahara kidogo. Ukiona serikali imeingilia kati, Masawe.
1: Yeah.
5: Wacha wasaidiwe.
1: Okay.
5: Asante sana.
1: Na wewe unafanya kazi gani?
5: Mimi?
1: Yes.
5: Mimi nafanya hapa sports lab, vet lab hapa Kiambu.
1: Uh-huh.
5: But mshahara pia ni kidogo. Sisi pia wakishamalizana na upande wa wasichana kufanya huko.
1: Uh-huh.
5: Pia wakuja waingililie kati yetu pia. Sisi watu wafanyikazi wa chini.
1: Okay.
5: Pia at least kampuni pia increase salary yetu. Because hizi unaangalia tu venye uchumi iko.
1: Okay.
5: Alafu Masawe, kabla sijaenda.
1: Yes.
5: Natakia mke wangu nafuu, na nimemwacha kwa nyumba akiwa mgonjwa Christabel. Namtakia nafuu sana, hata niko na wasiwasi sana.
1: Afueni haraka jamani.
5: Asante sana
1: Masawe. Tuko pamoja, ugue pole. Safi sana. Kabla kuingia rather kucheza the one and only Mviri the storyteller, NBN niko sawa. Gideon Omondi, congratulations. Naona umeweza kuingia katika soko huru ukajipatia water tank worth 41,000 bob, I tell you. We Gideon, tuko pamoja. Nasema asante sana, amebonyeza *292#. Oh yes, atawe pale ulipo unaweza kubonyeza *292#. Weka your unique bid kati ya shilingi 20 na shilingi 60. Ukishabonyeza *292#, kuna orodha inakuja, kama ni runinga unataka, kama ni kodi ya nyumba, kama ni karo ya shule, kama ni ng'ombe unataka. Ng'ombe nikuulize, kwani ng'ombe inaendanga na how much? Hii katika soko huru inaenda na 120,000. Kwani ng'ombe ni expensive hivyo? Ala, anyway, wakulima labda watuambie. Shopping voucher ipo. Yes, watoto wanaenda half term, so not a bad choice. Inakwenda kwa shilingi 25,000, motorbike 150,000, solar panel 70,000, smartphones 27,000, na hiyo water tank ambayo imekwenda na Gideon Omondi ambayo imekwenda na shilingi 1041. Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. *292#. Twende kazi.

0: inachezia Radio Jambo na Frank, tuko pamoja. Nasema asante sana iwapo ndo naasha radio sasa hivi, karibu sana kwa Bustani, ikiwa imesalia dakika 13 itimu saa 5 asubuhi. Hii ni Bustani, mimi naitwa Masawe na Frank, tuko pamoja katika soko huru. Bonyeza *292# na mmefurahi Alia Boy na Masawe, nipatie hiyo shopping voucher. My friend, I don't give anyone. Ni wewe unajaribu kwa simu yako tu, by the way, na kuna utapeli wowote unajaribu, unaona kama ni bidhaa gani unaweza kupata. If your bid is unique, basi una fursa kubwa zaidi ya kuweza kuchukua bidhaa ambazo zipo katika soko huru. *292#. Yes, tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Radio Jambo.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Kwa sana.
0: Unaitwa nani?
1: Pamela Ouma.
0: Pamela Ouma. Iti mango?
1: Abuda, na relax tu.
0: Abuda. Eh, lakini kijaluo ni kitamu. Usidanganywe na mtu. Abuda. Hiyo ndio ile inaitwa higihaga. Babu wami anasema ni cram cream cram. Ai. Abuda.
1: Na relax tu.
0: Okay, ngoja. Hakuna kazi nafanya leo, ni Abuda. Okay, umeingia katika soko huru?
1: Yeah, nimeingia.
0: Kama tu umeabudabuda.
1: Ah, nilikuwa natafuta hapo shopping worth 25k. Na nimetumia 41 bob only.
0: Wow. Unasikia fiti?
1: Nimesikia vizuri.
0: Okay.
1: Ka shopping nimepata.
0: Si mbaya by the way. Uko na watoto, kuna familia?
1: Niko na familia.
0: Mtu yote anachukua shopping voucher. Ako na watu. Miaka mingapi watoto?
1: Niko na mmoja, mtoto mmoja.
0: Okay, umri gani?
1: Ako 5 years.
0: Okay. Sawa my dear. Usikupata jina lako vizuri, unaitwa nani?
1: Pamela Ouma.
0: Pamela Ouma, tuko pamoja, nasema asante sana. *292# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuingia katika soko huru na ukijichagulia ni bidhaa gani unayotaka. Unaweza kujaribu iwapo kwamba una smartphone, unaweza kujaribu iwapo kwamba uko na mulika mwizi. Tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba sheria New Labor Rules, okay? Imesema kwamba sasa hivi ukipatikana kwamba haumlipi mfanyikazi wako shilingi 18,047, umenielewa? 18,047 ni kwamba unavunja sheria. So mambo ni mawili. Ukipatikana unavunja sheria ni kwamba una kifungo cha miezi mitatu ama ulipe faini ya shilingi 50,000. Umenelewa? Na swala hili limeweza kuzua hisia tofauti katika mitandao ya kijamii, wengine wakisema kwamba sasa itakuwaje? Ni sasa tu tuanze kuachana na mapema, maanake mimi siwezi ingia ndani kwa miezi mitatu. First of all, I cannot even raise that 50,000. Fine ya 50,000 ndio naanzia wapi Masawe? Hii nawe ni otek ngumu sana, siwezi. Okay. Acha tusome SMS. Okay, moja anasemaje? Masawe, my house girl in the village namlipa shilingi 5,000, lakini namcheat whenever anapokuwa mgonjwa, nampeleka hospitalini, anakula chakula changu kama tu watu wa familia. I can tell you if they want that 18k they will work kama punda. Umesema kama unatoa 18 na yeye atatii. We okay. Morning Masawe, ni ngumu haki tena sana. 18,000 sio mbaya, but uchumi ndio mbaya. What I do, naleta mamafua mara mbili kwa wiki, then the rest of the days najifanyia kazi. 18,000 wapi, kama natoa wapi? Mimi napewa 6,000 kwa mwezi na ni kazi ya boma na kazi ni nyingi sana. Lakini sasa utafanyaje Masawe? Sasa hii nikipata kazi ya nyumba mimi naenda Masawe. Hii ni ngumu. Masawe, ndio wametaka 16,000, tulipe 18,000. Lakini sasa kama ni 10 ndio unapatiwa, utafanya nini? Utaacha kazi uanze kupigana na boss? Wacha tu, hata kama serikali inasema iseme, lakini haiwezekani. Mama Masawe, hiyo iko sawa, watu wananyanyasa wasichana wa kazi. Imagine mimi nalipwa 5,000. We Ruth, tuko pamoja. Mimi hata nimechoka, hata napanga kuacha kazi Masawe. Najua siwezi bishana na mdosi wangu, ila tu kwamba elfu nane, watoto wanne, nyumba, kupika, kufua, hata nafikiria kuwacha. We, 18,000 it is, apora. Naona umerudi?
2: Asa unajua nini?
0: Yes.
2: Una mambusi ampasa nalipo ata 30K, na unafaa kulipo 30K.
0: Yes.
2: Ameenda training kule utali college.
0: Yes.
2: Amesoma, yaani amesoma tu vizuri.
0: Uh-huh.
2: Anafanya kazi kutiba kama ya waziri.
0: Uh-huh.
2: Ule Karen.
0: Yes.
2: Kwa jeno nakuta jina kubwa kubwa, anajisha kuwa sabu, anajisha kupika chakula inatafauti. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Kwa anajisha kulipo hiyo pesa.
0: Yeah.
2: Lakini mpochu wa Kayole.
0: Yeah.
2: Mpochu wa Kariobangi.
0: Uh-huh.
2: Wezi milipa hiyo pesa.
0: Ngumu.
2: Na kwanza huyo waziri mwenye ameandika posti kama huyo, hiyo kia akona pesa hii, akona pesa hii. Sasa weni hivyo saba, charafu ni 25 ama 30. Kuna ndo ulipe mbosi team K. Utabakisha nini?
0: Imetoka wapi kwanza?
2: Hei. So, hii serikali pia angalie mambo.
0: Hey. Okay.
2: Kimenda.
0: Asante. Kila mtu analia. Shamba boy Muganda ukiwa Kimende.
3: Yes, lakini TTF ndo niletea shame.
0: Nani baba mbuna netokea kwa nakata?
3: Okay, nasema.
0: Yes.
3: Niite SBM ndio nisione ashem.
0: Okay.
3: Sasa iko hivi.
0: Uh-huh.
3: Sana sana kaa sisi wa ng'ombe.
0: Uh-huh.
3: Tunalipwa kulingana na maziwa.
0: Uh-huh.
3: So hizi lipa juu.
0: Uh-huh.
3: Kama mfano huku ng'ombe kwa mwezi natoa 22,000.
0: Uh-huh.
3: So mimi napewa 7.
0: 7,000.
3: Saki dati ingine ende kwa chakula ya ng'ombe.
0: Uh-huh.
3: Na chumvi deni yenye imebaki ndio pia ya bakishe.
0: Okay.
3: Sasa wacha nipitishe hii message.
0: Uh-huh.
3: Ukiwa kama we ni Muluya ama Mugando unaweza kunitafuta kwa YouTube.
0: Uh-huh.
3: Kwa wimbe naitwa, kwa jina naitwa Nikki the Official.
0: Okay.
3: Subscribe na ulike, ushare.
0: Uh-huh.
3: Pia we unaweza fanya hivyo hata ukiwa uelewi hiyo lugha.
0: Uh-huh.
3: Ndio nirudi kwa form ya music tena.
0: Okay, tuko pamoja, nasema asante sana.
3: Sawa.
0: Yaani hapa kwa ufupi shamba boy ameelewa. Boss anapata 22,000. So akifanya hesabu anaona ile imebaki ni 7,000. Ametosheka. Ako tu sawa. We utamshtaki, unaweza kushtaki tajiri wako kwa sababu hakulipi kulingana na sheria za leba. Julius Kedogo.
4: Ile ni ngumu masayo kwa sababu.
0: Ye. Yeah.
4: Wewe ukisema unataka kushtaki nini tajiri?
0: Yeah.
4: Na kuna mahali ambapo mliandikishana kwamba unamfanyia kazi.
0: Uh-huh.
4: Inakuwa ni ngumu sana. Hapo ndio watu wa boma huwa wananyanyasika sana. Wawe wanaume, wawe wanawake.
0: Okay.
4: Kwa sababu sasa huyo mtu anakupigia hesabu, huyo tajiri anampigia hesabu, anamwambia ati wewe unakula hapa, unaoga hapa, kile kitu ni hapa. Nikupatie 6,000 na unafanya kila kitu hapa. Iko sawa. Msichana anaona ni heri tu afanye kwa sababu akisema anakataa.
0: Alafu
4: kuna yule ambaye yuko nyuma anangojea tu akitoka na huyu naye anaingia.
0: Haraka sana.
4: Haraka sana. Sasa hao matajiri wanapata advantage kupata Wakenya wengi ni maskini, unaona? Sasa mimi na washauri ukiandikishana na tajiri. Ukienda kazi kwa tajiri unahakikisha umeandikishana na yeye.
0: Yeah.
4: Ndio hata ukijaribu kulalamika malalamiko yako inasikika mahali, unaona?
0: Haraka sana.
4: Haraka sana, lakini kama hujaandikishana wewe utampeleka wapi?
0: Inakuwa ngumu.
4: Inakuwa ngumu, hata mwingine anakusingizia tu umeiba na hujaiba.
0: Okay.
4: Ni hivyo masawa.
0: Tuko pamoja. Alubale Wini ukiwa Webuye.
5: Ni aje masawa?
0: Fiti sana, ujambo?
5: Sijambo, nimekumiss.
0: Niko tu town.
5: Asante.
0: Niambie mamu.
5: Mi hii serikali yetu.
0: Yes.
5: Kusema wanasema, but kufuatilia wanafuatilia hawa jue ni watu wanapata hiyo mshahara nye wanasema ama. Uh-huh. Ni kusema tu.
0: Yeah.
5: Kuna watu huku nje wanaumia baida.
0: Yeah.
5: Alafu nasema unapata mtu kama mbochi, mtu labda anapata kitu kama 25K, atatoa 18,000 ape mshahara wa nyumba, anabaki na nini? Unabaki na nini?
0: Aiwezekani.
5: Ni same tu ni ukae nyumbani basi wewe mwenyewe ufanye hizo kazi za nyumbani. Mm. Iwezekani wewe unapata hiyo mshahara kidogo tena unagawia huyo mwenzako 18 unabaki na nini? Namaanisha at the end of the month umekuwa unafanya kazi ya bure.
0: Yeah.
5: Alafu kuna watu wanapea, yes, wanapata mshahara mzuri, but wananyanyasa pia wasichana wa nyumba, wanapewa pesa kidogo na matusi juu yake na kunyanyasa watu.
0: Yeah.
5: Watu kama hao ndio nafaa waumie sasa.
0: Okay.
5: Mm. Tuko pamoja.
0: Wewe unafanya kazi ya nyumba?
5: Ah, mimi sifanyi kazi ya nyumba, sijaifanya, lakini hiyo mshahara ikisonga hivyo.
0: Yeah. Unafanya kazi gani?
5: Alikuwa anafanya kwa restaurant Webuye, but sasa niko tu Nairobi nimekuwa nyumba.
0: Na kwa hiyo restaurant ulikuwa unalipo pesa ngapi? Sema ukweli.
5: Hata sitaki kueleza. That's why nimekuambia. Serikali huwa inasema tunafaa ifuatilie. Nimekaa kwa hiyo restaurant more than 5 years, but mshahara nimekuwa napata huko. Hata sitaki kuelezea wa Kenya.
0: Mshahara nonsense.
5: Eh.
0: Na unafanya masaa ngapi?
5: Unafanya kazi kwanza, acha niseme, hata sometimes tunaweza fanya kazi kwanza asubuhi hadi asubuhi, acha niseme hivyo, 24 hours.
0: Na unapata pesa ngapi? Chini ya 10,000. Unakwambia
5: siwezi eleza.
0: Chini ya 10,000.
5: Sema tu 10,000 hapo, 10,000.
0: Okay.
5: Niseme hivyo.
0: Na unafanya kazi 24 hours.
5: 24 hours.
0: Mama mia.
5: Eh.
0: Dhulma tupu. Pole sana. Anyway, ndilo swala ambalo tunazungumzia sasa hivi. Stand by katika habari zetu inapotimu saa 5 asubuhi, usikose kuungana nasi. Tutaangalia Tina Masika ameweza kutuandalia kitu gani. Producer, naomba tafadhali uje. Anyway, nasemaje ni kwamba chama cha walimu nchini NAT chapinga pendekezo la kufungwa kwa muda kwa shule kutokana na machafuko. Gashagwa bado anaweza kuwania wadhifa wa kisiasa. Rais wa LSK asema na wanaume wametakiwa kuzungumza kuhusu changamoto za afya kiakili wanazopitia. You know, this is a discussion we actually really need to have. Kwa sababu gani? Mara nyingi unapata wanawake wako na very good support system. Mimi nitakwenda nimlilie Tina. Tina, you know this is what I'm going through. Tulie. Tina nishauri nini unaelewa, inaisha. Mwanamme naye anaficha ndani, asemi, anapitia anachopitia. Ya? Yeye akitoka kule na kutoka anatafuta Kevin. Kevin anamfanyia nini? Kevin anamwambia kuja nikuonyeshe maskan. Maskan ni nini? Miadarati. Anachapa drink. Anavuta, anaenda home ajielewi. Kesho anamka vile alivyoenda nyumbani. Umenelewa? Sasa nani amesaidika? Yule ambaye alilia, kazungumza, kasikia feeling lighter, ama huyu ambaye ameweza kufinyilia shida zake kwa roho na kwa akili? So unasikia wanaume wametakiwa kuzungumza kuhusu changamoto za afya ya kiakili wanazopitia. Tafuta boy atakusaidia. Tafuta mwanamume ambaye rafiki ambaye atakwambia tuingie hapa kwa 10-10. Kumi itakusaidia. Unamka, in fact you wake up worse than how you're feeling. Ama tufanye imada. We, mini kwa broad-based government na wanaume, tulishe kumikono. Mulisema mimi naonea wa baba. Iyo, tulisalimiana. Anyway, tuko pamoja, nasema asante sana, iwapo ndio nasha radio. Kumbuka, unapata fursa kuingia katika soko huru. Nasema asante sana, Newton. Tuko pamoja, umeweza kujipatia smartphone 27,000 baada ya kubonyeza *292#. Baada ya habari, tutakuwa tunapiga simu tujue nani mwingine ameweza kupata kitu gani katika soko huru. Bonyeza *292#.

0: kipindi. Nafurahi kwamba tuko pamoja, nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi saa 5:14 mimi naitwa Masawe. Now kuna content creators wameambiwa ni wapate. Lakini let me ask you, Rais wa Tanzania, kuna watu, yani unajua ni vijana tu, umenelewa, na ni kuigiza tu, nothing serious, you know. Yeah, you need to have a sense of humor. Sasa kuna vijana ambao wamepigwa marufuku kwamba hawawezi kufika kabisa na kuweza kukanyaga katika udongo wa Tanzania. Yaani Tanzania wamesema mokaya. Amefa. Jaribu. Mja come find. Never ever. Sasa Malcolm kwanza amesema, sasa hiyo Tanzania ni nini? Tanzania hata ni kitu mwecheche. So they did a skit. We, hebu sikia. Sasa mama anaitwa mami. Akisikia kitu kai itakuwaje? We, unajua mimi ni Mchaga. Sasa wezi ni nyima, nitapiga simu kule Rombo na mwambia hivi ni kwamba mna nyima kuingia kwetu vipi?
1: Kwesu kwe ujakoma wewe kidudu mtu.
2: Mama, tuko hai.
1: Tuko live?
2: Ya, tuko hai.
1: Naam, nimeweza kuita mfinya mkutano huu wa dharura.
2: Press conference.
1: Press bado ni kufinya.
2: Naam.
1: Press conference?
2: Naam.
1: Naam, wa dharura, ili niweze kuvalisha maneno mawili matatu.
2: Ku address, kurinda.
1: Naam. Wacheshi wafuatao kutoka nchi jirani ambao wameweza kuwa wakini intimidate.
2: Intimate.
1: Naam. Receipt ya wafuatao wasio kanyaga Tanzania.
2: Receipt,
1: nipe receipt.
2: List.
1: Wapi receipt?
2: List.
1: Kumi ficha mbona? Naam. Sambamba. Wa kwanza usio kanyaga Tanzania, Mkaya. Mkaya ambaye ni kiongozi wao asio kanyaga Tanzania kwa siweze kuvuka boda. Kufika hata Tarime ama kufika Sirari. Wa pili ni Mluo. Pia usije ukanyaga Tanzania. Wa tatu unajua jina lake vizuri, Leni Vaibu. Tanzania si kwako. Zanzibari si kwako. Utakunya maji makali. Wa tatu ni Mjaka Mfine. Mfine hii nini? Nini?
2: Mfine.
1: Naam?
2: Mfine. Yes.
1: Fine si jina ya Kiingereza?
2: Naam.
1: Kwa Kiswahili?
2: Mzuri.
1: Mjaka mzuri, pia wewe usije kanyaga Tanzania. Wa Naam, nadhani hao
2: umesahau huyo.
1: Umesahau mgani huyo?
2: Malcolm.
1: Mbona ina jina ya Kiingereza mbele hapa mbele com. Com si nikuja?
2: Naam.
1: So hivyo tutaacha tumuite kwa Tanzania, tumuita Mal njoo ama Mal kuja, sawa sawa?
2: Naam.
1: Naona kuna AKA hapa mbele. Mal njoo. Msolembo.
2: Ama Kinywero.
1: Naam.
2: Kinywero.
1: Kilwenyo?
2: Kinywero.
1: Naam.
2: Naam.
1: Hao ndio, hiyo ndio receipt ya wale ambao wacheshi wanaotoka nchi jirani ya ule rais wao ambaye ni Captain America ambaye anataka kusaidia nchi ya Marekani kwa kuwasaidia kutoka kwa nini?
2: Ebola.
1: Naam. Huyo ni Captain America ule?
2: Naam.
1: Naam. Hiyo receipt siweze kukanyaga Tanzania. Tanzania si kwenu. Tafadhali. Na tukimalizia, naona umenirekebisha hapa hivi. Mwili gadi. Unafutwa kazi hiyo hii. Usiweze kujifanya mjanja kwenye press conference yangu. Sasa? Naam. Siko salama?
2: Siko salama.
1: Nzuri?
2: Nzuri.
1: Dada umeolewa?
2: Naam.
1: Ona mtu?
2: Sina mtu.
1: Hivi unaniambia watu?
2: Sisi.
1: Eh?
2: Hapana.
0: This guys. Yaani wewe umepigwa marufuku kwenda katika nchi ya Tanzania alafu bado unafanya michezo. Yaani ndio kabisa sasa imewekwa stamp. Ati nipatie nini receipt? Anaambiwa inaitwa list. mama mia. Anyway, na Frank Cooper tuko pamoja, hii ni Radio Jambo, mimi ni Masawe, saa 5:18. I tell you what, kila asubuhi unahitaji breakfast ambayo ni super. Kifungua kinywa super. I tell you good things zinasema kwa in whispers, eh? Now, Zesta Superhero Jams inakupatia breakfast ambayo ni super. Inakuja na gram gapi? 2, which is 100 grams na gram 200. Ladha matunda tele kibao, na zipo tofauti kulingana na mapenzi yako. Taste buds zako inataka nini? Actually depends. Unaweza kununua zote, which is red plum, mixed fruit, strawberry, na zote zina kazi yake. Moja inakupatia nguvu, which is red plum. Nyingine inakupatia ujasiri wa kuruka. Na kuruka imaanishi kwamba unaruka. Yani ina maana kwamba you are moving, unasonga. Sawa, eh? Which is mixed fruit. Alafu strawberry nayo inakufanya kwamba ushaona mtu anatembea kwa kasi. Yani very intentional when they're walking, eh? Anajua anaenda wapi, so ni mbio. Yeah, and that's what how we walk in Nairobi, by the way. Yeah, oh yes. Na kuna ushindi tele kwa wazazi, unaponunua unapata nyongeza, rather muda wa maongezi, which is airtime na data. Oh yes. Kwa hivyo Zesta pia inapatia watoto ushujaa mkubwa zaidi. Zesta superhero jams, kwa sababu kila ladha, which is red plum, mixed fruit, strawberry, zote zina nguvu zake tofauti. Chukua kifurushi chako leo, either gramu 100 ama gramu 200, furahia kifungua kinywa super zesty, super fun day. Okay, right now, kabla kuingia katika mada yetu ya siku, mnanifurahisha sana, by the way. Watu wako katika soko huru, bidhani tofauti, tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki Radio Jambo. Good morning. Hello. Okay, ako engage, anaitwa nani? Wacha tupate jina lake sawa. Festus Mwinamo, namba yako inaisha na 757. Umeweza kupata solar, I don't have so much time. Kwa hivyo tunakwenda kwa mwingine, tafadhali. Kwa hivyo Francis, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Iwapo ndo unaacha radio sasa hivi, umepata habari hizi, unabonyeza *292#. *292#. Deadbeat in the next few. Umekuwa na mtu na anakataa, ana uzito wa kulea mtoto ambaye umeweza kupata kwa pamoja na kupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako. Nambari yangu SMS 22494070746975. Ukipiga namba hii utakuwa unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikika hewani. Nitakuwa natoa namba ya idara ya watoto baadaye kidogo, iwapo kwamba utaki kuja hewani. Lakini iwapo una swala lako, umekuwa na mtu ana ulegevu, hataki kulea, 116 ndio nambari ya idara ya toto, lakini namba yangu unanipata kwa 0700 746975 ama 22494. Radio Jambo, katika soko huru, nani yuko hewani kipindi hiki?
3: Jambo, nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Oh.

0: Nachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright. Tuko pamoja, tunasemaje? Yes, Zesta Superhero Jams ziko hapa na breakfast inakuwa super zaidi. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba vinakuja katika vifurushi tofauti, gramu 100, gramu 200. Ina maana kwamba haikugharimu hela nyingi sana. Hamna kabisa. Alafu inapatikana katika kioski liko karibu nawe, supermarket popote pale. Oh yes, unafurahia ladha ya matunda kabisa. Alafu pia unapata airtime, unapata data kwa wazazi na watoto wako wanapata ushujaa. Na kila kifurushi, oh yes, ina nguvu zake. Red plum ina nguvu zaidi, umeelewa? Mixed fruit inakufanya unarukaruka, na kuruka ina maana kwamba una energy kupita kiasi. Strawberry nayo inakupatia kasi ya umeme, yani vitu vyako una, yani hata fikra zako kwa kasi. Yeah? Yani you think on your toes, unasonga, you walk slow. Why? Kwa sababu umepata Zesta jams ambazo zinakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kufurahia na kuanza siku yako vizuri. Oh yes, chukua kifurushi chako leo, either gramu 100 ama gramu 200, na ufurahie kifungua kinywa super zesty, super fun day. Okay, kwa sasa ningependa sana tuzungumze swala hili, na ni swala ambalo Tina Masika ameweza kuzungumzia katika habari zake za saa 5, akisemekana kwamba wanaume wametakiwa kuzungumza kuhusu changamoto za afya ya kiakili wanazopitia. Na tuseme ukweli, mwanamume hana wepesi wa kuzungumzia matatizo yake. Amekosewa, anaweka ndani. Kitu anachokaribia ni chupa. Kitu anachokaribia miadarati. Kitu anachokaribia labda ajifungie na kukosa kuzungumza kabisa. Hatosema, hatafanya lolote. Na kupatia nafasi hii ya kusema nami. Ni kitu gani kinakufanya uwezi kufungua roho yako sasa hivi na kuzungumza tu, ama kuzungumzia swala ambalo lina, yani ni nini kina, nini kinasumbua maisha yako sasa hivi? Inakuwaje kwamba mwanamume si mwepesi wa kuzungumzia mambo yake? Okay? 0204445975 ikiwa namba yangu ya simu. Okay? 22494 namba yangu ya SMS. Ni kitu gani kinampelekea mwanamume asiweze kufungua roho na kutafuta usaidizi? Kila mtu fika mahali analemewa. Usikie Pasta Gatifa.
1: Masala Japan.
0: Mambo.
1: Masala my sister.
0: Siku
1: moja ninakuomba uniite huko Red Africa tuongee mawili matatu tukijuana zaidi.
0: Ulikuwa unataka kusema nini?

0: Nikia Pamada. Ama?
1: Yes, tafadhali.
0: Nasema?
1: Yes.
0: Uniita siku moja huko Red Africa. Huko Lion Press tuoge mawili matatu tukijuana zaidi.
1: Karibu sana.
0: Asante nitakuja. Okay. Sasa. Wacha niingie kwa mada niseme hivi.
1: Yes.
0: Wanaume wananyamaza kwa sababu ya uoga.
1: Unajua
0: mwanaume anajiamini na mwanaume hata akiteswa na bibi yake.
1: Yes.
0: Yeye kuongea na kusema anateswa anahisi uoga. Kwa sababu jinsi vile tunajiamini na vile tunaona ni ya kwamba, yani ukiona mwanaume sana sana hata huku kwetu Katoro, wanaume wengi wanapigwa sana na mabibi zao. Unaona hata mwingine alipigwa na sufuria kwa kichwa, mwingine anatezwa hata anajifuria nguo na ako na bibi. Anajipitia na ako na bibi, lakini akitokelezea na huko kabe kwa wanaume wengine, ni yeye ako na story kuliko wengine. Yeye hataki kuonekana ama kujulikana.
1: Yes.
0: Anateswa na bibi yake, anapigwa na bibi yake.
1: Yeah.
0: Mwingine alipigwa, akasema usinigonge tena please.
1: Yeah.
0: Usinipige tena tafadhali, na ni bibi yake anampiga. Yaani anafanya mkono hizi asigombwe. Bibi yake anamgonga na anamgonga. Sasa huyo mwanaume anakaa akiwa na baridi. Sasa na akiambia bibi yake aende hata huko likwake, bibi yake anamwambia wewe ndiye mwepesi wa kuenda, mimi huku ni kwangu. Ukinioa ulikuwa unajua kile unafanya. Ulikuwa unajua kile unafanya. Kwa hivyo mimi sitaenda mahali. Kama wewe utaenda, enda uniache huku. Ukichoka ni kuenda, utanikuta tu huku.
1: Okay.
0: Huku ni kwangu na ni kwangu. Sasa wanaume wameingiza baridi. Ha? Hawana wa kuwatetea.
1: Wewe wakati ambapo umesombwa na msongamano wa mawazo, unaendaga wapi?
0: Mimi na kula zaidi, naenda kwa buta na ikisa ya matiyo moja. Nakula kama wazimu. Nakula. Kwa sababu sisi kikia mimi sinanyonyeza kukula. Na kiyo mana unaenda wanaume wengi wanakufa kabla ya miaka yao.
1: Unasema wewe unaenda butchery kilo moja unakula kama wazimu.
0: Alama nikienda kwa hoteli na isiza matazi kama kumi. Nakula, halafu nikienda na kataa chakula za bibi yangu na raha. Akiliambia kwa nini sikuli na mwambia asinisumbue.
1: We!
0: Sasa wanaume sijui tutafanyiwa nini. Kwa sababu tuko na shida mingi sana. Ndio maana tunakufa mapema. Tunaacha wanawake wakinenepa. Wanaume akiachwa, mwanamke akiachwa na bwana yake, badala ya kukosa anaanza kunenepa. Kwa sababu
1: we umeongea sana Pasta Gatifa, tupatie wengine nafasi.
0: Wewe ni Pasta Gatifa Getao.
1: Nenda upimishe kilo mbili.
0: Napimisha kilo mbili ni kule kwa sababu ya stress ya hawa mama.
1: We kama kale. Orome.
2: Prata tano
1: sisi tuko. Amesema nyinyi mna stress. Anakula mandazi kumi.
2: Mwambia
1: we,
2: hakuna hata kilo tano, sisi ndio tuko.
1: Nyinyi mnabaki tu mko hai, wanaume wanakufa mapema.
2: Wakikufa lala linanenepa, kabisa.
1: We, ndio jambo.
2: MJ.
1: Yes, Emily.
2: Nimekumiss tangu tu ile siku masaibu inipata, sasa nikatulia, nikaenda chini ya maji, nimehili sasa.
1: We, karibu.
2: Sasa masawe, hata juzi last week nimetoka home kuzika my brother. Amekufa akiwa very young, ama hata watoto wadogo.
1: Yes.
2: Stress, huyo ndugu yangu tujaribu kumuongelesha, stress wa vijana wa... Okay, saizi wanaume kitu inawasumbua sana masawe.
1: Yes.
2: Ni tamaa.
1: Yeah.
2: And then hawataki kujituma. So, hawataki kuchoka. Ndio unaona wamama wana... Mama, juu masawa mimi hakuna vile utakuja nipike chakula nikupatie ile ujajituma kutafuta. Hata kama nitakupenda kupea na masharti ama na msomo.
1: Yeah.
2: Unaona? Kwa sababu hawataki kujituma, wanataka wa mama kama sisi hivi atituwalishe, wanadharau mabibi zao. So akienda huko nyumbani bibi amemweka nje, akikuja huku kwangu mimi naye ndio huyo. So unapata wako na hiyo nini mawazo kwa sababu hawataki kujituma, wa vijana wajitume. wawajibike kwa nyumba, wapende mabibi zao, watafute kitu walete, washe ile kitu wako nayo kidogo na bibi yake, itakuwa sawa. Lakini masawa mimi utaenda huko nje ukuja umelewa, unexpect ni kupeta na ujatafuta pesa yenye umelewa imetoka wapi? Kila siku huna wamepotelea kwa pombe, kwa miraa, so hawajitumi, ndio unaona tunawapea stress.
1: Lakini mimi uliza kitu moja, pesa ya pombe inatoka wapi?
2: Ndio
1: kunywe uko na pesa za ziada, sio?
2: Ndio hiyo.
1: And you drink every day. Na si cheap.
2: Na ujaacha kitu masawa. Yeah. Mimi nimeenda kupiga kibarua huko, nimepewa 200. Niko na watoto wanne kwa nyumba. Ni watoto nitalisha, ni wewe nitalisha. Unajua kitu ukosa, lakini hata hiyo kibarua naweza enda na wewe. Tutapa hiyo kibarua pewa 200, mimi nipewa 200. Tukuje tukae kwa mesa, bibi yangu nimepata hii, mzee wangu tuko na hii. Tujue vile tutapanga na mali. Lakini ile kitu inawasumbua sana, hawataki kujituma, wamepotelea kwa pombe. Ndio maana tunawafunika na sufuria, tutawaingiza hata kwa sufuria.
1: We, wanaume unataka kufunika mzee na sufuria. We, Kaeni Chonjo, kuna mama hapa anataka kufunika wa baba na masufuria. Koli Mureti. Hello? Koli Mureti? Okay. Keep it gone.
3: Na sawa.
1: Yo.
3: Unajua sio shida kwa kusema ile shida uko nayo.
1: Mhm.
3: Lakini shida utamwambia nani?
1: Hakuna una rafiki.
3: Uko na rafiki, lakini hiyo ndio rafiki ataenda kumwambia yule rafiki wake mwingine.
1: Okay.
3: Aisha akaficha hiyo siri.
1: Okay.
3: Tuko nazo, lakini haitakuwa safe. Ukimwambia utaenda kupata tena hiyo siri mwingine.
1: So wasiwasi wako ni kwamba unapozungumzia mtu kitu chako atakwenda kukutangaza.
3: Ndio hivyo sasa, anaenda kutangazia mtu mwingine. Sasa okay. Unapata mwingine anasema nilisikia rafiki akisema hivi. So utapata nili mingi imejaa kwa society mzima.
1: Mhm.
3: Wacha nikae nayo mawazo yangu ikae tu na.
1: Okay.
3: Mm.
1: We, unasikia true story, Stephen Wekesa kwa Kitengela. Hello? Stephen Wekesa? Hajapatikana. Anyway, sema nami, ndilo swala ambalo tunazungumzia. Inakuwaje kwamba wanaume mara nyingi wanakuwa na ugumu wa kuzungumzia masuala ambayo wanapitia? Umenielewa? Ndilo swala ambalo tunazungumzia sasa hivi. Oh yes, sema nami, 22494. Wewe kama mwanamume, why can't you just open up to a friend, umwambie, ni kama nakapitia. Yeah? Ya? Ati masawe atujacheza siaka. Ai, Karosi ujieshimu. Eh? Siaka nilisema, okay. Siaka, if you're past 28, hii song, cheza kwa nyumba yako, usijirecord. Ukijirecord, inakatu kwa gallery. Usijaribu kuipost anywhere. Hii ni song ya mtoto ambaye na miaka 28 kwenda chini. If you're 28 plus, record, weka kwa gallery. Onyesha bwanako, boyfriend, watoto wako ni sawa. However, you cannot post it anywhere on social media. Ileti picha poa kwa mama. Wait a minute. Iko kwa 6.6 million views. Yes, on YouTube. Na ni song ya just a month ago. We? Mumeamua? Okay, let's do this. Anaitwa mtoto wa Adija. Nasema asante sana iwapo ndo nasha ndio sasa hivi mimi naitwa Masawe. Aya, twendeni. Aya, karo.

0: Chúa tu liều ấy.
1: Nakwambia inachezea Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja, nasema asante sana. Iwapo ndo nasha radio sasa hivi, karibu sana kwenye kipindi. Now, kabla kumalizia mada yetu leo, you know, kuna huyu preacher fulani anaitwa Elizabeth Mokoro, na kuna kitu ambacho amesema, nikasema you know what, ni ukweli kabisa. Okay, wakati ambapo na this is what we are talking about, jana niliweza kuona katika mitandao ya kijamii kuna shule fulani, I can't remember right now, my memory fails me, watoto wameandika barua wakisema kwamba msiseme hatukuwa warn, na wameweka kibiriti hapo yani wanatisha kwamba tutachoma, na wanasema wanataka kwanza na ni wapi kwa matron. Anasemaje huyu preacher? Yeah, ni mhubiri. Anasema wakati ambapo kuna teenagers wanaketi chini, wanapanga kuchoma bweni. Okay? Lengo lao ni kuua. Yeah? Wakati mwingine inakuwa tunakuwa wepesi sana kulaumu administration. Anasema nawahurumia sana. Yeah? Administration kazi yake si kulea. Yeye yuko pale, mwalimu yuko pale kumfunza mtoto wako tabia, character. Ni kazi yako kama mzazi, which is true. I am bringing my child, kama nimemkuza na nimemwonyesha jinsi ambavyo anaweza kuishi. Hawezi kubeba wauaji kwa shule na utarajie waweze kujenga na kusoma, ati sisi ndio tuwafanyia hiyo kazi. Okay? Kisha mkuje mulaumu administration. Na swali moja ameuliza, nyumbani madirisha yenu sisi kuna grills. Si ndio? Ati mnakuja mnasema ingekuwa shule wangekuwa hakuna grills, hakuna sijui nini, hakuna nini, yani kuna utaratibu fulani, shule zimejengwa na mpangilio fulani, basi watoto wangechomeka. Ukweli? Hata nyumbani kwanza kuna mlango wa mbao, alafu umeweka mlango wa chuma. Double security. Mbona hajachoma kwenyu? Mbona hajachoma kwao? Mbona hajaanzisha moto kwao? Hawa ni wauaji, period. By the way, kabisa, mimi nimesema mtoto mdogo, my niece, Naila. Yeah? Anaona hii ni moto, ananiambia, auntie, fire. Anajua ni moto, atachomeka, anafanya hivi. Wacha hata hivyo, mshumaa tu candle. Awezi hata wax. Kimwangukia. Anasikia no. Anajua hapa kuna hatari. Sasa kasichana ka 14, 16, come on. What are we saying? Ni wauaji, period. Yeah? Ufungie watu ndani ya dom. Hakuna bwana. Anyway. Yani hata zingine unatafuta maneno unashindwa. Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki sasa hivi katika soko Uhuru, tujue nani ameweza kupata nini. Wacha nisaidie watu ambao wanaweza kujisaidia, by the way. Na unajua wazazi wote ama watu wote ambao wanakupigia simu wanakuambia mimi nataka shopping voucher nini, watoto wazazi wanajituma. Yeah, and you know, kusema tu la ukweli, you know, sometimes unapata tu mzazi pia amelea mtoto wake vizuri, mtoto anaenda kukutana na wale anakutana nao, anachanganyikiwa, mob psychology, and he makes very bad decision, anashindwa. Peer pressure. Why? Hi. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Poa sana, brother.
1: Salama kabisa, unaitwa nani?
2: Naitwa Oliver Jumba.
1: Mbona unaongea nika hujapata kitu soko Huru?
2: Ishafika.
1: Nini imefika?
2: School fees ya 30K.
1: School fees ya 30K. Kuna watoto wangapi, baba?
2: Watu watatu.
1: Miaka ngapi na ngapi na ngapi?
2: Miaka saba. Tano na mbili.
1: Miaka saba, tano na mbili. Okay, hao hata wana gharama nyingi. Hii unaweza fanya shopping mara mbili. Si ndio? Umefanyaje ukapata voucher?
2: 3292#.
1: Okay.
2: Mia tati bob.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay, safi, tuko pamoja, nasema asante sana. Uko eneo gani unatusikilizia ukiwa wapi?
2: Makutano kwa Ngozi.
1: Okay, makutano wapi?
2: Kwa Ngozi.
1: Kwa Ngozi, huko ni wapi?
2: Iko Tanzania.
1: We, natafuta mkale, mali safi, mweke hiyo tafadhali. Serikali ni yenu. Sema tu tam. Eh, kabisa, tuko pamoja. Nasema asante sana. Eh, natafuta mukale, mali safi. Masawe, tukimalizia mada ni kwamba si uoga, ila hatupendi kufichua uchi wetu kwa watu. Ndio maana tunanyamaza. Mimi nikipatikana kwa hali kama hii na kula vizuri na kuingia TikTok bas. Eh, wevu nja tu ndoa yako hapo na TikTok. Masawe, we have guys who visit pubs drinking joints without any coin and borrow alcohol, in particular spirits, from other revelers. They end up leaving the pub very drunk without spending a cent. Eliud, we mwanamme unaingia kwa ba ununue pombe kila siku, so ni wakati gani ambapo uko tu wewe tu with your thoughts, unafikiria tu nini na maisha yako? Hata nimeshika tama, Eliud. Yeah, because inakuwa ni aibu. Heshimu. Yeah, mama anataka kuketi chini akwambia sasa nakusaidiaje. Yeah, unajua kuna uko na mawazo yako, alafu pia kuna alcoholism. Alcoholism ni kitu kingine tofauti kabisa. So now you have a problem that you need to sort. Pengine upelekwe mahali uweze kuangaliwa, kukaguliwa, uweze kupata usaidizi, utoke kwa ugonjwa, maana ni ugonjwa. Umeelewa? Ila tu kwamba na huu ni utafiti, si Masawe amesema. My sister Masawe, okay, acha inafunguka. Kumbuka deadbeat in the next few, una swali lako na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami 22494070074695. Baba mtoto alei, tuambie. Masawe, my sister is home right now until further notice, kwa sababu wanasema walikuwa wamelala wakamsha kuna mtoto. Masawe, what's not happening to our schools? Eti maabara ya vitabu iliwaka moto. Ai. Yani sikuizi hata unawasiwasi kama una mtoto yuko shule za bweni, yuko salama, ameamka, you understand? Yeah? Unashikwa na wasiwasi. Funga mada, unaitwa nani?
0: Masawe, ni habari ya studio.
1: Hey, Ezekiel.
0: Masawe.
1: Unasifika sana, by the way, kwanza wacha nikupe asante sana kwa kusaidia wamama na asante mashabiki wa Radio Jambo ambao wanakataa kulea watoto wao, eh?
0: Asante sana Masawe. Alafu Masawe.
1: Yes, Ezekiel.
0: Mjadala hii ambao umeleta ni kesi ambao nimekumbana nao jana.
1: Ehe.
0: Jana kuna mtoto alinipigia simu.
1: Ndio.
0: Na alikuwa mtoto wa kike msichana.
1: Okay.
0: Alipopiga ile simu Masawe.
1: Yes.
0: Aliponieleza ako na miaka 15.
1: Ehe.
0: Ni kama mawazo yangu ilikujia pengine mtu amemzalisha.
1: Ehe.
0: Amemwacha pale, lakini mawazo yake haikuwa hivyo.
1: Ehe.
0: Ule msichana kania aliniita kwa heshima, kaniambia Uncle Ezekiel.
1: Yeah.
0: Mimi sijazalishwa na mtu.
1: Uh-huh.
0: Najua unadili na wale wenye wamezalishwa.
1: Uh-huh.
0: Mimi nakuomba Uncle Ezekiel, nataka uongee na baba yangu arudi kwenye nyumba.
1: Oi.
0: Nikamuuliza, kwani baba yako yuko wapi? Akasema babangu,
1: yes,
0: alitoka kwa nyumba kwa sababu ya kelele ya mama.
1: Oi.
0: Mama alikuwa anamfuruga kila mara mpaka dadangu mkubwa amepata mimba kwa sababu baba yuko.
1: Woi.
0: Nikamuuliza, dadaku huyo amemaliza shule? Akaniambia alipata mimba akiwa class 7.
1: Ola.
0: Haya, nikamuitisha namba ya babake.
1: Ehe.
0: Sitataja jina la huyo msichana, babaka anaitwa James.
1: Okay.
0: Nilipoongea na ule mzee Masawe.
1: Yes.
0: Mzee alinisikiliza.
1: Ehe.
0: Nikamwambia watoto wanakuhitaji.
1: Mhm.
0: Mzee akafungua moyo wake akamwaga yote.
1: Yeah.
0: Akaniambia, Ezekiel, natamani kurudi kwa watoto wangu.
1: Mhm.
0: Lakini mimi nilikuwa mwalimu.
1: Yeah.
0: Na wakati nilikuwa mwalimu, mm-hmm, wa kulipa na wazazi.
1: Yes.
0: Kazi yangu ikaje ikaisha.
1: Mhm.
0: Kazi ilipoisha,
1: mhm,
0: mimi ni mwanaume, siwezi kaa kwa ile nyumba.
1: Mhm.
0: Najituma niende nitafute kibarua ya mjengo nifanye.
1: Yeah.
0: Sasa nikienda kwa ile mjengo nikipata ile 500, 500 naleta kwa nyumba hii 300.
1: Yeah.
0: Bibi anaanza kelana, anamuuliza, hii pesa ndio umeenda kufanyia kazi eh? Zinaweza, hizi pesa gani zinazalisha watoto?
1: Yeah.
0: Anamtusi paka ile matusi ya ndani.
1: Mama yes.
0: Uwezi sikia.
1: Yeah.
0: Mzee yule akafika dakika ya mwisho nilifanya huyo mzee aondoke.
1: Mm-hmm.
0: Alikuja amekosa kazi kabisa akawa na shilingi 200 kwa ile account yenye anawekanga akitoka akipata 500 anaweka 200.
1: Mhm.
0: Akaja na shilingi 200 kwa nyumba Masawe.
1: Yeah.
0: Ile 200 mwanamke alichukua akararua vipande vitatu.
1: Mhm.
0: Akamwambia 200 nanunua nini siku hizi?
1: Allah.
0: Yule mwanaume akawekewa nguo kwa gunia, si pepe baga wala carrier bag.
1: Yeah.
0: Gunia la mahindi.
1: Uh-huh.
0: Akawekewa nguo zake na karejo kake kama betri mbili.
1: Yeah.
0: Akatupio nje akamwambia mwanaume tu kukaa kaa hapa atanajidhalisha atako na watoto. We. Toka hapa nenda zako.
1: Mama Yesu.
0: Mwanaume akazunguka na zile nguo akapata rafiki yake akamwambia naomba kukaa hapa.
1: Uh-huh.
0: Ni mwaka mmoja tangu atoke kule.
1: Hataki kurudi.
0: Ataki kuri. Jana nilipoongea naye kwa sababu ya huyu msichana wa miaka 15 aliniambia kwa grade 8.
1: Mhm.
0: Mzali nisikiliza.
1: Yeah.
0: Na machozi limtoka Masawe.
1: Oi.
0: Kwa kuacha watoto wake.
1: Oi.
0: Nikaongea na yule mama nikamuongelesha.
1: Yes.
0: Mahajabu leo asubuhi ule mtoto mmoja saa
1: yeah.
0: 12 na dakika 45.
1: Mhm.
0: Kama sijakosea saa.
1: Mhm.
0: Akaniambia Ezekiel Mungu akubariki baba yangu alirudi jana na sasa nyanya anakuja kutoka bara anakuja sasa kuongelesha babangu na mamangu.
1: Mm-hmm.
0: Naomba umenifanyia kitu mzuri.
1: Wow.
0: Naomba wanawake Masawe kile kidogo ambacho unapata. Elewa.
1: Okay.
0: Ule mwanaume ule mtoto alilia machozi Masawe.
1: Yeah.
0: Na alinipigia simu jana saa 8.
1: Mm-hmm.
0: Na hiyo saa 8 nikachukua jukumu nikawacha kazi zangu zote nikaongea na yule mzee.
1: Mhm.
0: Na mzee alielewa na akanisikiliza. Na nikarudi kwa mama ule. Mama ule nikamwambia kumbuka hawa watoto wanahitaji babake. Na
1: oh.
0: Kweli alinisikiliza akarudi chini. Leo asubuhi saa 12
1: nilitoka
0: kwa nyumba Masawe.
1: Yeah.
0: Ule msichana amerudi amechukua simu akanipiga na namba nyingine hii ya jana sasa.
1: Yeah.
0: Amenipigia na namba yake tele kaniambia Uncle Ezekiel Mungu akubariki nimefurahi babangu amerudi.
1: Wow.
0: Sasa nitasoma na bidii.
1: Wow.
0: Na ule mzee amerudi kwa nyumba na alirudi jana hiyo na hakuna kelele. Hata huyo mzee nimetoka kuongea naye sasa hivi huyo James.
1: Unaona ulifanya patanisho.
0: Na si kazi yangu.
1: Asante sana Ezekiel.
0: Nashukuru Masawe ni muda umeenda.
1: Tuko pamoja nasema asante sana. Standby katika habari zetu ni kwamba usalama umeimarishwa na nyuki kabla ya maandamano yaliyopangwa kupinga kituo cha Ebola. Wandani wa Gashagwa wasema watakataa rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu jana. Na Rais William Ruto yuko Oslo, Norway kwa ziara ya kiserikali. In the next few with the beautiful Tina Masika.
3: Shara nyingi bado zimefungwa huku mamlaka zikidumisha uwepo wao wa usalama ili kuzuia machafuko. Mwakilishi wa wanawake wa Kirinyaga Njeri Maina amesisitiza kwamba naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua atakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ulioidhinisha kubanduliwa kwake madarakani. Akiongea wakati wa mahojiano kwenye runinga ya Citizen, Maina ambaye pia ni sehemu ya timu ya mawakili wa Gachagua alisema kwamba Senate ilishindwa kufuata mchakato unaofaa wa kikatiba kwa ajili ya kuondolewa kwake madarakani. Alisisitiza kwamba rufaa hiyo inalenga kulinda uadilifu wa kesi za kuondolewa madarakani katika siku zijazo.
4: It would be an absurdity that this matter would be the finality to be referred to in regard to matters impeachment of a deputy president or a president in future, because that can happen. It may be suitable to people right now because they're on a different side.
3: Muungano wa upinzani sasa unaweza kulazimika kumtafuta mgombea urais mwingine badala ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua baada ya uamuzi wa mahakama kuthibitisha kuondolewa kwake madarakani. Mchambuzi wa kisiasa Calvin Muga anasema uamuzi huo ambao anauelezea kama wa kisiasa unamfungia Gachagua nje ya kinyang'anyiro cha urais. Muga anaongeza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa ililenga kumzuia kushiriki katika kinyang'anyiro hicho.
5: Executive did not want Rigathi Gachagua in the political calculation election of the 2027 elections. Whoever the United Opposition is actually going to pick as their presidential candidate would be getting 100% backing from Rigathi Gachagua.
3: Na Rais William Ruto yuko Oslo nchini Norway kwa ziara rasmi inayolenga kuimarisha uhusiano wa muda mrefu kati ya Kenya na ufalme wa Norway. Ziara hiyo inatarajiwa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika sekta muhimu ikiwemo biashara na uwekezaji, hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, nishati mbadala na maendeleo endelevu. Michezoni, Wolves wamemsajili beki wa zamani wa Uingereza Kieran Trippier na wako kwenye mazungumzo ya kumsajili tena mshambuliaji wa zamani Raul Jimenez kwa uhamisho huru. Trippier aliondoka Newcastle mwishoni mwa msimu mkataba wake ulipoisha na ametia saini mkataba wa miaka miwili huko Molino. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 alicheza mara 160 kwa Newcastle baada ya kujiunga kutoka Atletico Madrid mnamo Januari mwaka 2022 na alicheza mechi 54 kwa Uingereza kati ya mwaka 2017 na 2024. Wakati huo huo, Jimenez jana aliorodheshwa na Fulham miongoni mwa kundi la wachezaji wanaotarajiwa kuondoka. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Inachezia radio jambo kumbuka sasa hivi ni wakati wa Deadbeat na nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako. Yes, 22494 number yangu ya SMS. But right now mimi naitwa Masawe na nakumbusha tu kwamba Ideal Ceramics biggest sale inaendelea kipindi hiki na kuna bidhaa tofauti ambazo ziko mle ndani. Oh yes, yani uwezi kuwa tu umejenga nyumba yako hivi umetoka jasho umesumbuana na mafundi 4 months sijui yuko wapi, sijui contractor, sijui nini. Yani pa huko paka alafu kipindi cha mwisho unadogodhanio nyumba. Vipi aje? We will not allow you. No, we will not. Sawa ni pesa zako bini nyumba yako. Lakini hatuwezi kubali umalize nyumba hivyo. Aje? Kama kuna sale up to 80% discount. Come on. Hapa mjini Nairobi, tembelea Westlands showroom ama Mombasa Road showroom, mjini Mombasa Shimanzi. Yes, up to 80%. Unajua 80% discount ni kitu gani wewe? Yeah? Na ni nini wanauza? Tiles, vioo, vigae vya muundo, jikoni, laminate za SPC, bomba, beseni za rangi, vinyunyu na mingine mengi zaidi. Tafadhali, iwapo kwamba uwezi kufika, usiwe na wasiwasi. Ideal Ceramics wanasema we got you. Nenda kwa mtandao idealceramics.com uweze kuona ni kitu gani ama bidhaa gani ambazo unaweza kununua at your comfort, alafu mnaweza kuelewana. Umeelewa? Na najua, I'm so sure when you buy so much inaweza hata kuletwa pale upo. Umeelewa? So yeah, maliza nyumba yako vizuri. Hauwezi kula ng'ombe mzima. Kamkia ndio kana kushinda kumaliza. Wewe bwana, kumbuka unatengeneza nyumba yako, una transform nyumba yako kwa bei nafuu kwa hisani ya Ideal Ceramics. Biggest sale sasa hivi inaendelea. Yes, mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea. Okay, Masawe, nimekuwa na mtu nilipata naye mtoto ila tu kwamba ananipeleka kushoto kulia, namba yake siipati. Anaitwa Patrick. Namba yake mara mwisho tumezungumza ni 2019. Sasa nakusaidia aje dadangu? Yeah, mimi nilisema I'm only fair kusikia pande zote mbili. Manake mara nyingi mtu anakuambia mimi nimetaka kulea lakini nanyimwa mtoto. Tukipiga simu, wewe hata hujawahi shughulika kwenda kuona huyo mtoto. Umeelewa? Yaani ilikuwa ni story tu ya redio usikike. So ni vizuri kupatia mtu mwingine nafasi. Umedai, na kama umedai tunampigia mwenzako. Ehe, inasemekana ulei watoto. Na yeye ana yapi ya kusema? Umenelewa? It's only fair if you ask me. 22494 Deadbeat in the next few. Yes, 0700 746 975. Tyrop, is it Tyrop or Tyrop? Anyway, wa Poland unasema na enjoy kipindi leo nikiingia kwa mada. Imagine my girl akona 2 weeks nyumbani baada ya kufungwa kwa shule yao. Reason wanadai kuvaa Crocs. Surely, sijui nani ameturogea watoto. Jamani, ukue na siku njema. Masawe, much love from this side. Yani, wacha tu nikuambie. Yani, mtoto anasema yeye anarudi nyumbani kwa sababu wamenyimwa kuvaa Crocs. Yani, you know, unashindwa, there's nothing tangible. Yani, hakuna kisababu ama sababu muhimu zaidi ati wanataka kuchoma shule. Ati wamenyimwa kuvaa Crocs. Huh? So, unajua, na ni ukweli, kwamba kila sehemu mnapokwenda, kuna jinsi ambavyo unavaa. Kuna jinsi ambavyo utavaa kwenda kazini, kuna jinsi ambavyo utavaa kwenda kanisani, kuna jinsi utavaa wakati ambapo una mkutano fulani, umenelewa? Kuna jinsi ambavyo utavaa wakati ambapo kuna sherehe fulani, iwe ni harusi, baby shower, umenelewa? Iwe ni party tu ya watu wazima, ya? Kuna jinsi ambavyo utavaa ukienda kuogelea, ya? Hautaingia na kitenge kwa beach? Vipi? Kila sehemu kuna mavazi yake. Kila pahali kuna sheria zake. Umenelewa? Na sheria ndio inakupatia mwongozo. Umenelewa? Sheria ndio inakuweka in check. So mtu ambaye hataki kufuata sheria ni mtu aina gani? Huyu ni mtu aina gani? Hii conversation by the way sidhani kama itaisha mwaka huu. Ya? Yeah? Tusikuwe wepesi wa kuweza kulaumu wati administration ya shule. Wewe mzazi, mtoto wako anajua akienda church, anaweza vaa short. Anavaa short ama anavaa sliti fundi kasahau? No. Unamrudisha? Go and wear properly.
alafu ndio tuende kanisani. Anakwenda kuswali, atakwenda kuswali vipi? Sasa ati unataka kuchoma bweni ati kwa sababu mmenyimwa kuvaa Crocs. Na hata zingine ukichunguza vizuri, hata nyumbani hizo Crocs ziko hapo tele avagi. Lakini akifika shule, because there's this mob psychology, mvutano tuna radicals. We need to tame our children, kusema tu la kweli. Anyway, right now kumbuka unapata fursa pia ya kuingia katika soko huru. Nasema asante sana kwa wale wote ambao wameweza kushiriki na kujaribu kipindi hiki. I see you David Karaoke, tuko pamoja. David Mwangi na Siwa Nakuru. David Mwangi baadaye umepotea, lakini tuko pamoja. Umepata ng'ombe we. Trust amudua nyumba. Ili biashara. Biashara no biashara we. I say anyway, naona pata ng'ombe yako David Mwangi, tuko pamoja na congratulations. Na ng'ombe hii inakwenda kwa 120,000. Wow. *292# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kuingia katika soko huru na kupata bidhaa ambazo ziko mle ndani. Kumbuka unaweza kutumia line yako ya Mulika Mwizi smartphone as well, simu yako sio line. Na yes, ni by the way, kwa wale ambao wanasema wapate ujumbe, you only use your Safaricom line, yeah. Yani once upon a time, taking you back in time, feel my love from the album. The album ilikuwa inaitwa nini? Midnight Train. Mama yangu, Sauti Sol, Feel My Love. Masawi rudia namba pole pole. Yes, kuingia katika soko huru unabonyeza *292# ili uweze kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kuchagua ni bidhaa gani ambayo inakufaa zaidi. Ni nane bidhaa, ni nane, so unachagua ni kitu gani ambacho kinakufaa. Okay, kuna TV, kuna school fees worth 30,000 bob. Iwapo utaki kupata bidhaa hizi, unaweza kusema kwamba unataka hela na moja kwa moja inaingia katika M-Pesa yako. Lazima kuwe na line yako ya Safaricom. *292#, yes. Alafu unapata kuchagua ni bidhaa gani ambayo unaweza kupata moja kwa moja kwa simu yako. Kumbuka ukiwa na bid unique, basi unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata bidhaa moja kwa moja kwa simu yako. That's when you feel it. Salim Kazibure, usalimiwe. Masawe Kitengela, yote ndani ya bustani mkuu Thaddeus. Unasema locked in paka badai. Fatma Jacobs, I miss you. Rudi nyumbani. Sikia sasa mambo, sikia. Uyu sasa ni Savara. Ameipenda Kiswahili sana.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo, Deadbeat, kila siku saa sita na Masawi Japani.
2: Halo?
3: Vipi mambo?
2: Poa sana.
3: Mimi naitwa Masawi Japani kutoka Radio Jambo. Niambie.
2: Mimi niko poa. Ni vile tu nilikuwa nimewaambia tu.
3: Umetuambiaje wewe baba? Hebu anza story vizuri. Umetuambia kwa ujumbe, hujatuambia kwa sauti.
2: Si ni vile tu nilikuwa nimeambia nilikuwa nimeenda job. Kukuja hivyo nikapata wife ametoroka na amegawa kila kitu kwa nyumba.
3: Amegawa? Hakukuchota? Hakuchota kila kitu?
2: Amepeana kila kitu kwa nyumba. Sasa nikashangaa shida iko wapi. Alafu so nikampigia simu silipata nika yani akaniongelesha tu kimadharau. So mimi nilikuwa nataka mtoto aendelee na tuition vile alikuwa anaendelea, shule zikifunguliwa arudi shule. Hivyo tu ndo nilikuwa nataka huyo mtoto asaidike hivyo. Sasa unajua mi sijakufa wala mi sijakataa kusaidia mtoto wangu. Mi nataka mtoto asikue na ile akili sijui babake ako nayo. Nataka akuwe na akili zaidi yangu.
3: Aya, subiri tumpigie.
2: Sawa.
3: Na wajua tumekuwa tukimjaribu tumpati kwa simu yake. Naona umetuma pia namba ya mama mkwe. Tunaweza kumpigia namba hiyo?
2: Ya patikani kwa simu, lakini saa maybe mama yake ako na simu yake mpya yenye anampigia na.
3: Aya, subiri.
4: Halo?
3: Vipi? Habari yako mami?
4: Wrong number?
3: Sio wrong number. Sio wrong number. Nataka uzungumze na kijana fulani hapa yuko, niko na yeye kwa simu, anaitwa Victor. Anaitwa Victor. Hebu ongea na Victor. Victor, ongea ujitambulishe vizuri.
2: Hello, habari mami?
4: Nzuri.
2: Hello? Mimi ni Victor, kijana wako mwenye. Alikuwa na msichana wako. So nilikuwa nauliza made, unajua mi sikukosea kijana wako, mi sikukosea msichana wako. Ile tu nilikuwa nimeenda job nikapata ametoroka kwa nyumba amegawagawa vitu. So nikashangaa shida iko wapi. So maybe mimi naweza jua mali yako, lakini mi nasikia ashaoleka. Kuna beshtaka nasikia, mi nimeambiwa tu na beshtaki ameoleka. So mi
4: nimeambiwa na nani?
2: Nimeambiwa na rafiki yake.
4: Rafiki gani?
2: Rafiki yake mwenye walikuwa wakitembea na yeye.
4: Hiyo siku ulisema namna gani? Hiyo siku ulisemea papa yake namna gani?
2: Babake aliniambia nikuje nyumbani.
4: Wewe ongea na papa yako, usiongee na mimi. Mimi sitaki mambo yako. Na nikataza wewe mambo yako. Na wacha mtoto wangu aishi, alafu apate kuishi. Kwa sababu wewe ulikonda mtoto wangu kabisa. Mtoto wangu hana afya. Wewe ongea na papa yake, usiongee na mimi.
2: Nitaongea na babake.
4: Sikia papa yake simu, mimi sitaki mambo yako. Lakini
2: ujue ndio unapatia msichana wako kichwa ngumu.
4: Sasa wewe unipa nini kwa huyo mtoto?
2: Jaribu
4: ishirini. Hapana, ni maneno tu, kila siku ni maneno tu, na mimi sitaki maneno yako.
2: Sasa nitatoaje pesa na ndio nafaa kukuja nyumbani tuongee kama
4: kifamilia?
2: Sasa mabe, wacha kufundisha mtoto wako tabia mbaya, kukutembea tembea kwa wanaume. Mwambie akae kwa mwanaume mmoja. Wewe ndio unamfundisha tabia mbaya.

0: Unajua ni nini? Msichana ndiye aliniambia mamake anamwambia atoke kwa ndoa yake, sijui atafute mwanaume ako na pesa. Sasa hapo na unaweza msaidia aje?
1: But that is not your business. Yeye ameshauriwa akifanya maamuzi ni yeye, maanake yeye ni mtu mzima anafanya maamuzi yake. It is not your business kumzungumzia mamake mtu namna hii. Hata I'm sorry, I don't think I want to call this woman again. Honestly. Okay, so wewe mahali mlipatana na huyu mama mtoto wako, mtatafutana, mkae chini, mzungumze na umzungumzie na heshima, ujue jinsi ambavyo utakuwa katika maisha ya mtoto wenu. Lakini umeshauriwa umpigie simu baba mkwe.
0: Ni sawa, nitampigia.
1: Lakini ukienda kwa baba mkwe, punguza mdomo. Uende na angalia, ukitisha kitu unakwenda kwa heshima. Kwanza hebu nikumbushe, mlikosania nini?
0: Tuliko sana tuile story na simu, yani tukiwa bed, tukiwa kitanda, bado ana chat na watu kwa kitanda.
1: Ukampiga? Ukampiga, sio?
0: Basi ilibidi tu nikashikwa tu na hasira.
1: Okay. Kwa hivyo kando na kukosa heshima ni kwamba hata wewe ni mtu violent.
0: Pia yani mtu saa mimi unajua sijai mkosa, hata hajai nipata na mwanamke yoyote.
1: Victor, hakuna mama, hakuna mzazi yoyote atakaye mruhusu mwanamume mwingine amuumize mtoto wake alafu wachiwe tu. What you need to do is to find peace na wazazi wa baby mama. Sawa, find peace first, alafu muketi chini mzungumze, lengo lako likiwa ni mtoto wako. Lakini kwanza tafadhali nyenyekea mwenzangu.
0: Ni sawa, mimi nimesikia, lakini mama anaongea vibaya, yani yeye anaongea vibaya.
1: Kakangu, wewe ni Mwafrika, sisi ni Waafrika. Maadili, huwezi kumkosea mtu mzima heshima namna hiyo. Na mama ndiye amemzaa baby mama wako. So mimi in fact if I was the mother, I would not even give you a chance to speak to me like that.
0: Unajua
1: wewe. Hakuna kujua, tushamaliza. Nyenyekea, zungumza kwa utaratibu, unaenda na heshima. Okay? Kama unajua kwa huyu mpenzi wako unaenda kwa heshima, keti chini kingwana ili uweze kuwa katika maisha mtoto wako. Lakini namna hii kakangu, utakuwa unapoteza nafasi ya kuwa na mtoto wako. Ni haki yako by the way kuwa na mtoto wako, ni haki yako. Na kuna mtu anaweza kunyima hiyo haki. Okay? Lakini kuna utaratibu watu ufuata, Na utafute wazee ikiwezekana, uende kwa kuona mzee.
0: Ni sawa, haina shida.
1: Unaonanga vile hao watu wongeanga hivi, wanaongeanga bila heshima jo. Hii ni noma ama wanasemanga ngori?
2: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani.
1: Oh yes, right now unajulisha tu kwamba sale inaendelea ya Ideal Ceramics. Yes, pata fursa ya kutengeneza nyumba yako na kuokoa pesa nyingi sana. Unapata punguzo la bei hadi ya 80%. Gundua uteuzi mpana wa muundo wa tiles, vioo, laminates, SPC, jiko, bomba, beseni za rangi. Tunasema ulishakula ng'ombe mkia. We will not allow you. Umesubuka na mafundi, maforman, contractors. Alafu unataka kutukudogodhania, unatuikia telsa ziko. Wewe tengeneza nyumba vizuri. Imagine sale inaendelea. Unaweza kutembelea showrooms tofauti ya mjini Nairobi, Mombasa Road na Westie. Yes, hapa tu Westlands. Na Mombasa unakwenda katika showroom ya ambayo ipo Shimanzi. Uwezi kutembelea showrooms. Kwa simu yako tu umetulia, una data yako, wifi pia kama ipo, the better. idealceramics.com, na moja kwa moja ukachagua ni kitu gani ambacho ungetaka. Kumbuka ni hili ni punguzo la kipekee, tena kwa muda mfupi. Usikose, hakika wacha nyumba yako ya ndoto iwe tu inakatu nyumba yako ya ndoto. Ikaitu nyumba yako ya ndoto. This is my dream home. So make it happen. Yes, kupitia Ideal Ceramics. Sale inaendelea na unapata discount up to 80%. Pasca Kodoklan, your buddy.

0: la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuona mtu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapita mabwana.
1: Nakisikia joto.
3: Watoto wakienda shule.
0: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Wakileta pangana.
4: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyahuri.
4: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
4: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu wewe unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahuri.
4: Tachotosa wanyama nyahunyo. Nyahunya.
0: Nyahunyahu. Na Mbusi na Lion Radio Jambo Warembo
5: na.
0: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
5: Kweli?
0: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?

0: za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazokuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
0: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
1: Vibao wao wanaozanje.
0: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
2: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
0: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
1: Kuokana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
0: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masao Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
5: Codeplay Agency is looking for a capable and experienced SEO marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in SEO marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply. Codeplay Agency is looking for a capable and experienced digital marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in digital marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
6: Wimbi la hisia tofauti linaendelea kushuhudiwa nchini kufuatia uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa jana kuidhinisha kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Wakati viongozi wa serikali wamekaribisha uamuzi huu, baadhi ya Wakenya wameelezea kutoridhishwa wakidai kuwa hawana imani na mfumo wa mahakama.
7: Angevaa kushinda kwa sababu alitolewa bila hata sababu yoyote.
8: Kama koti imeamua ilikuwa sawa, sasa mimi ni nani mwenye nitazuia sikuwe sawa?
9: Kama wale watu walifanya kesi ya Gachagua kama kwa hospitali, basi koti ingenalifa hiyo.
10: Justice was not served yesterday.
6: Na waziri wa salama Kipchumba Murkomen ametetea ongezeko la bei ya mafuta akisema limesababishwa na kuzorota kwa mgogoro wa Guba. Akizungumza mjini Mombasa, Murkomen alisema hali ilivyo hususan katika mlango bahari wa Hormuz imesababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi kwa mataifa ambayo hayajahusika moja kwa moja kwenye mzozo huo, hali iliyochangia changamoto za kiusalama na kuibuka kwa maandamano. Aidha alibainisha kuwa baadhi ya wanasiasa wanatumia hali hiyo kujinufaisha kisiasa.
11: It is imported by the economic challenges that come with that insecurity in the sea, now transports that problem to become both economic and a political problem for countries that absolutely have no role in the conflict that is going on.
6: Aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya LSK, Faith Odhiambo, amehoji uamuzi wa mahakama kuliounga mkono kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua licha mahakama kubaini kuwa haki yake kusikilizwa kwa njia ya haki ilikiukwa. Odhiambo anasema mahakama ilitunuku Gachagua shilingi milioni 50 kama fidia baada ya kubaini kuwa seneti ilikosea kukataa ombi lake la kuahirishwa kwa kikao. Anahoji kuwa iwapo ukiukaji huu ulikuwa mkubwa kiasi cha kuhitaji fidia, basi mahakama pia inapaswa kuzingatia iwapo uliathiri uhalali wa mchakato mzima wa kumwondoa madarakani. Na walimu hawapaswi kulaumiwa kuongezeko la visa vya machafuko shuleni, anasema mtaalamu wa CBE Nyokabi Gidogora. Anasema wanafunzi huathiriwa na mambo wanayoyaona katika jamii, akiongeza kuwa kuongezeka kwa ukiukaji wa sheria na ukosefu wa hatua dhidi ya wanaofanya makosa kunachochea mtazamo wa kutojali miongoni mwa wanafunzi.
12: Hakuna mtu anajali. I will do this, like, let me tell you, do you see this, like the way they are riot, who are injured, no follow up, but that is a very serious thing to the young people. Nobody is seeing the consequences of lawlessness, so why can't I do it? Nothing will happen.
6: Hatua ya serikali ya kutumia mapato kama dhamana itasaidia kuendeleza na kukamilisha baadhi ya miradi iliyokwama humu nchini. Mwanauchumi Vincent Kimosopa anasema mbinu hiyo ni njia ya haraka ya kupata fedha za miradi na hata kuingiza fedha katika uchumi. Anaongeza kuwa pia ni mojawapo ya njia za kuepuka kukopa kupita kiasi.
13: And then you inject capital into the economy, money starts to circulate, the contractors access money, you jumpstart economic activities, employment. It's an innovative solution in the short term.
6: Wizara ya barabara kupitia idara ya serikali ya barabara imetangaza nafasi 139 za ajira kwa wataalamu wa Kenya. Wizara hiyo imewalika Wakenya wenye sifa zinazohitajika kutuma maombi ya nafasi mbalimbali za kifundi na za kiutawala. Maafisa wanasema ajira hizo zinalenga kuimarisha shughuli za ujenzi na matengenezo ya barabara kote nchini. Waombaji wanavutiwa, wanashauriwa kufuata mwongozo wa maombi na kuwasilisha fomu zao kwa wakati. Tatizo ni kwamba mamlaka ya uhamiaji ya Marekani imefafanua kwamba muamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir alikataliwa kuingia nchini humo kwa sababu alikuwa na pasipoti ya kidiplomasia. Mamlaka inasema pasipoti ya kidiplomasia imetengwa kwa ajili ya rais wa Somalia, mawaziri na wabunge peke yake. Omar Mbeni, miongoni mwa waamuzi saba bora Afrika waliotumwa kwa ajili ya kombe la dunia, alikataliwa kuingia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami licha kuwa na visa halali. Alirudishwa Istanbul, Uturuki, akisubiri maelekezo zaidi ya kidiplomasia. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Makindo, Voi na Maria Kani. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo, langu jina ni Mark Gitau.

0: jambo na Fright kwa pamoja. Hii ni bustani, tunasema hashtag ungea usikike. Mimi naitwa Masari na Fright kwa pamoja. Awamu ni ya mwisho, in the next few tutakuwa na mgeni wetu. This young girl, by the way, she knows to vocal. She fears nothing and nobody. Anakuambia ikiwa raw, but at what cost? Na ndilo tutakuwa swala langu. Yuko sana katika mitendo ya kijamii. Nitakuwa na kuelezea ni nani. A young girl, Gen Z, okay? Kwa hivyo nitakuwa na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema naye moja kwa moja. But right now, tunasemaje? Tunasema ni muhimu kujipaka mafuta. Oh yes. Sawa, petroleum jelly, mafuta ambayo inakupatia ngozi iliyolainika, ngozi soft, ngozi ambayo inakuwa fresh siku nzima. Please, usikubali lips zako zikwe cracked. Come on, jikebe hivi kadogo tu. Unaweza kuweka kwa gari yako, unaweza kuweka katika desk yako ofisini, unaweza kuweka kwa mkoba. Mtoto wako anapokwenda shuleni, unaweza kumwekea katika school bag. Umenelewa? Wherever you're going, hakikisha kwamba lips zako stay moisturized. I tell you, si kitu kizito. When you're moisturized, skin yako iko moisturized, yani ukae ni kama umepakwa majivu, ni kwamba unapata confidence ya chochote kile unachotaka kufanya. Umenielewa? Tafuta sawa petroleum jelly. Uzuri ni kwamba ukijipaka mafuta, I'm telling you, unaona utofauti almost immediately. Yes, sawa petroleum jelly, soft, smooth, amazing, tena kila siku.
1: Radio Jambo celebrates na Serial Millers Association, CMA.
0: I tell you what, hata ukataka, huwezi kuiona kwa macho nini sumu. Hawezi kunusa. It doesn't matter at you. Me, I have a good sense of smell. My friend, hautaweza kuona sumu. Hautaweza kunusa. Hata uchukue masaa 24. Eti, napika uji. My friend, sumu hii haitatoka. Sumu gani? Inaitwa aflatoxin. Aflatoxin ni kujulisha tu kwamba ni sumu ambayo ni hatari sana, tena sana, na inaweza kupatikana wapi? Kwa mahindi na kwa unga ambao hujatunzwa vizuri. Kwa hivyo kila siku hakikisha familia yako imelindwa. Na tuseme ukweli ni kwamba familia nyingi tunatumia bila kujua kupitia nini? Sima ambayo ni ugali, kwenye uji ambao watu ambao lazima mimi nikunywe uji kabla kutoka kwa nyumba. Jioni ukifika lazima unywe uji. Chapati amna, tuseme kweli kwamba kwa wiki nzima hauwezi pita bila kupika chapati. Kama utapita chapati afisini, popote pale unapita chapati ndondo. Umenelewa? Sasa chapati hizi unajuaje ni unga upi? Umenelewa? Na kwa sababu kila wakati unawatakia watoto wako bora, basi chukua muda kuangalia. Chukua muda jamani, chukua muda kuangalia na uchague unga salama kutoka kwa wasagishaji wanaoaminika. Kwa sababu gani? I say, kulinda afya mtoto wako ni kitu ambacho ni muhimu sana. Na inaanzaje? Inaanza na chaguzi unazofanya kila siku. Your daily decisions. Like you go out intentionally to know, napatia nini familia yangu? Mtoto wangu ni nini anaweka katika kinywa chake? Very important. What are we saying? Tazama, angalia, chagua smart, chagua salama. Hashtag ikiwa ni chagua safe, chagua smart.
1: Radio Jambo celebrates. Unga poa ni lishe bora na raha kwa familia. Kabla ya kutumia unga wowote, hakikisha una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti. Ujumbe kutoka Serial Millers Association, CMA.
0: Okay. Mary Ndinda unasema hawa six pack kwa wallet kwa rukumbu. Pengine kwa kitabu kuna pesa. Umesema hiyo ngumu. Wacha ikae. Masawe salimia Tina, mwambia si apate mtoto. Wacha nenda Tina please. Alisha mwambia she's child free. Wacha nini, kila mtu na maamuzi yake. Sislanti, what are you saying? I have a friend alioa juzi, sahi ako na stress. Saturday alikuwa ananipatia story. Amechoka, yani amefanya job, anapeleka do yote saa yenye amekosa. Wow, anachapa na matusi nafuata, wanateseka wa watu. Mama mia, why would you do that? Ukikosa pesa unachapwa? Excuse me, weza kuziko wapi? Unajua, na nimepitia mtu fulani hapa ameandika akisemaje, please usisikie vibaya mtu anapokunyima pesa. Vile tu wewe umekosa, hata yeye anaweza pia kukosa. Ya? Vile tu wewe si pia umekosa. So kwa nini mimi niwe nazo? Vile tu umekosa mimi pia nimekosa. Sasa kwa nini unakasirika? Ati ya ameninyima. Aya. Basi wewe nipe. Kama sina sina, kuna wakati kweli niko nazo, nikiwa nazo sawa. Kama sina elewa, usipoelewa sawa kanitangaze. Lakini wanadamu tu. Wanadamu wana shukrani. Anyway, tuingie katika soko huru. Yes, bidhaa ni tofauti mle ndani. Nasema asante sana. Morris tuko pamoja. Ati Morris Ndinda. Unajua tunajuaga ni Njuguna Mudhoni. Morris Ndinda sijawahi sikia. But anyway, Morris Ndinda tuko pamoja. Naona leo ni siku ya ngombe. Naona katika soko huru umeweza kujipatia ngombe yako worth 120,000. Tuko pamoja Morris, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Kumbuka kutaka kushiriki unashiriki kupitia line ya Safaricom. Yes, to be precise, line yako ya Safaricom ukibonyeza *292#. Oh yes, na unaweka bid ambayo ni unique kati ya shilingi 20 na shilingi 60, na inakupatia bidhaa tofauti mle ndani. Kuna smart TV, kuna karo ya shule, kuna ngombe ambazo leo zimekwenda mbili, kuna shopping voucher worth 25,000 zimekwenda nyingi tu, na motorbike bado haijawahi kwenda. By the way, think a while back nilipatia mtu mmoja. Solar panel imekwenda leo na mtu mmoja. Smartphone, yes, 27,000. Leo water tank imekwenda at 10 o'clock in the morning at 41,000 bob. Some guy called Morris. Anyway, tuko pamoja, ni Gideon, sorry. Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Iwapo ungetaka kupata bidhaa ambazo ziko katika soko huru, unabonyeza *292#. Ndiyo nambari unayotumia ili kuweza kupata bidhaa moja kwa moja katika simu yako. Oh yes. Oh yes. Sasa hivi producer anasema kuna mtu mmoja angependa kuzungumza nasi kabla mgeni hajaingia katika ilikuwaje tuweze kuanza mazungumzo yetu ya siku moja kwa moja. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom ukitaka solar panel, it's 70,000, na iwapo kwamba unataka you opt kupata hizi senti, basi unaweza kusema kwamba unataka senti na unapata moja kwa moja katika simu yako. Na bid ikiwa ni unique, umebid na 23 bob na umetaka bidhaa hizi ambazo ziko katika soko huru, basi unajipatia moja kwa moja. *292#. Tuangalie sasa hivi nani yuko hewani tuweze kumpatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nasi moja kwa moja. Na kwa wale wote ambao wanatushabikia, nasema asante sana. Yes, cha tuangalie namba yake inaisha na 646 kwa majina. Anaitwa nani? Diana Mwanisa. Diana Mwanisa, cha tuangalie ameweza kupokea kitu gani kipindi hiki. Mbona simu haiti? Diana?
2: Yes.
0: Yo, kwaje?
2: Niko salama.
0: Mimi naitwa Masawe.
2: Mimi ni Diana hapa Mwanisa.
0: Yes, Diana, unasemaje?
2: Mimi niko na furaha tu.
0: Una furaha?
2: Niko na furaha.
0: Umepata nini?
2: Uko nimeangalia sola.
0: Umepata sola?
2: Sola 70k.
0: Wow, uko sehemu gani kwani?
2: Ati?
0: Uko sehemu gani?
2: Niko huku Kakamega.
0: Okay, ukisikia Kakamega, ukisikia wapi, unajua mtu anahitaji zaidi.
2: Tunataka mingi.
0: Tuko pamoja. Umefanya nini ndio ukapata sola kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza kipindi hiki?
2: Uko nimebid tu na kapesa kidogo, 41 bob.
0: Okay.
2: Mm.
0: Umefanyaje?
2: Una dial *299#.
0: Okay.
2: Alafu unaangalia kuna options hapo, unachagua kitu unataka.
0: Okay.
2: Mhm.
0: Mzee atafurahi leo?
2: Leo atafurahi, nakuja tu kama mfai. Sima ikienda tu na stress.
0: I know. Ati kuna radi, papa sima zinapotea. Hiyo ni kitu kisasa kimepitwa na wakati.
2: Imepita hivyo kasi.
0: Enjoy your solar panel. Tuko pamoja Diana, anasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo,
2: Karibu.
0: Nani anataka mukale? Male safi?

0: Misisi.
1: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, kwa kushirikiana na County Commissioner Mombasa, wanakupa nafasi ya kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tupatane, Makadara Grounds, Mombasa. Huduma hii haina malipo. Tarehe 15 hadi 19 Juni, katika uwanja wa Makadara Grounds, Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika ukiwa na ID au death certificate na hati nyinginezo au hati za usajili ya shirika. The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive. Safeguard. Reunite.
2: Ni saa 8 na dakika 10.
3: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na akaunti yake ndiyo bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Alikuwa anachukua mpaka video.
4: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
4: Hakuna vile tumezaribia.
5: Ile siku mezubazubaa ashaona pattern.
7: Yes.
5: Tua.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Ugali
9: na chapo
8: ni lishe kwa familia
9: na nguvu kwa taifa.
8: Lakini je, unga unautumia ni salama?
9: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
8: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
9: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
8: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
9: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
8: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
3: Umisikia hii?
10: Hakuwa na perform poa hata kitumia migoka, hakuna kitu anafanya.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
10: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
10: Hakuna kitu, dakatana shamaliza.
3: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
10: Saini nipata mwingine hata tuko na mtoita uwaja kunitafuta
3: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
11: Wakenya, tuna jambo la kuwapa tulizo, haswa kwenu mliowekeza bima. Policy Holders Compensation Fund ama PCF iliyo chini ya National Treasury iliteuliwa kulinda Wakenya waliowekeza bima. PCF huhakikisha utapata fedha zako kampuni umewekeza bima ikifungwa. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, ujifunze mengi na Policy Holders Compensation Fund ama PCF, dhamana ya bima yako.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
12: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
12: Watu wa kwa kina bibi yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
13: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
3: Share nasi.
14: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
3: Zungumza tutatue shida.
15: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
5: Hey.
15: Lakini amwambie sahi maisha ni
3: gumu. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
16: Serikali imesema iko kwenye mkondo sahihi wa kuimarisha usalama wa baharini na kulinda maji ya Kenya dhidi ya vitisho vinavyoibuka. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema juhudi hizo zinajumuisha kuimarisha ushirikiano na washirika wa kikanda na kimataifa, kuzipatia uwezo idara ya walinzi wa pwani pamoja na mashirika mengine ya usalama wa baharini na kutumia teknolojia kuboresha ufuatiliaji na mwitikio. Alitoa kauli hiyo wakati wa ufunguzi rasmi wa mkutano wa 4 wa kamati ya uongozi ya jukwaa la Indo-Pacific la kubadilishana taarifa mjini Mombasa.
17: We have our Lake Victoria which is shared among the three
0: East African countries. We have our Lake Turkana, and this app plays a very critical role when it comes to the security but also safety of our fisher folks.
16: Chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya NAT kimepinga pendekezo la chama cha walimu wa elimu ya sekondari na vyuo vya mafunzo KUPPET la kufungwa kwa shule kwa muda wa wiki moja kufuatia machafuko ya hivi karibuni. Naibu katibu mkuu wa NAT Hezbon Otieno amesema kwa idadi ndogo ya shule zilizoathiriwa haihalalishi kuvurugwa kwa kalenda ya masomo. Ameongeza kuwa walimu tayari wana mzigo mkubwa sana wa kazi katika muhula wa pili na kufungwa kwa shule kutawathiri hasa watahiniwa.
7: It is a small percentage. That is even not, it's not even 1%. So why should we affect learning simply because of 1%? We should get a way of dealing with the 1%. We should get a better way of approaching their discipline.
16: Ombi limewasilishwa katika mahakama ya mazingira na ardhi likitaka kusitishwa kwa miradi iliyopendekezwa katika msitu wa Imenti kutokana na wasiwasi kwamba sehemu za eneo hilo lililohifadhiwa huenda zikatengwa kwa ajili ya miradi mikubwa ya miundombinu. Mlalamishi Francis Awino anataka mahakama itoe amri za muda za kuzuia taasisi za serikali au wahusika wengine kubadilisha hali ya msitu huo hadi kesi hiyo itakapoamuliwa tena. Huku mjadala ukiendelea kuhusu chanzo cha machafuko katika taasisi za elimu, wataalamu wanatoa wito wa kuangaliwa kwa kina changamoto za kijamii na kihisia zinazowakumba wanafunzi. Mtaalamu Sara Gatata amehusisha ongezeko la visa vya moto shuleni na shinikizo la marafiki pamoja na ushawishi wa makundi badala ya kudorora kwa maadili. Anasema baadhi ya wanafunzi hujiingiza katika tabia za uharibifu kutokana na shinikizo kutoka kwa wenzao na changamoto za kihisia wanazopitia.
17: Wacheni tusikize watoto wetu, chekiwa their feelings. Let us try and come up with forums where students and teachers can actually talk feeling safe, because the generation that we are dealing with is not the generation that was with will deal nayo.
16: Na michezo ni kwamba mamlaka ya uhamiaji wa Marekani imefafanua kwamba muamuzi wa Somalia Omar Abdulkadir alikataliwa kuingia nchini humo kwa sababu alikuwa na pasipoti ya kidiplomasia. Mamlaka imesema pasipoti ya kidiplomasia imetengwa kwa ajili ya rais wa Somalia, mawaziri na wabunge peke yake. Omar ambaye ni miongoni mwa waamuzi saba bora wa Afrika waliotumwa kwa ajili ya kombe la dunia alikataliwa kuingia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami licha ya kuwa na visa halali. Alirudishwa Istanbul, Uturuki akisubiri maelekezo zaidi ya kidiplomasia. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi kwa sasa. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Wakati ambapo ningependa kusoma SMS ya patanisho ya leo, huyu shabiki anasema Jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Peter Musau, ana miaka 35 kutoka Machakos, na anasema ningeomba mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Janet Mwende, ana miaka 30. Anasema tumekuwa kwa ndoa for 8 years na tuko na watoto wawili, na tulikosana na bibi yangu last week Monday baada ya hizi mambo za simu. Hiyo siku alipigiwa simu na mwanamume fulani, na alipomuuliza ni nani, hapo ndio shida ilianza. Tukavurugana na yeye kwa nyumba. Kwa hivi sasa nasikia ako Nairobi kwa rafiki yake, na mimi niko huku Machakos. Aliniachia watoto wote wawili. Naomba Gidi na Ghost mnisaidie mrudishe kwa boma.
3: Do. Do.
2: Jamaa alipiga simu. Jamaa ka react. Wewe ni nani?
3: Yes.
2: Mwanamke naye anauliza, unataka kujua kwa nini? Hivyo ndio uanza.
3: Eh?
2: Why do you want to know? Inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo ningependa kumpigia bwana Musau tusikie anasemaje na tuone vile tutaweza kusaidia hiyo kesi yake. Huyu bwana Musau anasema amekosana na mke wake last Monday, na anasema eti ilikuwa ni kwa sababu kuna mtu alimpigia mke wake simu na haikumfurahisha, ikapelekea au kuvurugana, kisha bibi yake akaondoka. Musau, habari gani?
4: Nzuri sana,
2: labda niko salama. Uko mali utaweza kuongea vizuri?
4: Ya.
2: Haya, naomba pia uongee kwa sauti,
4: Ya.
2: Sasa unasema umekaa na huyo mke for 8 years,
4: Ya, tumeishi
2: kwa. Hebu ongea kwa sauti, Musau jamani, ongea kwa sauti. Eti?
4: Miaka 8.
2: Miaka 8.
4: Ya.
2: Na unasema on Monday ndio alipokea simu fulani.
4: Ya.
2: Kwa nini simu ilikukera?
4: Ya, ilikukera.
2: Ndio nakuuliza kwa nini ilikukera?
4: Venye alirespond hiyo simu. Hiyo nilireact.
2: Ati?
4: Venye alirespond hiyo simu.
2: Vile alirespond?
4: Ya.
2: Alirespond namna gani?
4: Ya.
2: Aliongea
4: alafu akaikata.
2: Oh, aliongea alafu akakata.
4: Ya, wakiendelea kuongea. Kabla kumaliza wa mazungumzo yao.
2: Na ulisikia walikuwa nasema nini?
4: Kusikia. But ni ile tu kugeza.
2: Kugeza?
4: Ya, kuna kitu.
2: Kwa sababu ya vile alikata?
4: Ya.
2: Alafu?
4: Nika ingrab, alafu ita. Tukaanzana hapo, mambo hapa, nini, tukavurugana sasa.
2: Ukagrab simu, ukachukua simu?
4: Ya.
2: Ndiyo mkaanza kuvurugana. Na hiyo simu vile ulichukua, uliangalia ni nani?
4: Iko na pattern.
2: Iko na
3: pattern.
2: Oh, iko na pattern.
4: Ya.
2: Okay, alafu baadaye
4: tukaongea tukakosa kuzigizana. Ya.
2: Endelea kupiga story. Ukiniambia ya ndugu yangu jabani. Unajua nataka kusikia hiyo story, nataka kusikia nini ilitokea. Ukisema ya unafupisha maneno. Kwa hivyo baadaye ndio mkakosa kusikizana, alafu akaondoka akaenda zake.
4: Wakati niliuliza, maneno ikaanza hapo, "Uy nini unanishuku nini?" Nikamwambia kama unaona hivyo. Uenda. Sasa akaishia.
2: Kwa hivyo wewe ndio ulimwambia aende?
4: Ya, nilimwambia aende. Sasa nikarudi tena nikamwambia, ama wewe rudi. Ameingia.
2: Okay, Musau, ulimwambia aende, alafu baada ya muda kidogo ukafikiria tena ukasema, ama urudi.
4: Nikamwambia wewe rudi.
2: Ndio hapo akakasirika hata zaidi.
4: Ya.
2: Okay. Na ndio ameenda. Kwa hivyo sasa hivi unasema yuko kwa rafiki yake?
4: Maana ananiambia yuko kwa rafiki. Amepata job ya nyumba. Taelewa kabisa.
2: Okay, lakini mmekuwa mkiongea kwa simu,
4: Naongea kwa simu hata naongea nao.
2: Mm. Kwa hivyo ndio maana umeileta hapa patanisho ili tuone kama mtaweza kurudiana, eh?
4: Ya ndio maana nimeleta hapa.
2: Okay, na naomba bwana Musau, nitakapopata mke wako ongea kwa sauti. Unajua unaongea kwa sauti ya chini sana, eh?
4: Itabidi niongeze.
2: Ongeza sauti, alafu punguza ya. Ya. Eh? Ongea tu. Sawa. Ni sawa bwana Musau?
4: Umenisikiza?
2: Umenisikiza. Haya. Shikilia hapo kidogo nimtafute.
4: Sawa.
2: Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo tu. Njoo Musau atake kupiga stories. Sijui ni kwa nini.

mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Wisisi warembo tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
1: Kweli?
0: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
1: Si.

0: iliyo na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Benki ya Credit Bank imetanga shilingi bilioni 1 kwa mwaka 2026 kusaidia ukuaji wa biashara ndogo na zakati nchini kwa lengo la kuchochea upanuzi wa biashara, undaji wa ajira na maendeleo ya kiuchumi. Benki hiyo imesema ufadhili huo utambatana na huduma za ufadhili wa biashara, bima na suluhu za miamala ya kifedha. Meneja mkuu wa operesheni na matawi ya Credit Bank, Charles Kibara, amesema biashara ndogo ndizo nguzo kuu ya uchumi wa Kenya.
4: Over the last 1 year, we've invested over 1 billion to boost SMEs all over the country. And we are working with the SMEs there, the corporate and their staff.
5: I want to take this opportunity and thank Credit Bank because they are not really transactional, they are more relational.
3: Na wakulima na watunga sera wanaohudhuria mkutano wa shirika la wakulima duniani jijini Nairobi wametoa wito wa kufanyika kwa mageuzi ya haraka ili kuboresha upatikanaji wa masoko, ufadhili nafuu na mifumo imara ya chakula. Wakizungumza katika kongamano hilo, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema sera nyingi za kilimo zimekuwa zikijikita zaidi katika pembejeo kama teknolojia, ufadhili na masoko, huku zikipuuza wakulima ambao ndio msingi wa uzalishaji wa chakula. Ameongeza kuwa ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa ruzuku na mikopo nafuu unaendelea kuwaweka wakulima wa mataifa yanayoendelea katika hali ngumu. Mwisho wa habari za biashara, langu jina ni Mark Gitau.
2: Habari za biashara, Radio Jambo.
6: Sikize tena.
7: Nimemwachia ng'ombe kuleni, ndagi ng'ombe.
2: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Hello.
1: Hey,
0: mwende habari gani?
1: Mzuri.
0: Mimi naitwa Gidi. Niko na mwenzangu Ghost Mulei. Na tunakupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Kuna huyu ndugu ametutumia SMS hapa anatuambia sijui alikuwa mlikuwa mmekosana. Na anasema eti tumpatie nafasi ya kuombe msamaha vizuri. Huyu ndugu anaitwa Peter Musau. Si unamjua? Ametutumia SMS hapa anasema mlikuwa mmekosana na anaomba tumsaidie aweze kukuomba msamaha. Hata yuko hapa kwa line. Pete Musau.
2: Nakusikiza.
0: Mke wako yuko kwa line, ungependa kuomba msamaha?
2: Naweza omba msamaha.
0: Haya, twende kazi.
2: Hello?
0: Bwana Musau, ongea jamani, ongea.
3: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
0: Kazi ngumu hapa nakwambia. We Musau.
2: Yeah.
0: Nimeka
3: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
0: Nimeka mke wako hewani, wewe bado unasumbukana na halo halo halo jamani. Mpaka amekata simu.
2: Nimejia amekata simu.
0: Unafua kuwa chap chap Musau. Hii kitu unafanya chap chap waungojei. Ni sawa tu, unamaanisha nini tena?
2: Kama amekata ni sawa.
0: Kwani umekasirika?
2: Sijakasirika.
0: Na kwani unasema ni sawa? Unajua kupata watu wa shida, kubembeleza mtu akae kwa simu hivyo. Kwa hivyo ukiona nimempata hivi, we unaanza mara moja. Nani nini unaendelea? Usingojee mambo ya halo, halo, halo, umeshindaje? Hebu acha nijaribu tena kumtafuta,
2: Sawa.
0: Unajua watu wajii vile hii kazi ya kupata mtu ambaye amekosana. Mtu sasa amekula chumvi, amekasirika, lakini kwa sababu ni Gidi na Ghost anasema acha nishike tu.
4: Ni kweli.
0: Ingekuwa ni wewe mwenyewe uwezi haizi shika. Lakini anasema kama ni Gidi na Ghost acha nishike nisikie. Alafu tukishafanya hivyo wewe bado unasema hello.
5: Yeah.
0: Aje tutafute mwende. Na naomba mwende tafadhali, shika simu yetu hata kama umekasirika. Mwende. Najua bado umekasirika, si ndio?
1: Kabisa.
0: Huyu jamaa alikukosea sana. Anatuambia eti msije kuna mtu alikupigia simu, alafu sije ukakata, eti akakasirika, eti aka grab simu yako hivi mkaanza kuvutana. Sasa sije kama hiyo ni ukweli?
1: Ukweli.
0: Ni ukweli, Huyo kwani huyu jamaa alikupigia simu alikuwa nani?
1: Alikuwa mtu nilikuwa nimemwambia nitafutie customer wa blender.
0: Mtu ambaye alikuwa na anunue blender.
1: So akafikiria mtu mwingine.
0: Ndio akakasirika. Lakini si kwamba eti ulikuwa na uhusiano wote na huyo mtu.
1: Siku uhusiano na huyo mtu. Huyo zamani wa kwetu nyumbani.
0: Ni mtu wa kwenye nyumbani.
1: Mahali
0: nimezaliwa. Okay. Na kwa nini ulikata simu haraka hivyo?
1: Sikukata simu.
0: Kwa hivyo kwa sababu anatuambia ati hiyo reaction yako ndio ilifanya kashuku, kwa sababu simu iliingia tu hivi ukasema halo halo, alafu kidogo ngoja nakupigia, ukakata.
1: Ukakata simu sana, kata simu ya nini?
0: Okay, Musau. Unasikia vile mkako anasema?
2: Nasikia.
0: Haya, nimekupatia nafasi nyingine tafadhali, usi waste time. Ebu omba msamaha.
2: Hina mambo mingi. Nilimwambia. Hello? Nina mambo mingi.
1: Ndwande njujamba di nini ye.
2: Nesono Oiza.
3: Please enter the number you wish to call, okay. And then press the pound key.
4: Okay,
3: please enter the number you wish to call, and then press the pound key.
4: Ghostly, msikia
3: umecheka. Please enter the number you wish to call, and then press the pound key.
4: Amesema nini?
5: Uliza Musa.
3: Please enter the number you wish to call, and then press the pound key.
0: Sasa sija hata hii imewekwa namna gani? Itabidi nikate wote wawili nipigie Musau kwanza. Mimi tu wameongea kikamba hapo kidogo. Na sijaweza kujua ni nini wamesema.
3: Please enter your complete PIN number.
0: Na Musau pia hataki kuongea, sijui kwa nini, ama hivyo ndiyo yuko. Nampatia nafasi ya ongee, anaongea kwa sauti ya chini, na pia timu kakamavu. Hayuko chap chap, eh? Na mke wake inaonekana ni kama amekasirika sana.
5: Sana.
0: Wacha nipigie Musau tena kwa sababu simu yake pia imekatika hapo. Tena Musau pia. Wewe Musau?
2: Hello?
0: Musau?
2: Yeah.
0: Kwani nini imefanyika? Mke wako anasema nini? Hatujasikia vile unaongea naye. Umeanza kuongea lugha ya mama.
2: Yaani nimejaribu kuongea naye, anasema ameniambia mnimtafutie bibi. Sasa ndio nimekuja.
0: Amesema sisi tukutafutie bibi.
2: Nimejaribu zaidi hizi mahali inaweza toka.
0: Amesema namna ati amesema sisi tukutafutie bibi.
2: Yeah. Lakini sasa unajua unajaribu zaidi hizi mahali inaweza toka. Nga nikuwa najaribu nione kama hapo ndio usaidizi inaweza toka. Mhm. Amejam.
0: The ghost amesemaje, hebu tufanye translation.
5: No, amesema, unajua sele mempigia akamwambia nini jambo, nimejaribu at least kuitafuta usuli, akamwambia sasa ndio umenipeleka jambo, waambie basi jambo kupatie bibi.
0: Okay, kwa hivyo bwana Musau,
2: nakusikia.
0: Inaonekana mke wako bado amekasirika vile anaongea. Ikiwa ni hivyo amesema, basi inaonekana ni kama bado amekasirika, eh? Na sijui kama unaweza tumia njia nyingine. Umejaribu kuongea na wazazi wamuongeleshe ama watu wa nyumbani?
2: Nimejaribu.
0: Umejaribu, wanasema namna gani?
2: Wananiambia tu ningoje
0: arudi. Ungoje arudi, eh?
2: Kuje kuongea.
0: Ah, okay. Na kwa vile alitoka tu on Monday. Leo ni Wednesday. Kwa hivyo alitoka hii Monday siku mbili zilizopita, eh?
2: Hapana. Last week,
0: eh?
2: Yeah.
0: Kwa hivyo naomba kama inawezekana pia waweza kumpatia muda kidogo, sababu si umesema ameacha watoto. Na pia anaongea na watoto.
2: Anaongea na.
0: Eh. Kwa hivyo mpatie muda atulize akili. Alafu labda baadaye ataweza kurudi nyumbani. Kama ameacha watoto na anaongea na watoto na pia mnaongea, basi mpatie muda relax kidogo, kwa sababu labda kili yake bado imejaja hasira na mambo kama hayo.
2: Sawa.
0: Hiyo itakuwa sawa. Lakini kwa mengi zaidi pia ninapatiwa na jambo kupatia ushauri, eh?
2: Nimeshukuru.
0: Asante sana Musau, lakini pole sana kwa hayo mambo yote ambayo unapitia. Okay. Ama ni vipi Ghost Mle? Kama ameenda last week, Monday, na leo ni Wednesday. Hiyo ni around 8 days.
5: Yes. One week,
0: eh? Na pia ameacha watoto nyumbani.
5: Yes.
0: Na pia bado anawasiliana. Kweli? Anashika simu. Unajua ile mbaya ni mke ashiki simu.
5: Ama amekublacklist.
0: Amekublacklist na ameenda na watoto na ameenda na nguo na kila kitu.
5: Yes.
0: Hapo nao kuna kazi
5: kweli.
0: Hata kuna hata ingawa nao najua kuna wale ubeba kila kitu wanarudi na kila kitu. Wanaitwa nomadic.
5: Mmekasirika. Eti wanaitwa
0: nomadic.
5: Nomadic.
0: Wamebeba kila kitu. Unaona mkokoteni imetoka kwa piloti.
5: Yes.
0: Imeenda. Paka kwa piloti watu wanaanza kusherehekea, nasema ameachwa. Next week unapata mkokoteni ile. Mkokoteni ile.
5: Inarejesha vitu.
0: Imerudi na vitu. Sasa watu kwa piloti wanashangaa. Uye lieta last week. Hapo unasikia mtu anasema ni mambo ya mapenzi. Si ndoa ya mtu usiingilie
5: bwana wewe.
0: Ni mambo ya mapenzi. Eh?
5: Eh?
0: Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba ikiwa Mwende alienda last week on Monday.
5: Yes.
0: Na leo ni Wednesday. Na ameacha watoto na pia anawapigia simu anawajulia hali. Huyu jamaa si babaike atulie. Mm. Apatie huyu mwanadada kwa hivyo kwa sababu uende kwa anahitaji tu hiyo space kidogo tu
5: kweli
0: na atakuwa anarejea pale na huyu jamaa pia labda wivu wa kimapenzi pia simuingie sana ikiwa umeishi na mwanamke miaka 8 jamani wivu wa kimapenzi ati mtu amempigia simu tulia relax ikiwa ni uhanyaji utajua baadaye
5: kweli
0: lakini mtu akimpigia simu we relax hata nini utajua tu
5: Mm.
0: Eh? Lakini ile mtu amempigia simu ati saa immediately unauliza who is that? Ghost mle wewe sasa hivi unaweza ambia mke wako nani wewe amekupigia simu?
5: Hata sina hiyo time.
0: Hauna hiyo time?
5: Mm, sina.
0: Kwa sababu hata wewe unapokenga masimu.
5: Mm, eh? Of course.
0: Mm. Kwa hivyo tafadhali wanaume jamani tumakinike. Lakini kwa mengi zaidi napatia na jambo nafasi waweze kutoa ushauri. Namba ya simu kama kawaida ni ngapi?
5: 020-44-45-975.
0: Na namba ya SMS
5: ni 22494 ukianza kwa neno jambo.
0: Ambo ulikuwa na ushauri bwana Mlei?
5: Kile kitu nimemfanya tu huyu jamaa Musau hayuko mkakamavu, yuko very slow. Unajua hata vile alikuwa anauliza mwanamke wake hakuwa anamuomba msamaha. Yaani ameanza tu kumwambia so una yani sasa inakuwaje? Imagine, yani unajua kuna vile ukikosewa na mtu ama mkikosana kuna vile unakuja unaanza kumwambia pole sana nilifanya makosa nilikukemea mambo kama yale kwa hivyo ni kama hata ajui yani ku kujua vile anaweza approach mke wake na ndio kwa sababu mke amekasirika juu amemuuliza tu ati sasa itakuwaje sasa itakuwaje ni vipi na wewe ndio umepiga simu mwanamke anangoja ulikuwa unataka kuniambia nini
0: na umekuja mpaka radio station umekuja patanisho unajua hapa patanisho kuja unakuja kama umejitayarisha na unajua sisi pia tunachukua muda wetu kuweza kumshawishi yule mke wako mpaka ingiane box. Huwa tunatumia ujuzi hapa mpaka kubali kuongea. Alafu tunakupatia nafasi. Sasa wewe tunafanya hivyo hayo mambo yote, alafu ikifika unamwambia unakuja ama ukuja.
5: Imagine.
6: Radio Jambo Patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: ya patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Ni saa 8 na dakika 56.
1: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
2: Tunachapa nyauri.
1: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
2: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
2: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
1: Tachotosa wanyama nyahunyo nyahunya.
2: Nyau nyau na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
3: Kenya, tuna jambo la kuwapa tulizo. Haswa kwenu mliowekeza bima. Policy Holders Compensation Fund ama PCF iliyo chini ya National Treasury iliteuliwa kulinda Wakenya waliowekeza bima. PCF huhakikisha utapata fedha zako kampuni umewekeza bima ikifungwa. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, ujifunze mengi na Policy Holders Compensation Fund ama PCF, dhamana ya bima yako.
0: Iskize tena.
4: Nimemwachia ng'ombe kuleni, kaki ng'ombe.
0: Gidi na Ghost patanisho reloaded. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Watu wangu kila mara mnitembelea. Sisi na wataenda kana mke wangu.
6: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
5: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
6: Haya.
0: Share nasi.
8: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
6: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
6: Hey.
9: Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
10: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
11: Baadhi ya waendesha bodaboda mjini Embu leo wameandamana kupinga uamuzi wa mahakama kuhusu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Waandamanaji hao wakiongozwa na mwanasiasa wa eneo hilo James Ireri wamesema uamuzi huo ni ukosefu wa haki.
12: The High Court ilisema rights za Deputy President Rigathi Gachagua were infringed and that should have been a reason enough to quash the judgment and the impeachment of our Deputy President. Senate ilikosea.
11: Na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuzungumza na wanahabari saa 9:45 alasiri hii kuelezea hatua atakazochukua kufuatia uamuzi wa kesi yake ya kuondolewa madarakani. Haya yanajiri baada ya jopo la majaji watatu kutupilia mbali ombi lake la kupinga kuondolewa kwake ofisini, likisema kuwa bunge la kitaifa na seneti zilifuata sheria na kumpa nafasi ya kutosha kujitetea dhidi ya mashtaka yaliyokuwa yakimkabili. Timu yake ya mawakili imeashiria kuwa itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Na tukisonga mbele ni kwamba alikuwa rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya LSK Faith Odhiambo amehoji uamuzi wa mahakama kuu uliounga mkono kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua licha mahakama kubaini kuwa haki yake ya kusikilizwa kwa njia ya haki ilikiukwa. Odhiambo anasema mahakama ilimtunuku Gachagua shilingi milioni 50 kama fidia baada ya kubaini kuwa seneta ilikosea kukataa ombi lake la kuahirishwa kwa kikao. Anahoji kuwa ikiwa ukiukaji huu ulikuwa mkubwa kiasi cha kuhitaji fidia, basi mahakama pia inapaswa kuzingatia iwapo uliathiri uhalali wa mchakato mzima wa ndoa madarakani. Na kiongozi wengi katika seneti Aaron Cheruiyot ametetea jinsi seneti ilivyoendesha mchakato wa kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akisisitiza kuwa alipewa nafasi ya haki ya kujitetea. Cheruiyot amesema seneti haikubaliani na uamuzi wa mahakama kuu uliobaini kuwa Gachagua hakupata usikilizwaji wa haki, akieleza kuwa alipewa nafasi ya kutosha kujitetea kwa njia ya mdomo na kupitia mawasilisho ya maandishi. Ameongeza kuwa seneti itapinga uamuzi huo mahakamani. Serikali imeimarisha maandalizi kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema Kenya imeimarisha hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi, kuongeza ufuatiliaji katika maeneo mipakani na kuhamasisha wahudumu wa afya pamoja na kusambaza vifaa vya matibabu. Kwa mujibu wa naibu rais, serikali pia inaweka vituo 23 vya kutenga na kutibu wagonjwa pamoja na mabara 4 maalum. Aidha anasema Kenya inaendelea kushirikiana na washirika wa kimataifa, kikanda na wapande zingine ili kuhamasisha rasilimali na kuimarisha mwitikio wa kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Michezoni ni kwamba Wolves wamemsajili beki wa zamani wa Uingereza Kieran Trippier na wako kwenye mazungumzo ya kumsajili tena mshambuliaji wa zamani Raul Jimenez kwa uhamisho huru. Trippier aliondoka Newcastle mwishoni mwa msimu mkataba wake ulipoisha na ametia saini mkataba wa miaka miwili huko Molyneux. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 alicheza mara 160 kwa Newcastle baada ya kujiunga kutoka Atletico Madrid mnamo Januari mwaka 2022. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Kitale, Mandera na Garissa. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
13: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
14: Wale wanafungua tempo tunawakaribisha.
13: Yeah man. Katika kituo cha Wakenya. Usi na Lion teke teke. Radio Jambo.
15: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
13: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. He si show. He ni experience.
16: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. And don't move a dial. Gram Smog and say that. Unu say yes, Rasta.
13: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta, the baddest DJ. Wege Kava, Zama Karibisho.
17: Sweet Jamaica, all out of respect is due.
13: Radio Jambo.

0: Juman. Alayon de.
1: Yes, Sambusi de Rasta man.
0: Adi Rasta Uche.
2: Yes, I am Busi de.
0: Sisi yao. In my time of traveling. Za kutengua tempo official.
3: Radio Jambo. Tattoo za kufungua temple, charged energy drink lemon burst na electric pineapple ina charge siku yako na vitamin B boost kwa 50 bob tu. Nunua yako leo.
0: Ya man, nunua yako leo. Charged energy drink hapo kwa duka, kwa kiosk ama kwa supermarket iko karibu na wewe. Jicharge na taste fiti. Charged energy drink, product kutoka Coca-Cola Company. Alafu iko na ile recommended retail price 50 bob peke yake. Bold flavors ziko mbegze, kuna electric pineapple na pia kuna lemon burst. Inakutandika na powerful vitamin B boost. Mchana yote mboka yako haiwezi simama. Uko na energy kuruka, hata wewe huwezi poa. Kwa hivyo ukirauka ngware, tandika charged energy drink, ujicharge na taste fiti. Mambo kwako ikuwe aital. Za kutingua tempo zimemalo, zimeletwa kwako na charged energy drink.
3: Radio Jambo. Tatu za kufungua temple, charged energy drink lemon burst na electric pineapple ina charge siku yako na vitamin B boost kwa 50 bob tu. Nunua yako leo.
0: Ya, tuingie madukani.
1: Yes, alafu tutarudi tukuitishie deni.
0: Lakini kabla tuingie maduka, kumbuka mikoba imo.
1: Yes, kama una kichele usio na wasiwasi.
0: Mikoba ni sita.
1: Ah, kwa sababu kati ya hizo mikoba sita kuna ile ina mihela.
0: Na hiyo yenye iko na mihela kuinunua tu ni 20 bob.
1: Shilingi 20 peke yake kama kawaida. Ukipata aina kitu tafuta mkoba mwingine kwa sababu unaweza kuwa na bahati.
0: Mikoba ni sita, 20 bob peke yake. Una dial star 821 hash.
1: Star 821 hash kwa sababu kama kawaida the minimum amount ukiwa na bahati
0: ni 5000
1: Kenya shillings yenye utapata kwenye mkoba.
0: Ikiwa mingi zaidi
1: 300,000.
0: Na hapo katikati kuna so, kuna roa b, kuna 98,000.
1: Ni wewe mwenyewe.
0: 70,000. Ni wewe mwenyewe.
1: Uonyeshe kama kawaida bidii yako.
0: Nyanyua ngwenye, dial star 821 hash. Kakimea.
3: Ni saa 9 na dakika 49 mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Haya, kumbuka kama kawaida.
1: Hii
0: World Cup iko karibu kuanza, uko na timu gani una support?
1: Yeah.
0: Mm. Mimi niko na timu tano.
1: Tano.
0: Haiti.
1: Hii.
0: DRC.
1: Uh-huh.
0: Ivory Coast.
1: Yeah.
0: Iran.
1: Hii.
0: Na Iraq. Hata ndiye Iran inaangaliwa.
1: Oh, ndiyo ina... Oh, inside look at Iran's tournament preparations.
0: Iran has never advanced beyond the group stage at FIFA World Cup.
1: Nandiyo una support?
0: Sindiyo, this is their year to advance.
1: Oh, okay.
0: Everything has a beginning.
1: Hi. Wacha mtu wa lipwe de.
0: Lipwe de ni ya rakupesi. Na kama una kitita, tuna mikoba.
1: Yeah, man.
0: Iko na mikichele deadly. Radio Jambo, hello. Yes, Radio Jambo, habari yako?
2: Mzuri sana.
0: Eh, shida na simu yako ni nini? Nasikia iko na kelele.
2: Wacha nitafute network.
0: Tafuta network, zima radio na unitoe kwa speakerphone.
2: Ya, napata klasa.
0: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Moses Obira, babu.
0: Moses, unadai nani deni?
2: Nadai Dennis deni ya shilingi 5,000 nilimfanyia job nyingine hapa, lakini amekatalia pesa yangu bro.
0: Job gani ulimfanyia?
2: Ilikuwa tu kazi ya boma.
0: Zima, usidie kwa
1: speakerphone. Zima radio yako bwana, na ututoe kwa speakerphone bwana.
2: Ah, nakusikia sasa.
0: Yeah.
1: Hey, zima kabisa kila kitu.
2: Hapo sasa iko sawa.
0: Zima radio yako na ututoe kwa speakerphone, umesikia?
2: Ya, yeah, ya, yeah, hapo sasa iko sawa.
0: Safi.
1: Hey, hivyo.
0: Ni nani ati Dennis unamdai deni ya 5,000 ulimfanyia kazi ya boma? Ako na boma?
2: Eh, yeah, alikuwa na boma nyingine hapa za wakati alienda Nairobi na bibi, ndio sasa nilibaki kwa hiyo boma kumlindia ng'ombe, kufyeka fyeka na kutengeneza shamba.
0: Huko ni wapi?
2: Huko ni sehemu ya Uriri. Sehemu inaitwa Sibuoche.
0: Ala, huko
2: Kanya mpiko.
0: Kanya?
2: Migori County.
0: Oh, huko Migori eh?
2: Huko Migori.
0: Ah, hapo sawa. Migori tunasikia mnasikia fiti, jo mlipata dhahabu?
2: Hey, acha tuku kwanza huu sehemu ya Nyatike na hapa Makalda.
0: Yeah.
2: Hey, ni mbaya hapa sehemu nyingine pia inaitwa Masara.
0: Pia hiyo iko na dhahabu.
2: Hey, huku ni dhahabu tu aki bro mchanga, yani unaingia tu mchanga kidogo pesa.
1: Sasa hizo ng'ombe unachunga zinakula juu ya dhahabu.
2: Azikuli juu ya dhahabu, ng'ombe zinakula nyazi. Ni vile tu sasa mimi ndio nakaa nazo kuziangalilia hiyo nyazi.
1: Sasa si hiyo nyasi, hiyo nyasi iko juu ya dhahabu.
2: Nyasi iko juu ya dhahabu, juu dhahabu inachimba chini ya mchanga bro mbusi.
0: Na sasa siuache tu kuchunga ng'ombe, utafute dhahabu uomoke.
2: Nakwambia huku yani ukiwa yule ambaye anaogopa kumejoa inje wanaogopanga kuingia kwa shimo.
0: O, pia unaogopa?
2: Eh, hata mimi naogopa ile shimo, lakini huku juu juu naweza fanya kiasi.
0: O, lakini shimo,
1: shimo.
0: Si dhahabu iko ndani ya shimo.
1: Unapenda tundu, upendi shimo.
2: Dhahabu lazima ni shimo, iko mita kadhaa kwenda chini, sasa inatafutwa hapo ndani.
0: Haya, wacha kwanza tukutafutie deni kutoka kwa Dennis. Akishika simu utajiintroduce.
2: Asante mbusi.
0: Alafu udai pesa yako.
2: Hapo.
1: Huyu haezi kuwa mchimba magodi.
0: Mchimba migodi.
1: Osi magodi.
0: Magodi ni.
1: O magodi.
0: Migodi.
1: Ni migodi.
0: Migodi, migodi.
1: Magodi ni ya huko kwetu.
0: Migodi. Ala, simu Dennis iko na shida.
1: E, ni kama ina bulungunga ama ina kitete.
0: Yes, kama ina kitete, weka kitete. Tuko na begi sita hapa, ziko na kichele.
1: Yeah, man.
0: Pesa taslim, wewe mwenyewe kuchagua moja ile takubamba.
1: Una dial star 2 ni star 821
2: hash. Hello?
0: Anakata.
1: Simu ni hata hainini. Mm. Ni kama ametublock.
0: Rasta. Woza. Ala,
1: hata,
0: pia ameondokea.
1: Hata yeye mwenyewe pia ameondokea.
0: Wao ameenda kuchimba migodi.
1: Tavejio advice umempatia, ti kwa nini anachunga nini badala achunge migodi?
3: Thank you.
0: Oh, anaweza kuwa amechukulia
1: serious na akawachanisha ng'ombe tu, ndama zikitaka kunyonya zinyonye.
0: Mimi nimemwambia hizi migodi zetu. Akamui. Hizi migodi zetu za pesa.
2: Hello, Rasta.
0: Kwani ulikuwa umeondokea?
2: Moses, Moses, ama kwa wale ambao niji naitwa Obira Ward Giambiza.
0: Obura Ward Giambiza, ulikuwa umeenda wapi bwana Omera?
2: Sibili katika kiasi, lakini samahani Lion.
0: No worry yourself. Sasa huyu jamaa wako ni kama ametukulisha block bwana.
2: Hey, haki imekuwa mbaya sana bana. Haki Lion nilianza kuwasikiza kitambo bro.
1: Sasa
0: kutoka lini?
2: Hakuna shida, hivyo tu inafanyikanga hivyo.
0: Ulianza kutusikiza lini?
2: Hello?
0: Ulianza kutusikiza lini?
2: Ulianza kuwasikiza ulikuwa 2015. Ya, hapo ndo nilianza kuwasikiza nikiwa class 6.
0: Ukiwa class 6?
2: Haki Mungu moja Lion, yani kipindi yenu ya mbuzi na Lion hakuna mburcha, ilikuwa nifurahisha mbaya sana.
0: Hapo sawa, papaswa kuanza kwa kuwa keen listener kutoka 2015.
2: Yeah! Haki mlikuwa mnanifurahisha tu yani kwa ile tu advice zenu, alafu naongeanga maneno real.
0: Chonjo, chonjo.
2: Ya, Obira Ward Giambiza.
0: Hapo sawa, Obira.
1: Obira Ward Giambiza.
0: Giambiza.
1: Yo, Giambiza.
2: Najulikana kwa jina la Ward Paunyo kaka Crow Migori.
0: Tukikuja Migori tutakutafuta sana.
2: Ah, niko bro, karibuni Migori Paunyoka.
0: Aire kabisa Rasta, aya.
1: Hmm.
0: Yes, huyo ni Mori, alianza kutusikiza kutoka 2015.
1: Akiwa class 6, sahi anadai deni.
0: Class 6.
1: Hii.
0: Ni kitambo.
1: Agu anajua pesa hizo.
0: Agu anajua pesa.
1: Agu anajua hata anaweza andikwa kazi ya kose kulipo.
0: Agu ana mani.
1: Agu hata na mani.
0: Jamaa sahi ametusikiza, ameanza kuchimba na kujua migodi ya pesa iko wapi.
1: Yeah.
0: Dennis, kama wewe ndio uko na deni yake na umetukulisha block. Patia huyo jamaa do yake tafadhali.
1: Bwana, mtu asianze hasole yake akiwa mdogo hivi alafu una mkono.
0: Akakulindia paka boma akikuchungia ng'ombe zako.
1: Yeah.
0: Akafyeka boma yako iko maridadi, iko sawa.
1: Sasa hiyo wewe uko tu na mama huku Nairobi mnasherehekea tu.
0: Mko tu kwa 2 bedroom hapo phase 8.
1: Mkisema venye mko na shamba boy huko kwenu mko na eka 8.
0: Lipa mwenyewe pesa yake, 1500 tu peke yake inakushinda kulipa.
1: Lipa deni.
0: Kama 1500 inakushinda usishangae sana, tunakueleza unaweza ipata.
1: Hapo kwa *821#.
0: Kuna bagi iko na 1500, labda ni yako ulipe huyu jamaa.
1: Alafu kuna ile iko na 1300.
0: Utoke kwa hiyo 2 bedroom hapo 8 phase 8.
1: Hata uende.
0: Uende pali watu wataanza kukuita bazu.
1: Yeah.
0: Ka 3 bedroom hivi, sio?
3: Kweli kabisa.
1: Mali.
0: Unajua ukiona keja iko na ka bedroom kamoja ka extra.
1: Unajisikia ngado.
0: Unajisikia ngado. Unaweza kama mtu kwangu saa yote.
1: Uko welcome.
0: Kuna space, unaweza lala. Niko na ka extra bedroom hapo hivi.
1: Lakini kama unajikunja hapo na mama
0: peke yako.
1: Peke
3: out.
1: Wezi taka hata mbugi ifike kwako.
0: Unaambia wacha mimi ndaka mtu zabe tukutanie za.
1: Ati mlikuwa mnasema ati tukue na lunch. Zitukule tu kwa bar. Alafu meeting ikiisha kila mtu aende kwa
0: mtu wake.
1: Kwangu mnataka kukulia lunch ya nini? Meeting lazima ifanyiwe kwangu. Unang'oa.
0: Aya, usingoe, kuna so tatu, utat 300 thao kwa bag moja.
1: Mali unaweza kuombala na ka garden, ukomboe mali ka garden kako.
0: Ka kitchen garden unakuwa hapo, vitunguu ununui.
1: Ununui, mama azumbuki.
0: Kuspinat, spinach.
1: Tuko hapo tu karibu na jikoni.
0: Tupilipili.
1: Tukarot.
0: Ka aloe vera.
1: Yeah, tuvitu tua, tu natural, tu vital.
0: Tua kukuhil. 300 tao inaweza kufanya uhil.
1: Saa hiyo uko tu uko nyuma garden na murio wako.
0: Makisha kitire tu hapo pole pole.
1: Mkichoma kama ini.
0: Kama ini mnachoma tu mdogo mdogo kababiki.
1: Kababiki mkigojea wa mama sasa walete mapochopocho.
0: Mapochopocho mkiona kakuwa mkwankenya hapo.
1: Hiyo ndio life.
0: Hiyo ndio liberty na unaweza ipata, lakini lazima uifanyie bidii.
1: Unanyanyua ngwenye si yako, una dial star 821 hash.
0: Lazima.
1: Mambo ikue ital.
0: Aire.
1: Kakimea. Ilisha toka nini?
0: Lipa deni.
1: Eh.
0: Safi.
1: Ama tu kitambulisho. Ni kuhit.
0: Ama utoke.
1: Yo, acha nione ni gani ndio gani, nitoke ama ni kuhit. Acha nione ni.
0: Haya, weka balance uche basi.
1: Acha nitoke.
4: Lipa deni katika Mbusi na Lion. Take it, take it. Radio Jambo.
1: Yeah, hiyo design.

0: Traffic.
1: Haya, Seba Traffic, CD, big up yourself. Unasema wewe ni team France and Spain.
0: Chonjo kuruka.
1: Haya, barabara ziko aje? East London, naangalia Jogo Road kuelekea pande ya Donholm, iko fiti kuruka, inasonga pole pole. Pale kuingia Manyanja Road ndi imeshikana kiasi, lakini Karao wako hapo area napiga shughuli yao safi maridad. Nikiangalia Rounda pale Juja Road, ukiingia Rounda Komarock Road pale Bangu juu imeshikana, iko bumper to bumper, lakini crew Fauz ako hapo na anafanya mambo yake taratibu, inasonga salama salmi.
2: Alafoshia Fozia Bashka.
1: Bashka mwenyewe ako hapo, yeye ndiye anaangalia hiyo
2: hiyo area yote.
1: Ana man
2: hiyo jam.
1: Haya, hiyo mbogi hapo kwa Irosh, big up yourself sana sana hapo kwa mbao. Bongi yote hapo dando.
2: Yeah.
1: Yenye inatupata. Shukran. Give thanks. Wananiambia barabara iko shwari. Matrix iko locked. Boda boda pia wanatupata. Take care.
2: Otherwise.
1: We'll be fixed.
3: Ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo.
2: Sasi management.
1: Siakatula.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Wako wangu kila mara wananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
3: Share nasi.
7: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
3: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
5: Hey.
8: Lakini amwambie sahi maisha ni
3: yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: mtaa wako habari zinazokuhusu ukisomewa na Mark Gitau.
1: Waziri wa Hazina John Mbadi anatarajiwa kuwasilisha taarifa kuhusu vivutio vya bajeti ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2026-2027 bungeni Alhamisi baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha makadirio ya bajeti hiyo. Sekta elimu ndio imenufaika zaidi kwa kutengewa shilingi bilioni 781.4 ili kusaidia elimu ya msingi, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kiasi hicho kinajumuisha shilingi bilioni 4.9 kwa ajira ya walimu 20,000 wa mafunzo kwa masharti ya kudumu na pensheni, pamoja na shilingi bilioni 56.7 kwa HELB kusaidia wanafunzi wa vyuo vikuu.
2: For the occasion, following the pronouncement, a reception hosted by the National Treasury and Economic Planning will be held at the Parliament Courtyard immediately after the event.
1: Maafisa wa kitengo cha kupambana na dawa za kulevya cha DCI wamewakamata washukiwa wanne, akiwemo mwanaume raia wa Sabia na mwanamke raia wa Tanzania, kufuatia operesheni iliyolenga biashara ya dawa za kulevya jijini Nairobi. Katika taarifa iliyotolewa leo, DCI ilisema maafisa walivamia nyumba katika Denlark apartment na kupata kiasi cha bangi inashukiwa kuwa aina ya cannabis sativa, pamoja na vifaa vya kufunganisha mizani na vifaa vinavyodaiwa kutumika kusambaza dawa hizo. Washukiwa hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mudhaiga wakisubiri kufikishwa mahakamani. Na pendekezo la kurejesha adhabu ya viboko shuleni halitarejesha nidhamu katika taasisi za elimu. Mtaalamu wa elimu Dismas Magore anasema machafuko ya sasa na visa vya moto shuleni vinatokana na wazazi kushindwa kuwajenga watoto wao katika maadili tangu wakiwa wadogo. Amewataka wazazi kubeba jukumu kubwa zaidi la malezi na kuwaruhusu walimu kuwachukulia wanafunzi hatua zinazostahili za kinidhamu pale inapohitajika.
3: Parents have a responsibility to teach the children that they are students. When they are student in school, there is full rules and regulations they need to follow. The teachers can only guide and counsel, but the behavior and the character is learned at home.
1: Baadhi ya viongozi wamemtetea aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kwa kushiriki maandamano, wakisema katiba inawapa Wakenya wote haki ya kujieleza na kuandamana kwa amani bila kujali hadhi yao katika jamii. Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Calvin Muga, Maraga bado ni raia wa Kenya mwenye haki ya kutumia uhuru wake wa kikatiba, akiongeza kuwa anafahamu kikamilifu hatua anazochukua na kushiriki katika maandamano hayo.
4: He's trying to challenge some of the decisions of the government in terms of making a parking where the parking needs not to be. He has got the tools under the constitution to exercise that right, the right to the freedom of expression.
1: Familia moja katika kaunti ya Kiambu imelazimika kufanya mazishi ya mfano kwa jamaa yao anayesemekana kufariki katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hafla hiyo ilifanyika bila jeneza wala kaburi baada ya juhudi za kurejesha mwili wa Alex Kanyongo nchini Kenya kugonga mwamba. Wanafamilia na waombolezaji walimwenzi marehemu kwa wakitafuta faraja licha mwili wake kutorejeshwa nyumbani.
5: Hatukuwa na ile kaburi, hatukuchimba, hakuna msalaba, hakuna jeneza. Vile tumefanya tu, tumetengeneza pahali kidogo na tukapandilia maua.
6: Zaambia vijana hivi kiati unataka lima collections za kwenda Russia, hiyo zao kabisa brande ni mshahara ya kifo.
1: Michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets itakuwa ikisaka kurejea kwenye njia ya ushindi itakapomenyana na Lesotho katika mechi ya kuwania nafasi ya tatu ya mashindano ya mataifa manne leo mjini Ndola, Zambia. Baada ya kupoteza kwa mabao 4-1 kupitia mikwaju penalty dhidi ya wenyeji Zambia kufuatia sare ya bao 1-1 kwenye nusu finali Jumamosi, kocha msaidizi Beldino Demba amesema analenga ushindi. Hata hivyo, Demba ambaye anajiandaa kwa finali za AFCON mwezi ujao anatarajia upinzani mkali kutoka kwa upinzani wao. Mechi hiyo itaanza saa 10 jioni kabla ya Zambia kuvana na Zimbabwe. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Kitale, hapa Nairobi na kule Meru. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo, langu jina ni Mark Gitau.
0: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya maafte
7: a lion neck.
8: Yes, a busi de rasta
0: busi na lion teke teke. Radio Jambo.
9: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
0: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adirasta, the baddest DJ. Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: Vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
1: Zimemalo, sinio waza.
2: Yes, tempo ya Rust Experience International.
1: Ya Mbrusi na Lion.
2: Kwenye cool down hour, mapenzi ndio hayo basi.
1: Mapenzi mazito.
2: Mapenzi tele.
1: Ala, kwetu kwani kuna gomwa. Naona Ebola outbreak.
2: Hiyo ni ile mgomo wa juzi kama kawaida. Ebola facility mgoma. Treatment center zile ilileta maandamano huko na nyuki.
1: Oh, ah. Ni ile ya kitambo.
2: Yes.
1: Ah.
2: Aya chonjo, hii kithaa kama kawaida ni ukondi tele. Na mapesa ndiyo sabuni ya roho. Mapenzi yanapenda pesa.
1: Mapenzi yana?
2: Yanapenda pesa.
1: Sio pesa, oe ni mapenzi ndiyo yanapenda pesa.
2: Mapenzi yanapenda starehe na pesa kama kawaida, pesa tunazo. Niwe kuitafuta hiyo pesa kwa sababu kwenye bag zetu sita kuna moja ambayo iko na kati ya shilingi 1,500.
1: Yeah.
2: Hadi 1,300.
1: Oh yes.
2: Ama laki 300.
1: Yeah man.
2: Haraka upesi.
1: Unanyanyua kwenye si yako, una dial star
2: 821 hash papasa muda wakati umefika.
1: Wakati. Muda 420 ipapa sike.
2: Aya, ukisha papasa muda unasikia ngafiti kama kawaida uko bright.
1: Yeah.
2: Unaangalia unataka pesa ngapi ya muda wako huo. Mimi saizi nahitaji karibu 85,000 Kenya shillings.
1: 85,000.
2: Ndio mambo yangu ikuwe sawa hii mwezi ndio na World Cup bila wasiwasi.
1: Oh, uko na short kidogo.
2: Niko na deficit ya 85,000.
1: Oh, si short.
2: Siko short. Hiyo inamaliza pesa.
1: Oh.
2: Radio Jambo, hello.
3: Hello.
2: Yes, mrembo, habari yako?
3: Kwa sana.
2: Tunaongea na nani?
3: Naongea na Priska Rono.
2: Priska Rono, uko wapi?
3: Niko Kitale.
2: Habari ya Kitale?
3: Niko kwa kabisa.
2: Chonjo, uko kwa hao, uko kwa saloon, uko kwa massage parlor, uko wapi?
3: Na umejuaje?
2: Ala, sinasikia hiyo sauti, uko kwa parlor?
3: Wege is right kabisa, niko busy parlor.
2: Ah, Priska, wewe ni masu ama?
3: Kupoa kabisa.
2: Wewe ndio akumasu, wewe ndio masus.
3: Eh.
1: Ngoja masus ni nini?
2: Si ule anakukana.
1: Ngoja anaita wa masus.
2: Sasa unakanda na donga ngapi kwanza? Full body.
3: Eh?
2: Unakanda na pesa ngapi?
3: Si pesa mingi sana, unaweza afford.
2: Ngapi hivi ndio nisikie? Nione kama ndakuja Kitale kukandwa.
3: Kuna from 25 tunaongea tu.
2: 2500 ama 1000?
3: 100.
2: Kuna extras.
3: Eh.
1: Ala, extra.
2: Ala,
1: basi.
2: Ala, papasa, Priska. Wow.
1: Ika extra iko. Aiyaiyaiya.
2: Papasa Priska vizuri.
1: Aiyaiyaiya.
3: Yeah.
2: Extras naongeza pesa ngapi?
3: Nategemea ukikuja tuelewana.
2: Alalala. Mimi huyo. Hii weekend lazima nikuje Kitale.
1: Ni Kitale.
2: Kitale.
3: Town.
2: Kitale town.
1: Si mashinani.
2: Hii namba yako naiweka. Lazima nifike huko nikande.
3: Kwa kabisa chukua.
2: Swedish. Gani inakuanga moto? Swedish Thai ama?
3: Mesema?
2: Gani inakuanga moto? Gani ile ukikando unasikia
1: vunolo?
3: Unataka kusikia aje kwani?
2: Acha tu ndakuja nisikie.
1: Kwani zinakuanga ngaa ngapi hivi?
3: Ni kadhaa.
1: Oh, bro. Mi nimeshanga kwanza ati anaitwa Masus. Na mimi sasa nitaitwa Masuas. Ama
2: wewe unakanda nani?
1: Yani nakando mwenye nakando.
2: Ni client.
1: Sina jina atika hiyo ati ya.
2: Wewe ni client.
1: Oh.
2: Wewe ukienda kuona daktari unakuanga daktari pia.
1: Oh, pole.
2: Ah, Priska, unaona umeingia kwa star 821 hash. Umechagua namba ngapi na imekupatia do ngapi?
3: Nimeingia kabisa box 3 manipatia 18,000.
2: 18,000 Kenya shillings after ulikuwa umeninii mara ngapi hivi? Umenunua mara ngapi?
3: Tumenunua mara tatu but sasa hii ndio imenipatia pesa mzuri, si mbaya.
2: 18,000, congratulations.
3: Yeah. 18,000, asante kabisa, asante.
1: Sasa hii 18,000 ni ya kununua mafuta.
3: Ni ya kuongeza stock hapa na pale.
2: Ala, ni yako hiyo, hiyo pala ni yako?
3: Wow.
1: Ala, oh, kwa hivyo hata extra si wewe unapeana. Kuna
3: ninafanya pia na nimeandika watu pia.
2: Nimeandika watu. Sasa wewe ukitaka yeye akukande una?
1: Oh, nikitaka bosi mwenyewe anikande, unanikanda.
3: Kabisa.
1: Ya fadhali nikande na bosi. Bosi.
2: Kwa wiki unakuanga na clients wangapi hivi?
3: Kwa?
2: Wiki.
3: Kwa wiki?
2: Eh.
3: Wengi, just sasa maybe baadaye uko na clients maybe karibu 10 hivi.
1: Ala, na hao 10 wote wakidai nini extra?
3: Yeah. Unajua si mimi peke yangu.
2: Tutatembea Kitale very soon. Hata tuweke namba, lakini congratulations kwa kushinda 18,000 Kenya shillings. Yeah. Yes, huyo ni Masus.
1: Masus
2: kutoka Kitale town, ukitaka kukandwa 2500.
1: Yeah.
2: Peke yake.
1: Hiyo ni kukandwa tu.
2: Ukitaka extras mtaongea.
1: Ya muwezi kwa sana.
2: Kama kawaida hapo sasa ndio nakueleza usiende hivi hivi.
1: Kuwa na kwenye mkoba.
2: Mkoba utakuweka ukandwe sawa sawa kwa sababu ukitaka extras kabisa.
1: Yeah.
2: Unazipata zikija sawa sawa.
1: Na ujue ukienda hapo na mkoba wa 1300 ukute Masus.
2: Utarudi una mkoba bure.
1: Utamkoba
2: utakamuliwa. Masusa atakukamua, atakukanda akikufinya akikukamua. Lakini usiwe na wasiwasi, ndio tunakwambia ingia hapo kwa hiyo *821#.
1: *821#. 20 bob peke yake, mkoba ni 6.
2: Yes, unaweza kuwa na bahati, mkoba moja inaweza kubebea kati ya shilingi 5,000
1: hadi shilingi 300,000.
2: Bahati kwako. Jaribu saizi. Saizi wacha tuonge na watu kwenye tempo ya Rasta.
1: Yeah man.
2: Popote pali ulipo.
1: Oh yes.
2: Leo ikiwa Tuesday yako unasikia vipi? Unahisi aje?
1: Yeah.
2: Mwili uko na uchovu, unahitaji Masus? Ama uko hapo tu zabe mogoka yako imeshika, imezoza kuruka na una kichele? Ama ndio unatoka mboka umefanya siku mzima?
1: Yeah man.
2: Na bado unashindwa payday itafika haifiki? Maswali hayo ya Wakenya.
1: Yeah.
2: Tupate simu kadhaa kinara zalisha. Teke teke.
1: Atiza?
2: Hmm?
1: Za?
2: Zalisha.
1: Olisha.
2: Zalisha.
1: O zalisha.
2: Ama si hivyo.
1: Nimesikia ukize nikawa umesema tupate simu mbili za lisha.
2: Nimesema tupate simu kadhaa kinara zalisha.
1: Oh.
2: Kiswahili ninacho mdomoni baba. Hii Kiswahili ya Madhari bana. Kiswahili ya Pemba. Kiswahili refined. Swahili aged.
1: Sijakatala. Sijakatala na Kiswahili yako baba. Mimi najua wewe ni Mswahili.
2: Eh, bingwa mimi.
1: Wewe Mpemba wewe.
2: Ah, Mpemba kabisa original.
1: Edu. Edu.
4: Captain.
1: Waza.
4: Niaje.
1: Niko Aital.
4: Check.
2: Yes, Edu.
4: Niaje.
2: Niko Aire.
4: Kikuyu tuko
1: locked. Siku mingi sana.
2: Mbona tuku kuona pale?
4: Siku make.
2: Siku next manage. Time, next time usiwe na wasiwasi.
4: There is always a next time.
2: True.
4: Sasa Kikuyu tuko locked.
2: Chonjo.
4: Bado na wauzia uji hapa lewele.
2: Washike kabisa.
4: Hapa gashe uji.
2: Aire.
4: Alafu nikipita nao.
2: Pita.
4: Hata nianzie na wenye nilikuwa nasikiza kitambo reggae kuruka mkiwa Ghetto Radio.
2: Aire.
4: Martin Changa. DJ Malebo.
2: Yes.
4: Dr. Karash.
2: Kweli.
4: Rashid Kemikali. Collins Konia.
2: Bonke mwenyewe.
4: Gren Nasudi.
2: Mm-hmm. Chairman.
4: Alulu.
2: Rangi ya Jogo.
4: Posko Gazima.
2: Kabisa.
4: Na kila mtu. Yes. Alafu teke teke family wote wa Goteke.
2: Aire kabisa.
4: Wazi.
1: Na potiti Edu. Kitalia.
5: Alayonde.
2: Yes, Kitalia.
5: Mbuzi.
1: Waza.
5: Huku Pungoma tunawapata.
2: Safi.
5: Na hii si show.
2: Ni Experience International.
5: Kapisa.
2: Unasema aje sasa, umechagua kiko, mkoba namba ngapi kwanza?
5: Nimechagua mara tatu.
2: Hujapata kitu ndani bado?
5: Hato, nachagua chagua nione kupikia jioni.
2: Haya, jioni saa kasa ndio maandari yameanza kuwekwa ndani.
5: Ndio nione kama nitaponyoka na kakitu Lion.
2: Unakumbuka star?
5: Star 821.
2: Hash.
5: Kapita.
2: Sema, gotea wili basi.
5: Sasa acha niweka hawa kwenye experience.
2: Mm-hmm.
5: Mamangu mepa akiwa hapa Kimkui.
2: Msalimia sana.
5: Pro yangu uisha ati akiwa hapo Citroen 45.
2: Ala.
5: Na Kenny akiwa hapo pia Citroen 45.
2: Kwani watu wenyu waliamua kukuja tu Citroen 45 kuishi huko?
5: Na Lion wakienda kuwapata.
2: Ni noma.
1: Ni noma. Kwa kwanza wako Citroen wapi?
5: Kuna mwenye hapo Citroen market tu.
2: Mhm.
5: Ukifika hapo.
2: Hapo ndiye anafanya kazi ama hapo ndiye anaishi?
5: Hapo ni wera anafanya hapo 45 pato tu.
2: Huyo kama ishi kona ya bata.
5: Ikeateka.
1: Nikeateka.
2: Huyo anaishi mafutani. Si ukuje kutembelea kidogo mzee
1: wacha. Kwa sawa hata unaweza tuunganisha naye.
5: Ni chuzi tumekuwa hapo naye K-Road hapo Quiver Road.
2: Ala.
1: Ati Quiver Road.
2: Mulikuja akakupeleka Quiver Road. Kitalia, huyu bro yako ni morio sana.
1: Huyu ni mtru huyu. Kwani ye ni caretaker wa nini, B&B ama ploti?
5: Ni kuna club hapo hivyo.
2: Ala, ni caretaker wa club?
5: Sasa kuna client, kuna maploti, wamechukua client wa hapo tu.
2: Bro yako ako mafutani jo.
1: Huyo ako fiti. Kwa hivyo watu wakichotana kwa klabu ye ndiyo anawamanage pande hii ingine.
5: Ye ndo ako kasi TV ka hapo.
2: Ayaya, bro yako ako mafutani jo.
1: Kama anakupeleka mpaka Quiver Road.
5: Quiver Road, si road.
2: Quiver Road. So mulikunywa nini hapo Quiver siku ya alikupeleka?
5: Alitukua na Henken.
2: Henken? Aka kuchukulia ngapi?
5: Zilikuwa nne.
2: Henken nne.
1: Hiyo ulisikia fiti. Jo,
2: zilikushika kuruka.
5: Jo, ilikuwa paka nyuni.
1: Eti mpaka?
5: Paka nyuni, paka che.
2: Paka ngwani, aluta.
5: Yeah.
2: Ulichotana?
5: Kuchotana, mwanaume, uwezi uliza.
1: Hapo, kwanza sasa ulichotana na Henake, nisibu sana. Nguvu za hera. Si kama za busa.
2: Nguvu za Champions League.
5: Hiyo ni beverage.
2: Hapo sawa. Hiyo ni beverage.
5: Uche.
2: Yes, aya.
5: Uche atrasta.
2: Mambo vipi?
5: Mambo poa. Sutanipea like tupe.
2: Lazima itamwokalize.
5: Dracula.
2: Dracula hiyo ndio itaanza meditation.
5: Sawa Lion.
2: Aire. Safi.
1: Silas.
6: Mbuzi.
1: Waza.
6: Mimi ni shabiki mkali lakini huwa namsikiza sana.
2: Karibu sana.
6: Mimi niko Harambe, jirani ya Lion.
2: Uko wapi?
6: Harambe, Kakamega County.
2: Uko Harambe ya Kakamega Kunaendeleaje huko?
6: Niko salama sana.
2: Hapo sawa. Nasikia mnataka nisimame.
6: Alafu. Nataka tu papase wife wangu kwanza.
2: Ako wapi?
6: Niko tu hapa na yeye.
2: Mpatie simu ndio tujue anapapasiwa nini.
6: Sawa.
7: Hey Mbuzi.
1: Mambo.
7: Poa sana.
1: Huyu mzee wako Silas anafanya nini na wewe mchana?
7: Ai na mganda ganda hadi akandike.
1: Papasika.
6: Lion.
2: Hey.
6: Lion.
2: Woza.
6: Bana tuambie uje rata anipigie usisi ya lakitupe.
2: Hiyo ndio itakuwa ya pili kwa meditation leo.
6: Zana shukuru sana leo.
2: Aire. Ujema ataki story mingi.
1: Ndio ya mesikia tu tumepapasa mama akajua hapa. Mauru hawa.
2: Magoons.
1: Magoons.

0: kabisa.
1: Sema gote wawili basi.
0: Sasa acha niweka hapa kwenye experience.
1: Mhm.
0: Mamangu mepa akiwa hapa Kimkui.
1: Msalimie sana.
0: Pro yangu uisha ati akiwa hapo Kitrai 45.
1: Ala.
0: Na Kenny akiwa hapo pia Kitrai 45.
1: Kwani watu wenyu waliamua kukuja tu Githurai 45 kuishi huko?
0: We, na Lion wakienda kuwapata.
1: Ni noma.
2: Ni noma. Kwa kwanza wako Githurai wapi?
0: We, kuna mwenye hapo hapo Githurai market tu.
1: Mhm.
0: Ukifika hapo,
1: hapo ndiye anafanya kazi ama hapo ndiye anaishi?
0: Hapo ni Wera anafanya hapo 45 pato tu.
1: Hey, huyo kama aishi kona ya bata.
2: Eh.
0: Ikiateka.
2: Nikiateka.
0: Eh.
1: Hey, huyo anaishi mafutani. Si ukuje umtembelee kidogo mzee
2: uache. Kwa sawa hata unaweza tuunganisha naye.
0: Ni juzi tumekuwa hapo naye Kairod hapo Kuivaloi.
1: Ala.
2: Ati Kuivaloi.
1: Mulikuja akakupeleka Quiver Road. Kitalia, huyu bro yako ni morio sana.
2: Huyu ni mtru huyu. Kwani ye ni caretaker wa nini, BNB ama ploti?
0: Ni kuna club hapo hivyo.
1: Ala, ni caretaker wa club?
0: Sasa kuna client, kuna maploti, wamechukua client wa hapo tu.
1: Bro yako ako mafutani jo.
2: Huyo ako fiti. Kwa hivyo watu wakichotana kwa klabu ye ndiyo anawamanage pande hii ingine.
0: Ye ndo ako kasi Stevie ka hapo.
1: Ayaya, bro yako ako mafutani jo. Hii.
2: Kama anakupeleka mpaka Quiver Road.
0: Quiver Road, this is road.
1: Oh, Quiver Road. So mulikunywa nini hapo Quiver siku ya alikupeleka?
0: Ali tukua na Henken.
1: Henken? Aka kuchukulia ngapi?
0: Yes, ilikuwa 4.
1: Henken 4.
2: Hiyo uliskia fiti. Hiyo
1: zilikushika kuruka.
0: Hiyo ilikuwa paka nyuni.
2: Ati mpaka?
0: Paka nyuni, paka che.
1: Oh, paka ngwani, aluta.
0: Yeah.
1: Oh, ulichotana?
0: Kuchotana, mwanaume, uwezi uliza.
2: Ayo, hapo, kwanza sasa ulichotana na Henken, si busa. Nguvu za hena, si kama za busa.
1: Nguvu za Champions League.
0: Hiyo ni beverage.
1: Hapo sawa, hiyo ni beverage.
0: Uche.
1: Uche.
3: Yes, aya.
0: Uche atrasta.
3: Mambo vepe.
0: Mambo poa, sutanipea like tupe.
3: Lazima itamuokalize.
0: Dracula.
1: Dracula hiyo ndio itaanza meditation.
0: Sawa Lion.
3: Aire. Safi.
2: Silas.
4: Mbuzi.
2: Waza.
4: Mimi ni shabiki mkeni lakini huwa namsikiza sana.
1: Karibu sana.
4: Mimi niko Harambe, jirani ya Lion.
1: Uko wapi?
4: Harambe, Kakamega County.
1: Oh, uko Harambe ya Kakamega Kunaendeleaje huko?
4: Niko sana rama sana.
1: Hapo sawa. Nasikia mnataka nisimame.
4: Alafu. Nataka tu papase wife wangu kwanza.
1: Ako wapi?
4: Niko tu hapa na yeye.
1: Mpatie simu ndio tujue anapapasiwa nini.
4: Sawa.
5: Hey Mbuzi.
2: Mambo.
5: Poa sana.
2: Huyu mzee wako Silas anafanya nini na wewe mchana?
5: Ai na mganda ganda hadi akandike.
2: Papasika.
4: Lion.
1: Hey.
4: Lion.
1: Woza.
4: Bana tuambie uje rata anipigie usisi ya lakitupe.
1: Hiyo ndio itakuwa ya pili kwa meditation leo.
4: Sana shukuru sana Lion.
1: Aire. Jamaa tata kistori mingi.
2: Tata ya mesikia tu tumepapasa mama akajua hapa. Hawa mauru hawa.
1: Magoons.
2: Hawa goons. Melo.
6: Yes, mbuti na Lion na bari ujioni.
1: Nzuri sana baba Melo.
6: Manzee nimekulia hapa LB Kipkorogot.
1: Aire.
6: Hatuna maneno, ni vumbi vumbi tu lakini tunang'ang'ana.
1: Baraka hiyo pia.
6: Mzee Mungu anachezaa kama yeye, si mnaelewa?
1: Ni yeye tu pekee ucheza.
6: So Nairobi mkoje?
1: Nairobi tumesikia governor wetu Sakaja ni kama anatutafuta mbuzi na lani, sijui yako na mazuri gani.
2: Kama anataka tu nini?
1: Tuende hapo City Hall tuchapiane.
6: So mkifika huko mpeana hata namba yangu pia.
1: Na wewe si governor yenyewe anaweza kuita.
2: Ni governor huko kwenu Kipkorogot ni nani?
1: Jonathan B.
6: Jonathan B. Alma.

0: Maarufu koti moja.
1: Koti moja, brother Anthony B.
2: Yeye ndio wa huko Kipkorogod.
1: Waambie kutolee form bwana.
2: Eh, wacha sisi tutolee na wetu.
0: Mzee huko anapelekwa Siaga hata juni one time ana ama ni two time.
2: Mm. Ala, kwani koti moja ajawahi nunua koti ingine ama ni nini? Mnataka abaki tu na koti moja.
1: Mnataka mpatie koti moja one time.
0: Engineer anampeleka Siaga bwana.
1: Ala Sudi.
0: Eh.
1: Engineer anataka kuwa governor.
0: Nimesikia pia fununu lakini sasa sina habari kamili.
1: Kuwa na habari kamili alafu tu.
2: Uta clarify Thursday.
0: Itabidi Thursday niwaambie venye kutaenda.
2: Eh, tafuta hiyo clarification tujue.
0: Niingize wawili kwenye tempo.
1: Karibisha wawili.
0: Kiriji Waruru chairman na Brenda Mchelsea.
1: Yes.
0: Na mama Melo akiwa kwa nyumba hapo hivi anawasikiza.
1: Asanti sana.
0: Akiwa na Melo, alafu request moja.
1: Ipi?
0: Mniangushe bafu chafu moja.
1: Hiyo ndio itakuwa tatu kwa meditation, moja ya bafu chafu.
0: Manze huko mnashika kila mahali kwa vinyosi. Nikiwatajia maesteti zote hapa wanawatambua sana.
2: Waambie tunashukuru shukuru.
0: Mkitembea kumoja mfike Kipkorogot.
1: Wewe tembea, chukua jina za hizo vinyozi na saloon alafu tutumie tu big up kesho.
0: Okay, sawa.
2: Inshallah. Sairi. Yeah, hiyo design, si ndio?
1: Yes, DJ Balozi the ambassador.
2: Anasema vipi?
1: Ako heri anatupata kuruka.
2: Big up yourself Balozi.
1: Aya, Mighty Slaves Usizi si ala Kidube. Nani ameitisha Usizi?
2: Usizi ni ya mai, ni ya Mighty Slaves.
1: Si. Yeye itakaa nani anaitwaje? Said no are yourself. Afu DJ Balozi the ambassador.
2: Yeah.
1: Ako fully loaded na ako ndani tuned in, big up himself.
2: We salute.
1: Shonjo, scarf kwani ziliisha mzee Balozi?
2: Leta nini?
1: Leta scarf ingine bwana, lakini nashukuru.
2: Sisi tukosa, tunashukuru.
1: Tunashukuru sana.
2: Sasa ukileta ya white.
1: Ya rasta kala ya white.
2: Ya white mimi nitakuwa sorted.
1: Mi hata hiyo tu.
2: Unataka tu ingine?
1: Ya white pia, lakini iko na true colors.
2: Au iko na true colors. Si ndio hiyo sasa.
1: Haya, mweni big up yourself. Nasema tukuje Tala, tutatembea very soon, no worry yourself.
2: Ajagotea uche.
1: Akose kugotea uche.
2: Oh, ningeshindwa sana, ningeshangaa sana.
1: Nasema big up uche.
2: Hey.
1: Hapo sawa.
2: Yeah.
1: Tena kwa sana.
2: Oh, ameongeza tena kwa sana.
1: Tena kwa sana. Nimegoteka. Aya, kumbuka kaa tena kwa sana.
2: Hii.
1: Tuko na mikoba ambayo iko na hela ndani.
2: Mihela imo kutoka 1,300, hiyo ndiyo mingi. Alafu 1,500 ndiyo kidogo.
1: 1,500 ndiyo kidogo. Joab Nderema.
2: Joab Nderema.
1: Joab Nderema 19,000.
2: Amepata
1: mkoba namba 4.
2: Hapa pasike.
1: Yeah. Ni Joab.
2: Joab Derema.
1: Kuna kwela hapa pia naona.
2: Ana amepata ngapi?
1: Cindy ama ni Cynthia Wangeshi.
2: Mhm.
1: Kama kawaida mkoba namba 1. Amepata 15,000 Kenya shillings.
2: Cynthia Wangeshi, papasika.
1: Zinaendelea kuja hizi hiyo design. Kumbuka uko na chance ya kushinda kati ya 5,000 hadi 300,000.
2: Kwani ujaona Jona?
1: Unajani mingi sasa.
2: Mi inaangalia Jonathan. Jonathan Kingori.
1: Oh, Jonathan Kingori. Ah, Jonathan, huyo ameshinda na namba 5.
2: Hiyo mkoba namba 5.
1: Mekula ngapi huyo? Na amekula fiti 21,000 Kenya shilling.
2: Ah, big up Jonathan Kingori. Apa pasike.
1: John King, wewe unaweza muita John King.
2: John King.
1: Jonathan Kingori, John King.
2: Yeah. Akiwa na hako ka 21 hako zote.
1: Yeah, isa yana jita John King.
2: Hey.
1: Haya, biga, pendeleeni kama kawaida kununua ni 20 bob peke yake.
2: Unanyanyua ngwenye siyako, una dial *821#.
1: Yeah, *821#, 20 bob peke yake. Ukiwa na bahati, utaangukia.
2: Yeah, man.
1: Na usichoke kama kawaida bidii kwako, lakini nunua responsibly.
2: Mambo ikuwe lualala, kama we ni mtoto
1: usinunue.
2: Wachia mama yako na baba yako wanunue.
1: Lazima.
2: *821#. kaa kimea. Siri utoboka.
1: Siri ni mingi na kama unayo unatutobolea hapa Radio Jambo. Siri kama EP.
2: Ya man, siri kama siri kama hii.
3: Mimi najiuza.
1: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya. Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
3: Sasa hivi ni mwaka wa pili. Na hata sasa hivi nyenye tunaongea hivi nimepigiwa simu niende Uganda.
1: Yes, kama kawaida.
2: Hajaacha bado.
1: Ame fly away.
2: Yeah.
1: Ako Uganda, Kampala, Jinja. Mtebe,
2: yeah.
1: Huko kuote ndio maa anafanya umalaya.
2: Akirudi Kenya
1: bei imeongezeka.
2: Yeah. Kwa hivyo venye mliwachana na yeye mara ya mwisho hapa nchini,
1: bei iliongezeka, kwa hivyo tafuta vikapu.
2: Tafuta vikapu kwa sababu akirudi venye ulikuwa umezoea umalaya yake,
1: the minimum atakudai
2: ni karibu 200.
1: 1500.
2: Eh?
1: 1500.
2: Oh, 1500.
1: Alitoka na 200 sasa atarudi international.
2: Oh, mimi nilikuwa nasema 200,000.
1: Unajua hapa ni Uganda.
2: Uganda hii value.
1: Uganda sisi.
2: Oh, ni pesa yao tu ati ukisikia ati 200. Ni 1500 tu.
1: Ni 1500. Lakini ile kitu iko kama una siri ambayo unataka kututobolea.
2: Toboa.
1: Tutumia SMS ama tu WhatsApp. Saizi hii ndio namba yetu.
2: Hapo kwa 0700-746-975. Siri ingine kama hii ilisha toboka.
3: Yu mwenye niko na yeye ni mzee.
2: Eh?
3: Uyo mwenye alinipea mimba ni mzee kiasi lakini sio sana.
1: Uyo wakangemi?
3: Eh.
1: Ni mtu amekula kula akona umri eh?
3: Ni mzalo mkubwa.
1: Oh, ulipata mzee wa mtu?
2: Huyu naye alipewa mimba na mkongwe.
1: Yes, bwana ya mtu hapo tu Kangemi.
2: Mkongwe wa Kangemi.
1: Kangemi kama kawaida wazee wa hapo unaita mzee mkongwe. Mkongwe ya kushagu ni mzee yako Kangemi na anajua kuchapa vitu paka pati.
2: Goja, mkongwe hawezi peana mimba.
1: Wakongwe hawezani.
2: Ai.
1: Wakongwe kwanza wenyewe mgongo umekongea.
2: Kwa hivyo mzee
1: wa Kangemi alipachika huyu mwanadada mimba na ni mtu
2: wa mtu.
1: Ni mzee wa mtu, si mtu wa
2: mtu. Ni mzee wa mtu.
1: Ni mzee wa mtu.
3: Mimi mwangi nataka nikwambie mimi sina bola yako. Wacha kushinda ukinisumbua ati mtazaa nini. Mimi sina mimba, nilitoa na mwache na mimi na nina hama leo.
1: Haya.
2: Huyo sasa.
1: Siri ya mlima.
2: Huyo alipatana.
1: Mwas kama kawaida ukifikiria huo waidhara yako na boli yako.
2: Ai.
1: Waidhara amekwambia. Sikiza kwa makini sana vile waidhara anakuambia.
2: Na waidhara acheki na wewe. Alitoa si ati dini ama huo ama hii.
3: Mimi mwangi nataka nikwambie mimi sina bola yako. Wacha kushinda ukinisumbua ati mtazaa nini. Mimi sina miba, nilitoa na mwache na mimi na nina hama leo.
2: Alihama.
1: Na kama kawaida ukiwa na siri ambayo unataka kututobolea pia wewe.
2: Yeah man.
1: Tutumie SMS ama tu WhatsApp.
2: Hapo kwa 0700-746-975. Anza tuna Jambo, toboa siri.
1: Chonjo kuruka.
2: Ni quit.
1: Hit me.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Saver traffic, Ngong Road iko easy. Kama kawaida coming up upaka Nairobi Funeral Home, aina mbulungunga imeshikana lakini nasonga. Nikiangalia Raila Odinga Road all the way kielekea formerly Mbagathi Road paka pale Langata Road aina mbulungunga pia hiyo. Traffic imekuwa easy, sijui kwa sababu gani. Labda ni bei ya mafuta imeongezeka, watu wakaamua kuacha magari nyumbani. Hatuwezi jua, labda pia Wakenya wameamua kutembea ili kupasha misuli nguvu. Take care.
2: Otherwise
1: will be fixed.
2: True that man.
4: Sungamani, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
2: Tuingie madukani.
1: Siakateke.
2: Alafu tumuokalize. Siri itoboke au vipi?
1: Tutoe mtu makosa.
2: Oh, ni kutoa mtu makosa,
1: Nikawa kabaka kako kameiva. Mwana umeanza kuchanga nyiki, ulikuwa umechagua bag number?
2: Number 2.
1: Imekupatia? Juri, naona jina hapa hivi yako ya kitambulisho.
2: usitoboe siri.
1: Naona jina yako ya kitambulisho.
2: Masaa ya siri bado. Utafanya watu sasa.
1: Acha niangalie vizuri.
2: Lakini ni mimi.
1: In the meantime. Tujie madukani.
2: Nimenona.
1: Umenona, nimeona.
2: Zia tiyo ama hii.
1: Aya, pia uneza nona kambusi. *821#.
2: Ya, 20 bob peke yake.
1: Tujie madukani.
4: See na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Ni saa 10. Na dakika 44.
3: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart.
5: Uko tayari kumtoa kutu?
3: Nitamtoa.
4: Babe ama babe.
3: Nakuuliza umeketi au umesimama?
6: Ah, mimi nimeketi.
3: Ai, simama basi.
4: Tutakuconnect.
3: Usiku tena.
4: Hey.
6: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
4: Kwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
6: Jamani taniua wewe.
4: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
7: Asamwa Jian. It's the bar. What a miss.
4: Tulikwepo ndoto zilipotimia.
7: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
4: Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Misisi.
1: Wa Kenya, tuna jambo la kuwapa tulizo. Haswa kwenu mliowekeza bima. Policy Holders Compensation Fund ama PCF iliyo chini ya National Treasury iliteuliwa kulinda wa Kenya waliowekeza bima. PCF uhakikisha utapata fedha zako kampuni umewekeza bima ikifungwa. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, ujifunze mengi na Policy Holders Compensation Fund ama PCF, dhamana ya bima yako.
2: Mash up the place.
3: It's your design.
4: Hawa ni ma Radio Catalyst. Radio Jambo. Kila siku sambili ya subuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
5: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndiyo bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenya alikuwa nafanya video kwenye nachukua inanifikia.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Alikuwa nachukua mpaka video.
5: Alikuwa nachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
6: Sasa zinanifikia zote. Wow.
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
5: Hakuna vile tumezaribia.
6: Ile siku mzubazubaa shaona pattern.
8: Yes.
6: Tua tua tua.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Hey, mambo boss. Tunaweza nifikisha hapa kwa chief.
10: We uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
11: Cheki, enda tuna huyu.
10: Lakini we jemo, bado hujapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Ala, tulisema hiyo oil gani?
12: Shell Advance AX7 10W40.
13: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
4: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
14: Vijana wanajituma.
15: Sita po tunafika vijana.
4: Radio Jambo. Wakileta panganga.
16: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
4: Tunachapa nyauri.
16: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
4: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
16: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu wewe unacheza na kazi inama.
4: Na washi misbehave. Tunachapa nyauri.
16: Tachotosa wanyama. Nyahunyo. Nyahunya.
4: Nyahunyao. Na Bosi na Lion Radio Jambo.
17: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
18: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: Kama ni vibe mtani. Kuna Bosi na Lion. Teke teke. Radio Jambo.
19: Yaman, a lion de.
1: Yes, I'm Bosi de.
19: Is your design a dirasta man?
1: Yes, I am Bosi de.
19: Kakitamba, au vipi?
0: Lualala.
19: Tunataka kusonga meditation.
0: Yes, shamba kula silasi eye.
19: Tuka open our third eye.
0: Rasta people to avoid illuminari.
19: Lila serious.
0: Yes, lakini kama kawaida kumbuka soko bado iko hapa hivi na tunakuuzia begi sita. Moja ni shilingi 20 na unaweza kuwa na bahati ya kushinda kati ya shilingi 5000 hadi 300,000.
19: Yeah man.
0: Ni kuchukua simu na dial *821#.
19: *821#.
0: Ukiwa na bahati mambo yako itakuwa sawa. Lakini saa hizi imefika wakati wa kumtoa mtu makosa.
19: Kwenye nyahunyo.
0: Nyahunyahu.
19: Hii design kakimea taratibu tar tar.
2: Chapa nyahunyo, chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
3: Nama,
2: chapa makosa na nyahunyo
3: nyahunyo
2: nyahunyahu.
3: Nyahunyahu.
19: Confirmation. Leo, lazima ni wanyoroshe.
8: Hello.
19: Hii ni aje mzito?
8: Apoa Mbusi.
19: Tumepata message yako ya nyaunyo hapa ni Radio Jambo. Mbusi, Lion, Uche, Kinara, Kende.
8: Yaman.
19: Sasa nani huyu amekukosea na tunaongea na nani?
8: Naongea na Ras Olunga Munga.
19: Ras Olunga Munga.
8: Olumbe wa Munga.
19: Olumbe wa Mombasa.
8: Wa Munga.
19: Wa Munga. Olumbe wa Munga.
8: Olumbe wa Munga.
19: Haya, nani amekukosea?
8: Anaitwa Kubumbua Shauri Yako.
19: Kubumbua Shauri Yako.
8: Amekosea wanajamii wa mama wajane.
19: Amekosea wajane aje?
8: Jamaa anaingia kwa mama mashamba ya mama wajane usiku, anachukua mahindi, anavuna mahindi.
19: Anachukua nini ati anafanya?
0: Unasema huyu jamaa anajulikana kama nani?
8: Anaitwa Kubumbua Shauri Yako.
0: Kubumbua anaangaisha wajane kivipi?
8: Kubumbua amenyimu kwa mama wajane Munga huku usingizi wana Lion.
0: Wa mama wajane peke yake ama pia watu wengine?
8: Sana sana ni wa mama wajane ndio anawaibia mahindi ya usiku kwa mashamba.
0: Wa mahindi ishakoma?
8: Mahindi ishakoma.
0: Sasa kama mahindi imekoma, Kubumbu kazi yake ni kuingia na kuanza kuvuna tu.
8: Anavuna mahindi kifika mchana, sasa ni kuzurura. Kifika usiku ameshachukua mahindi gunia mahindi. Aingia kwa mashamba layo.
0: We, ulimshika red handed ama unajua aje ni yeye?
8: Watu walimtoa siasa wakasikia kwa nyumba yake. Kapata huko manania mahindi magomba mahindi, sasa saya metroka yuko area.
19: Ngoja mlipata tu maganda ya mahindi ya mkupata nini? Mulipata mahindi.
8: Jana usiku na gunia wakamuuliza, sasa ndio akatoroka siasa.
0: So walimpata, aliconfess ama? Unajua pia mob mentality kwangi mzuri. Nyinyi mshahakikisha ni yeye anavuna ama labda tu mnamwekelea?
8: Yeye anavuna Lion.
0: Okay. So sub chief anasema aje ama Likuru?
8: Sasa ndio tumwambia Likuru. Akasema tukimshika tumpeleke kwa makarao. Sasa saya ametroka yuko, sijui amejificha wapi.
0: Na bibi yake? Bibi yake?
8: Ana bibi huyo jamaa.
0: Mama yake?
8: Mama yake pia anawaangaisha huko, amewaibia mahindi mama yake hadi wamechoka naye.
0: Oh. Umesema anaitwa Bumbu?
8: Kubumbua Shauri Yako.
19: Kubumbua Shauri Yako.
0: Kubumbua Shauri. Wewe uko na mahindi wewe?
8: Mimi bado nakula kwa mzai.
19: Na unateta na huyu mwingine na yeye pia anakula kwao?
0: Huyu yuko kwake.
8: Huyo wa mzazi wake amemzare, anasumbua maparo mase mzai wake, anawasumbua kila mara.
0: Huko kwenye hiyo area yenu mnawekwa na wazazi vizuri, ndio maana mnasumbua wengine wanakuwa hizi. Wewe kaa paka saa hii bado unakula kwenyu?
19: Uko na miaka ngapi?
8: Mimi niko na 18.
19: Yes, sauti si ya 18.
0: Yes, si 18. Wewe ni mtu umekula mahindi mingi
19: mtu,
0: sana.
19: Mtu hata umefanya kazi miaka karibu 10.
0: Hata hiyo sauti ni yako. Wewe umefanya kazi kwa kisi yake.
19: Hey,
8: Mimi bado niko shule Lion bwana.
19: Uko form?
8: Eko college.
19: College gani? College gani?
8: Eko Kibabi.
0: Uko semester ya ngapi?
8: Asema?
19: Uko semester ya ngapi?
8: India first semester.
19: Dean wenu anaitwaje?
8: Nani huyo?
19: Dean.
8: Anaitwa Philip Nyanguli.
19: Hakuna kitu kama.
0: Yaani jina ya Sub Chief wewe
19: unatupenda. Hiyo ni jina ya Likuru. Si Likuru, unatupea jina.
0: Wewe mmewekwa mafutani na wazazi, mnalishwa ndio maana wengine wanakuwa waizi wa mahindi.
19: Eh, wengine bado wanakula kwa nyanya zao.
0: Nyinyi mnasikia vitu huko kwenyu ni wapi? Ni wapi huko kwenyu?
8: Huko ni Munga ha Matungu kao, Matungu Sabukao ndio huko Kakamega.
0: Munga huko huko kuna kaa kuko saa ndio mnavuna saa hii mahindi shakoma.
8: Mahindi shakoma.
19: Ndio na sasa kama mnavuna wote ni nini inakusumbua? Hii mahindi ya kwenu imeibiwa?
8: Ndio mashamba tu moja nayo ni bwana. Hadi mwenye ameibia ni mama wangu nani, bibi yangu yangu.
0: Ama wewe labda unapenda wanawake wa nini? Wanaitwa wajane?
8: Hapana Lion bwana.
0: Inaweza kuwa labda ulikuwa umeenda kutembelea mjane alafu huyo jamaa akakuja kuiba mahindi.
19: Kama pia yeye alikuwa tu anakuja kutembelea huyo mjane.
0: Mkaputana kwa mahindi.
19: Ukasikia kawivu ukasema
0: ni mwizi wa
19: mahindi. Mwizi wa mahindi.
8: Hakuna Lion. Lion wewe jamaa na kuanga wa kumuta sasa yeye ni mahindi tu
0: bwana. Ah, usiekele mume.
19: Wewe. Sasa ukianza kusema ati
0: amekuja. Ukianza kukelea mume hii kesi tutaidifa.
19: Kwanza hii itabidi tuiangazie.
0: According to Article 420 of the Rasta Constitution, usijaribu kuwekelea mumea chochote.
8: Ya man, sasa ndiye nashindwa sasa, mbona nini namfanya jamaa yeye ni mkuiba mahindi. Tumeingia kwa keja yake nani, mahindi masakari ya mahindi huko mingi.
0: Sawa, fanya hivi, wacha tusikie wanajambo wataamua vipi kuhusu Bumbu.
8: Sawa, kubwa anaitwa Kubumbu.
0: Oh, Kubumbu, sawa.
19: Kubumbu wa shauri yako.
8: Alafu Mbusi.
19: Wacha kwanza tusikie wanajambo, si ndio? Kinara, tafuta wanajambo wa saba, si ndio?
0: Wale wataamua kesi hii ya Kubumbu ambaye anahangaisha wajane ambao wame wamepanda mahindi yao na sasa wanataka kuvuna.
19: Yeah.
0: Na sisi hapa kama kawaida tunakuanga kwa Widows Empowerment Program.
19: Uh-huh.
0: Na atupendi.
19: Yeah.
0: Atupendi wajane wakiangaishwa.
19: Sio poa.
0: Wajane ni mama zetu ambao wako peke yao, wameachwa
19: na wanahitaji kushughulikiwa
0: na kulindwa sana.
19: Hata PS anasemanga hivi,
0: Super PS Dr. Raymond Omolo.
19: Joshua.
3: Hey, Mbusi.
0: Kuna makosa Kubumbu ako nayo ama ana?
3: Ako na makosa, anafaa nyorosho kiboko kali sana.
0: Ushasema.
19: Ogutu. Ogutu imeenda, hiyo ni spoiled. Peter.
11: Mbusi.
0: Kuna makosa, kuna makosa.
11: Hapo kuna makosa, ukuwa naibia watu hao wa mama wazee people.
0: Sawa.
19: Muricho.
3: Mkelsi mwenyewe hapa.
0: Kuna makosa, kuna makosa.
3: Jamaa huyu jamaa ni kama surejaba, huyu jamaa ana makosa sababu hata amedanganya miaka 18 bwana itia kwa college.
0: Safi.
19: Edu.
10: Yeah.
0: Kuna makosa, kuna makosa.
10: Hapo makosa iko ni jamaa anavaa limo ni mwanya huyo mbaya sana.
0: 3-1.
19: Mbuto.
20: Huyo jamaa kuna makosa, anatakuwa achapwe nyunyu.
0: Mbuto amesema.
19: Mbuto amemaliza.
0: Mbuto siku mingi sana na amemaliza kwamba anaitwaje huyo jamaa?
19: Kubambua shauri yako.
0: Kubambu.
19: Kubambua.
0: Bumbu.
19: Kubumbu. Ni Kubumbu.
0: Kubumbua shauri yako.
19: Kubumbua shauri yako. Utamleta?
0: Mara hiyo hiyo.
19: Mlete hapa. Kubumbu. Weka ye vizuri hapo Lion. Hang na hiyo shingo yake vizuri. Kubumbua. Kubumbua shauri yako. Touch your toes. Inama kubumbua. Kwa nini unasumbua wajane? Wajane wamelimiwa. Wajane wako na shamba zao. Wajane mahindi yao imeiva. Alafu wewe kubumbua. Unaenda ukiwasanyia kila mjane wa huko kwenu. Hawezi vuna mahindi kwa sababu yako. Touch your toes, inama kubumbua. Na unajiita ati kubumbua shauri yako. Shauri yako nini? Touch your toes, inama Lion. Mbona uangaisha wajane, majirani? Watu wamekulea ukiwa mtoto. Hanga na hiyo shingo ya kubumbua. Touch your toes, kubumbua nyahunyo. Nyahunyahu.
7: Nyahu, katika Mbusi na Lion, Radio Jambo.
19: Tunasonga meditation.
0: Yes, shamba kula silasia, lakini kama kawaida, siri ambayo itatoboka ni ile ya jana ambayo mkupa atakuipata vizuri.
19: Yeah, man.
0: Na due to public demand, mmesema ikirudiwo.
19: Yeah.
0: Marudio inakuja kwa sababu lazima mpate kusikia siri ilitoboka vivi.
19: Hii.
0: Siri itatoboka mwendo saa 11 na dakika 45.
19: Na ilikuwa fire.
0: Ilikuwa fire, si fire.
19: Yeah.
0: Kwa hivyo kama wewe ni mtu ambaye unataka kusikia siri hii.
19: Hii.
0: Karadaosis.
19: Yeah, man.
0: Lakini saa hizi tunakueleza tuko na mikoba ambayo imejaa pesa.
19: Mikoba ni sita.
0: Mikoba sita hapo hivi. We mwenyewe unachagua moja kati ya hizo sita.
19: Mkoba moja nunua na 20 bob peke yake.
0: Bei ya Mkenya kama kawaida, uche umenunua mkoba upi?
21: Nambari 4.
0: Imekupatia nini?
21: Bado ijanipe kitu.
0: Usiwe na wasiwasi, tafuta mkoba mwingine. Mikoba ni sita. 4 ikikataa
19: unachukua sita.
0: Wacha niangalie mimi mkoba wangu namba 3 uko na nini.
19: Mimi mkoba wangu namba 2 mimi niko titi.
0: Nimekuona hapo.
19: Mimi niko nyonyo.
0: Radio Jambo vipi?
22: Poa poa.
0: Tunaongea na nani?
22: Naongea na Samuel Mwangi.
0: Uko wapi Mwasi?
22: Uko hapa Kiambu, Atondo.
0: Ala, wewe uko karibu na kina Unye?
22: Ndio hiyo.
0: Unye ni mtu wako ni mzee? Mnaona nanga?
22: Na nilikuwa namcheki lakini siku hizi simuonangi.
0: Ulikuwa namcheki wapi? Wewe acha kutuingiza mzee.
22: Lakini nilikuwa namcheki kitambo tu hizo matani za makampeni.
19: Kampeni nilikuwa nadhani ati mlikuwa mnakutana naye hapo Gatondo Lounge.
0: Ati saa medi hivi.
19: Ati yako baka yaani.
22: Pana.
0: So hii World Cup una support team gani kwanza?
22: Hii World Cup? Hii World Cup niko nyuma ya Argentina. Tena.
0: Na Afrika?
22: Afrika niko Senegal.
0: Good stuff. Na Europe?
22: The Europe? France.
0: Na Asia?
22: Asia, Japan.
0: Hapo saa umejipanga uko fit ya
19: jamaa.
0: Saa tutakutana leo live hapo Facebook fanpage ya Mbusi na Lion Teketeke. Na hapo nda kushow vile utakula vizuri ndio timu zako hizo zote zisikuangushe.
22: Safi safi.
0: Lakini naona tayari ushaanza kukula. Nika uko na bahati. Umekula do ngapi na namba ngapi?
22: Nimekula 27,000.
0: Na namba kikapu namba?
22: Box number 3.
0: Number 3, 27,000.
22: Hey.
0: Hey, mzee, unasikia fiti jo?
22: Mkafunga saa
19: hii. Jipapase.
0: Congratulations.
22: Nashukuru sana.
0: 27,000. Form sasa ni gani kuanzia saa hii?
22: Saa hii, umejua mimi ni mwana biashara.
0: Wakuuza
22: nyama.
0: Wewe si mwana biashara wakuuza tire.
19: Ati nyama gani?
22: Wewe mani seti nini?
19: Za nyama kilo 2 ni ngapi?
22: Hapa nauzanga na kilo hapa ni 600.
0: Nyama imeongeza katundu hiyo design.
19: Na kitire kia huko ni how much?
22: Ai. Sasa unajua ni chwani.
0: Come on, no worry yourself, no worry yourself. Congratulations.
22: Shukuru.
19: Jipapase, brother. Yeah,
0: hizo ni 27th au mzee akonayo.
19: Sasa kumbe huko kwa kina unye ikuangi nini?
0: Kwangi expert.
19: Si expert hivyo.
0: Bei ni ya kulinda mwananchi.
19: Oh. Kumbe ni kichweza tu huko.
0: Ni kichwengchweng unapata tire yako smart.
19: Smart vizuri. Kwanza ukichukua tu kuota kanyagu za kwa huo mori.
0: Kuota nyagu za ni so tatu, so mbili.
19: Hiyo ni so mbili kwa kilo, kilo ni so sita.
0: So sita, nusu so tatu. Half, quarter ni wanchweza.
19: Wanchweza hivi.
0: Alafu chwani, unaenda tu na ruabi. Sasa
19: ukiwa tu na ruabi, uko sote.
0: Uko sote, kitire kiako na kakuota.
19: Na kakuota, sasa.
0: Aya, ndio maisha ya mtaa hiyo, no area sale. Vile kitu hiko zidi kuendelea kununua bag. Ni 20 bob peke yake, hata tire ni expect kushinda hiyo bag.
19: Manzi, na hiyo bag inaweza kutandika na so tatu, 300,000.
0: We imagine tire mbili.
19: Yeah.
0: Tire moja ni, tire mbili
19: zina,
0: ni bag tano.
19: Ni bag, hii yenye.
0: Na unaweza angukia bag moja kati ya hizo tano.
19: Yeah.
0: Star 821#.
19: Mambo ikuwe BA. Niko hit.
0: Tukiondokea.
5: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Haya, mtindo anaona iko fiti huko ni Eastlands hapo Outering Road kuelekea Moi Drive moja Renegade Home of the Brave all the way paka pale kwa Chief, hakuna ngulungunga. Zunguka kuja paka pale Kifaru Primary. Ingia hapo kwa hiyo pitch ya ball iko hapo hivi. Chini ya mti wanafanya tizi, unfit.
19: Unfit.
0: Kina Ambuchu wako hapo, MC Eroro pia uko hapo. Wanadu tizi ya unfit hapo hivi, mabuda wako na mavitambi.
19: Yo.
0: Wanapunguza wakieka fitting.
19: Wanapunguza gala. Inaita wa?
0: Kitambi. Sini kitambi?
19: Si nini?
0: Nini?
19: Mafuta. Ama kitambi ukuwa ni?
0: Kitambi tu ni kitambi, inagonga mafuta.
19: Si mafuta mingi.
0: Wow. Na mafuta ni watu ukuwa na haga kubwa. Take care.
19: Otherwise.
0: You'll be fixed.
19: Yeah man.
5: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
19: Yeah.
0: Tuingie madukani, news zinafuata. Kumbuka saa moja na dakika 20 usiku wa leo utatupata mtandaoni live.
19: Hapo kwa Facebook fan page ya Mbusi na Lion Teke Teke.
0: Na TikTok fan page ya Mbusi na Lion Teke Teke.
19: Mambo ikue ital. Sisi yao meditation.
5: Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na ataniokana na mke wangu.
9: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
6: Watu wa kwangu na bibi yangu.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
23: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
9: Haya.
5: Share nasi.
24: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
9: Aweke vikwazo.
5: Zungumza tutatue shida.
25: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni
5: kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Warembo, tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
26: Kweli?
5: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
26: Sisi.

0: Human Lion.
1: Yes, I'm Busi the Rasta man.
0: Adi Rasta Uche.
2: Yes, I am Busi
0: the. Sikana tamba taratibu.
1: Mdagi mdagi, mos pole pole bila pressure yoyote.
0: Yenye inafaa. Tuko na kinara kende.
1: Rais papa.
0: Eh, nika meditation.
1: Yes, tunaburuka 46,000 feet.
0: Above sea vela.
1: Yes, na kama kawaida tukiburuka isi yo design na popote pali unatupata, unasikia fiti.
0: Yeah man.
1: Eh, kama uko zabe unakula mambo yako.
0: Ii.
1: Kula na amani na usilete vurugu.
0: Na ushukuru maulana uko na uwezo ya kukula mali yako.
1: Na uko na inchi ambayo imekupatia nafasi ya kukula mali yako bila kusumbuliwa.
0: Bila kusumbuliwa.
1: Bora usilisumbue mu.
0: Bora usisumbue mutu.
1: Juu kuna watu wengine wakisha kula vitu zao.
0: Wanaanza kupiga kelele.
1: Wengine hawana amani.
0: Yani unaweke. Yatuwa unaklea wenzako.
1: Wengine tu sasa ndio sasa sijui ndio nini. Jamaa appetite ameipata.
0: Eh.
1: Ni nini tu kukula?
0: Ni kusumbua tu mama yake.
1: Ni kukula tu. Mama yake anarudi jikoni, kila kitu imeisha jikoni.
0: Mayai za asubuhi, breakfast ya jamaa ameboil.
1: Kuna mtoto mwingine kwa plot yetu.
0: Eh.
1: Huyo mtoto anasumbua mama yake bwana.
0: Ni
1: kijana anasumbua mama. Kijana?
0: Eh.
1: Anamaliza tray mzima ya mayai.
0: Kwani
1: naona je tray wako na duka?
0: Eh.
1: So hiyo tray inaisha by jioni.
0: Ala.
1: Alafu kesho tena mayai ingine tena tray.
0: Ho ni ile duka naona anga pale kwa kona pale.
1: Ile iko fast.
0: Ile iko fast ile tu hapo ukiingia kwa gate.
1: Yeye
0: ukiingia tu hapo kwa gate.
1: Bas.
0: Ayaye.
1: Kijana anakula mayai. Eh?
0: Na amujajua
1: pedi yake sasa ndio nashangaa kwa sababu ile tira anakulanga pia inanukisha ploti unashangaa. Hii
0: kwani anakulia tu hapo?
1: Si wenye ploti, kwani unafikiria nani mwenye ploti?
0: Oh, ah, ploti ni yao.
1: Ai. Sio duka. Madhake alimfungulia kijana akuange.
0: Okay, kijana akuange busy.
1: So yeye bala kwa busy, yeye ni kukula tu mayai na kula tire. Mayai tire, mayai tire, mayai tire, mayai tire. Yani unaingia kwa tiplo unasikia tu harufu ya mayai
0: na kingwelo.
1: Na kingwelo.
0: Na si ni kingwelo mbaya.
1: Ni kingwelo kingine kinyaru kuruka mzee unashangaa ni nini? Jo alafu anapunguza na mayai.
2: Na mayai.
1: Sasa uzuri yake pia mimi unajua kazi imeshika saa zingine utakapunguza.
0: Oh, unaenda unampata tu kwenye mayai.
1: Ananigongea kama mbili hapo. Tafadhali niache nikutengeneze design gani macho?
0: Ama
1: unataka scramble?
0: Unamwambia your choice.
1: Namwambia moja macho,
0: hiyo
1: ingine scramble.
0: Na jamaa anayekimbia hapo kwao ndio anafikia.
1: Si hapo kwa duka yake akona gas hapo ndani, kameko.
0: Anytime anaweza punguza.
1: Yeah, punguza ni saa hiyo.
0: Umaanisha hata akisikia kupika kangia ni maziwa tu anachuna hapo.
1: Hapo harakopesi.
0: Majani ni hapo tu hiyo ya client.
1: Hata hiyo duka sijui vile inaoperating lakini juu kila mtu wa ploti ni hapo anaendanga. Na tuko karibu 7 floors. Lazima ikuwe inapata profit. Lakini usiwe na wasiwasi, tuko na mikoba yetu hapo iko kwenye duka sawa.
0: Yeah.
1: Duka ina maneno mingi. Duka kama kawaida tunakuuzia bag moja na 20 bob peke yake. 20 bob peke yake unaweza angukia bag na bag iko na up to 300,000.
0: Kutoka 5,000 Kenya shillings up to 300,000 Kenya shillings.
1: Ni wewe mwenyewe uangalie kati ya hizi sita
0: ni bag gani ama ni mkoba mgani
1: ama namba yako lucky ukua gani.
0: 1 to 6.
1: Chukua na 20 bob peke yake. Kuwa na kismat uangukie between 5,000
0: hadi 300,000 Kenya shillings.
1: Wewe ni kuchukua begi yako, ni kuchukua simu yako.
0: Una dial star 821 hash.
1: Star 821 hash.
0: 20 bob peke yake, mkoba uwe wako.
1: Unakuwa na kismat na all the luck kwa sababu hiyo 300,000 naona jamaa fulani hapa karibu wa US. Ame US kidogo.
0: Ameihata tu.
1: Ameihata. Huyu ni nani huyu? Acha nisome jina yake hapa ndio mpapasi asikie sawa sawa kuruka.
0: Yaman.
1: Anajulikana kama Joan, oh ni damn, Joan Asena.
0: Asena. Asena.
1: Joan Asena.
0: Asena Joan.
1: Kikapu number 3. Ama mkoba number 3.
0: Ngapi?
1: Amepata 15,000 Kenya shillings. Yeah! Nani mwingine? Pamela, na makwela hapa wako wengi. Pamela Esere.
0: Esere Pamela.
1: Mkoba number 2. Amepata 21,000 Kenya shillings. Yeah! Victor Agazivu.
0: Agazivu.
1: Victor.
0: Yeah, man.
1: Mkoba number one pia, yeah. Amepata ngapi? Amepata 18,000 Kenya shilling.
0: Na siwaendelee hivo hivo.
1: Kama kawaida, bahati yako wewe mwenyewe ndo utajua vile utaigrab.
0: Yani nasibu yako ni yako.
1: Star
0: 821 hash
1: 20 bob peke yake.
0: Kakimea.
2: Kama inafanyika mtani, ikumbusi na Lion teke teke.
0: And the iron must be
2: light up the plant.
0: And then
2: Radio Jambo ni saa 11 na dakika 42. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
3: Asamoah Gyan. It's the bar. What a miss.
2: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
3: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
2: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: wa siri katika Mbuzi na Lion Teke Teke Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Wako wangu kila mara nilitembelea. Sina hata yoka na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Ukisikia bima yako imefungwa unafanya nini? Unaiacha hivyo tu? Sasa uko na mtetezi. Policy Holders Compensation Fund, Africa's first insurance guarantee scheme, ni state corporation chini ya National Treasury inayolinda policy holders kama wewe. Ukiwa affected, Policy Holders Compensation Fund inaweza kulipa hadi 250,000 shillings per claim. Lakini kumbuka, una kipindi cha miaka miwili tu ya kufile claim yako wakati public notice ya statutory management inatangazwa. Tembelea pcf.go.ke leo, angalia kama unaweza claim, kisha submit claim yako hata ukiwa ngambo. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
7: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ametangaza kuwa atarejea katika kijiji chake cha Munyoro kwa siku 45 kwa ajili ya mashauriano ya kina yenye lengo la kubaini formula ya kuwafikia mgombea mmoja wa urais upande wa upinzani. Kiongozi huyo wa DCP amesema atasitisha mikutano ya kisiasa katika kipindi hicho na kujikita katika mashauriano. Amesisitiza kuwa na mgombea mmoja wa upinzani si hiari na ndio njia pekee ya kumondoa madarakani Rais William Ruto.
8: That we shall discuss with the stakeholders for 45 days. You will not see me anywhere in public rallies. I will be in Munyoro doing very, very serious, extensive consultations because this is critical for the country.
7: Na wimbi la hisia tofauti linaendelea kushuhudiwa nchini kufuatia uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa jana kuidhinisha kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Wakati viongozi wa serikali wamekaribisha uamuzi huo, baadhi ya Wakenya wameeleza kutoridhishwa wakidai kuwa hawana imani na mfumo wa mahakama.
9: Angevaa kushinda kwa sababu alitolewa bila hata sababu yoyote.
10: Kama koti imeamua ilikuwa sawa, sasa mimi ni nani mwenye nitazuia sikuwe sawa?
11: Kama wale watu walifanya kesi ya Gachagua kama kwa hospitali, basi koti ingenalifa hiyo.
12: Justice was not served yesterday.
7: Kiongozi wengi katika seneti Aaron Cheruiyot ametetea jinsi seneti ilivyoendesha mchakato wa kumwondoa madarakani aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akisisitiza kuwa alipewa nafasi ya haki ya kujitetea. Cheruiyot amesema seneti haikubaliani na uamuzi wa mahakama kuu uliobaini kuwa Gachagua hakupata usikilizwaji wa haki, akielezea kuwa alipewa nafasi ya kutosha kujitetea kwa njia ya mdomo na kupitia mawasiliano ya maandishi. Ameongeza kuwa seneti itapinga uamuzi huo mahakamani. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Kilifi wamewataka vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa kufanya vitendo visivyo halali na badala yake wajikite katika shughuli zenye tija zitakazoboresha maisha yao. Wakiongozwa na Justin Rafiki, viongozi hao pia wamekosoa utamaduni wa kugawa misaada ya kisiasa, wakisema serikali inapaswa kuimarisha programu za uwezeshaji vijana ili kutoa fursa endelevu na kupunguza uwezekano wa kudanganywa.
13: Kama hawa vijana tuwapenda, ni lazima tuwatafutie njia ya suluhisho na kudumu katika maisha yao. Mimi Rafiki ninao hata mimi uwezo kwa kuleta vijana 10,000 hapa ni walipaji wapiga kelele.
14: Tukujeni tusome ili tujiandikishe kazi ama tuweze kutafuta kazi.
7: Michezoni ni kwamba FC Leopards inatarajiwa kuachana na kipa wake raia wa Uganda James Situba, huko mchezaji wa Kariobangi Sharks Sebastian Wekesa akitarajiwa kuchukua nafasi yake. Ripoti zinaeleza kuwa Pengwe wanamfuatilia kwa karibu kipa wa zamani wa Polokwane City Brian Bwire katika juhudi za kuimarisha idara yao ya makipa kuelekea msimu ujao. Situba alijiunga na Ingwe akitokea Kakamega Homeboyz mwezi Februari mwaka 2025 kwa mkataba wa miaka miwili, lakini amecheza msimu mmoja peke yake. Wekesa pamoja na Bwire wanatarajiwa kupigania nafasi ya kikosi cha kwanza kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.

0: Human Alion de.
1: Yes, Ambusi de Rastaman.
0: Adi Uche.
2: Yes, I Ambusi de.
0: Sisi yao, au vipi?
1: Lazima.
0: Kalastawa.
1: Yes, tunakajua kama Mo Fire Hour.
0: Agitha ya kumalo.
1: Tunafinish tukiondokea kama kawaida, mazungumzo yatakuwa wazi.
0: Kipindi nambari moja cha siasa na mazungumzo hapa nchini.
1: Hakuna siasa, utakuwa na mrembo leo sababu Bramwe la kusubui.
0: Oh.
1: Akiwa na...
0: Ghost.
1: So kutakuwa na mrembo
0: Queen ni mjamo,
1: muende Mashari atakuwa hapa kwenye mazungumzo.
0: Yeah, mzungumuze
1: paka saa tatu afu Alibaba takeover.
0: Yeah man.
1: Akupigishe chuo miake ya love zone, upate mtu unyakue kutu ishe.
0: Kutu imalizike papo hapo.
1: So no worry yourself. Asubuhi utarauka
0: Na Mololo wakiwa na Ghost.
1: Alafu kisha patanishwa ifike saa nne
0: Agial Toto
1: kwenye bustani lake
0: Masawe.
1: Yes sire.
0: Mambo ikue aital.
1: Alafu inshallah kesho kwenye Gial de Wednesday.
0: Gial Toto mwingine
1: Empress Divine DJ Nice.
0: Everything nice.
1: Atakuwa hapa inshallah na mambo itakuwa ni aital kuruka.
0: Yeah man.
1: Saizi tunakuambia siri, umesikia hiyo siri ilitoboka jana. Swali umeuliza raisi sana.
0: Yeah.
1: Kwanza huyu jamaa alitoboa siri, msikie huyu jamaa.
0: Ndiyo huyu. No huyu.
3: Anapiganga
1: 4 zake kwanza.
0: Lakini 3 kwanza touch.
1: Ndiyo.
0: Apumzike hii ingine
1: apate settings.
2: Hii moja ni ya kumedi.
1: Yani 3 kwanza za kupata settings tu za rakopesi touch.
0: Yani za kuona kiti ya ba. Yani akiingia tu hivi kwa ba. Anagonga zake 3 kwanza akitafuta kiti.
1: Akipata settings yani.
0: Akipata settings.
1: Settings zikae ba sasa.
0: Akitulia sasa.
1: We kwa ba kama kawaida swali tunakuuliza. Unakunywanga ngapi kwanza ndio upate ile
0: settings? Ndio hata kaa ni makuela wako kwa hiyo bao waone.
1: Waone. Ukija kwa bao wewe uche unakunywanga ngapi kwanza?
2: Mimi napiga moja kwanza.
1: Touch.
0: Uko weak jo. Uko weak.
1: Wewe.
0: Mimi lazima nipige kwanza. Tutot kama tutano alafu sasa na mbili sasa za setting.
1: Mi lazima mzinga.
0: Ai, mzinga
1: tena ikuwe kitu machua, kitu 28 ya sivu.
0: Oh si ya ditu. Wewe hata mi bado niko ndogo.
1: Bado nacheza ndogo.
0: Tot tano
1: bado upati settings. Unataka
0: na zinakuja dabu.
1: Unajua na depend chuo mpia umeenda
0: kupiga. Unajua zinakuja anga dabu. Zinakuja dabu.
1: Sindio na kuambia.
0: Hizo sasa ni kaa tot 10.
1: Ina depend na settings.
0: Oh.
1: By settings pia ziko ha?
0: Oh.
1: Na juki anda settings za
0: Mulolongo.
1: Masafara. Tot 2 utakosha ingia settings.
0: Tiari.
1: Uko ushashika? Form vile iko kwa hiyo bao, ushajua nani ndio kusema. Nani anasumbua.
0: Nani ndio don.
1: Nani ulipa bill. Ule kwela ni wa nani.
0: Wakuchoto haraka ni mugani.
1: Wakuchoto nani. Ude mana kukindia ni wa mtu ama.
0: Ama.
1: Haya, tupokee simu zenyu haraka upesi hapa. Siri ilitoboka jana, mpata kusikia maoni yako ipi.
0: Ya mana, ngwenye zidimuka la iza kinara kende. Teke siya kaziru. 20 sindio?
1: Yes. 44 45 975.
0: Mambo ikue aitala. Isio design. Ngwenyesa. Izi hapa. Kolo.
4: Yes.
0: How are you?
4: Niko poa buti na mpunte keteke.
1: Yes Kolo, umesema aje sasa?
4: Iyo pili uyo mpea natutima.
1: Nikutupima? Ametuchukulia ndogo sana. Kivipi umeona ametupima?
4: Hata ajui mambo jina semester huyo ni bombo.
1: Ajui mambo ya semester?
4: Ndio.
1: Wewe unajua mambo ya semester?
4: Mimi
1: nimesoma
4: mpaka
1: form 4 sijui, so sasa wewe pia kolo.
0: Wewe kolo nini inakusumbua?
1: Wewe unajua tu term 1, term 2, term 3.
0: Na mid term.
1: Na mid.
0: Ujui semester.
4: Ni mtihani ya college ama?
0: Semester ni mtihani ya college.
1: Semester si mtihani. Semester ni term ya college.
4: Oh.
0: Si mtihani. Hapana. Si mimi nadhani semester ni cut.
1: Hapana. Ama semester ni cut term.
0: Oh. Kwa hivyo hata mimi niko kwa hii mbogi hapa.
1: Na kolo jo ni.
0: Hapana, si kwani semester.
1: Kolo kwanza wewe ukienda ba ukunywa?
4: Eh?
1: Eh?
4: Mimi siku nyingi mimi ni mpe wa jaba tu, najua kukuwa tu Meru ni wafe wa jaba tu atutumii hizo.
1: Oh, we ni jabaration.
4: Yeah.
1: So we jaba ikianza kushika
0: unapiga ngasuruba kama ngapi ndio upate setting?
4: Mi zikishika narudi kwa nyumba tu, na mendi na mtu wangu hapo kwa nyumba. Mi sinanga ile mingi mingi ati sasa zimeshika naanza kunini.
1: Wewe zikishika unarudi kukaa na mama tu?
4: Kwa hapo tu tumemendi tu na yeye pia unajua na chana, so zinasikia kwa nyumba tu.
1: Zinazoza tu.
0: Utafutangi kitemeo mbali.
1: Hapo sawa kolo. Kuwa na jioni njema basi Ras.
4: Chonjo tunakupata viti hapa Meru kwa na mlango hapo asitende.
1: Tutakuja Meru soon.
0: Kim. Kim.
3: Uzi.
0: Waza.
3: Ni Steve hapa Zika.
1: Sema Steve.
3: Nikutulia tu hapa na mbogi.
1: Uko na mbogi gani hiyo?
3: Kupitisha hapa japa pole pole.
1: Umesikia siri?
3: Yeah.
1: Alafu maoni yako.
3: Sasa wewe jamaa natupima, wewe gonga mkombe tatu.
1: Eh.
3: Ati ine, ati sasa ni ya kutuliza, hiyo ni uongo.
0: Kwani wewe unaonganga ngapi?
3: Changa, ile changa imeundwa mzuri, huwezi gonga tatu na uamuke, uliza layo.
1: Si ndio hata nilikuwa naambia mbusi. Asibona limulika jo.
0: Kwa hivyo kwani mshai gonga na layo? Ama lano, anaelewa.
3: Sawa.
1: Changa uriji ya yezi gongeka hiyo design.
0: Wazi kivu. Morgan. Waza.
1: Yes.
4: Itakuwaje.
1: Labda utuambie, wewe unagonganga ngapi ndio settings zinaingia?
4: Mimi nagonganga mbili.
1: Hii ni changa? Uliacha changa? Ni buza siku hizi unatumia?
4: Ni buza tunatumia, kunajua kubongoma buza ndio.
1: Hala, unagonga gorogoro mbili kwanza?
4: Mbili kwanza ni tano.
1: Ndio upate settings?
4: Ile imerefreshiwa.
0: Huu ni expert, unajua.
1: So, we settings, sasa ukishapata settings unapumzika kivipi sasa?
4: Hapo kama
0: kuna
4: unaenda
0: kusika nangu. Unakatolea busa yote kwa mwili. Busa yote inamalizikia.
1: Aya, sawa Rasta, no worry yourself.
0: Rasta man, Morgan. Watu wamejipanga huku inje. Bushman.
5: Yes sir.
1: Woza.
5: Mi ni kupua.
1: Area code.
5: Mi hapa hivi ni Londiani.
1: Sasa wewe kwanza umesikia siri?
5: Yeah.
1: Alafu
5: mi yenye huwa nagonga kakuota.
1: Ala, wewe settings zako kwanza ni kakuota?
5: Na kakuota, alafu ndio hizo mbichwa tu kadhaa.
1: Mbichwa za?
5: Mbichwa ya kinduku Luman.
1: Unapiga kwanza kakuota, alafu ndio unaingia tire.
5: Alafu ni medi katire hivyo, alafu ndio nirudi sasa ndio nione game yake no vizuri.
0: Ukimalizia naza na kinusu.
5: Alafu sasa nikimalizia hapo sasa nadunga ngopo.
1: Unadunga?
5: Nadunga ngopo pake.
1: Pake ni?
0: Nini Karin Chavez. Kandovu.
1: Kandovu.
5: Kandovu namna hiyo.
0: Oh, hey, yeah. Kandovu la.
1: Hiyo si na dadake. Hiyo uko na schedule nyingine ngori jo.
2: Yake ni noma.
0: Mwili yako pia iko strong.
5: Ndivyo ndivyo.
0: Ka unaanza na kakuota tire mbili. Alafu
5: kakuota moja
0: kakuota kengine alafu sasa kandovu unadunga kandovu
5: ndio hivyo sasa.
1: Eh, mtu wangu wewe uko na abuse, kitu inaitwa substance abuse.
5: Alafu aje
0: ukifika nyumbani sasa unafanya nini after hivyo vyote?
5: Nachukua brush na sugua meno tu vizuri, alafu sasa ndo naangalia sufuria iko upande gani.
0: Oh, alafu unanyonga.
5: Zi.
1: Unadu?
5: Abo hivyo tu mingonyea tu na relax nikipungulia Bramwell Mororo tu nikimsikiza hivyo.
1: Abo na lalo na amuka tena inaendelea kesho hivi.
5: Ndo hivyo nisikie mapatanisho nae.
0: Yani hata kutu utoi?
5: Kutu saa unadua wakati nimeenda huko nanunua. Mina gonga tu kwa one touch.
1: Oh, kila kitu ni kwa mall. Yaani niko umeenda kwa mall wewe.
0: One stop shop.
1: Yaani. Haya, kwa na jioni mwatata.
0: Baba Melo.
6: Yes, mbuzi na lion.
1: Siri umesikia?
6: Mzee nimesikia lakini naona ni kama ni majigambo mtu wangu.
1: Kivipi?
6: Mimi hata lion wanajua tu changa ya western. Ati 3 cups one touch.
1: Sasa huyu unajuaje labda si ya western alikuwa anakunywa hiyo siku?
6: Hiyo ni western walai. Kwanza alisema ni ile ya kutega ya nyungu. Hiyo.
1: Sikuizi mapapima pia amekuwa mjanja, labda alikuwa amedilute.
6: Mimi venye nilikuwa nagonga kitambo ndio nikaacha saa hii.
1: Ulikuwa unagonga ngapi ndio upate settings?
6: Changao. Kwanza tulikuwa tunatoa na ile chupa ile ya mafuta ile ya ng'ombe. Unajeki?
1: Hiyo chupa yote wewe mtu mmoja?
6: Hiyo sasa ukigonga tu kachupa kama mbili tu na unajua ni kadogo tayari wewe hata utaamshwa tu. Alafu mimi nashangaa huyu ati cup tatu.
1: Wewe ngapi ulikuwa unaamshwa?
0: Imeenda.
1: Baba Melo.
0: Baba Melo. Mali
1: litaya kukunywa eh?
0: Naona ni kama Mama Melo ameona ni kama atakumbuka hiyo changeli.
1: Na hiyo chupa iko kwa nyumba.
0: Na
1: hiyo chupa.
0: Arudie.
1: Nostalgic. Hii chupa jo ilikuwa inabeba mambo.
0: Hebu acha nipige love Mama Melo.
1: Haya, siri ilikuwa hivyo, lakini kama kawaida tunakuhimiza wewe don't
0: drink
1: excessively.
0: Yeah,
1: kunywa na starehe.
0: Excessive drinking is harmful
1: to your health. Na kama wewe ni below 18,
0: yeah, don't drink
1: kabisa.
0: Usijaribu hata kidogo.
1: Yes, na kama wewe ni dereva,
0: Don't drink and drive.
1: Kwa sababu ngori barabarani nayo haitakuacha.
0: Na ngori ikimuo ni noma.
1: Safi, hapo kama kawaida kumbuka pia tuko na Muku Chuchedas Mangondo.
0: Kichele.
1: Kichele ama pesa.
0: Yeah man.
1: Yes, money. Kitu inaweza kutoa nguri.
0: Kwa nguri noma sana.
1: Pesa ndio inaweza kuweka na settings za maana.
0: *821#.
1: Kuna 300 tao kwa bag moja kati ya hizi sita.
0: Na uwezi toka hivyo.
1: The minimum unaweza toka ni tao tano.
0: 5,000 hadi 300,000.
1: Ukiona Kismat mambo yako inakuwa ni idol. Wacha tuingie mabarabarani.
0: Alafu tumuokalize.
1: Tuingie madukani.
0: Mambo ikuwe lualala, sindio?
1: Tukirudi kama kawaida.
0: Yeah.
1: Tujue form itakuwa vipi kama mtu ameangukia tao kadhaa.
0: Yeah.
1: *821#.
0: Unataka ni kuhita ama?
1: Kwanza tungebonga na wase wa nduthi kwa sababu naona ile mbogi yangu ya nduthi.
0: Hata mimi ndio naona, si ndio?
1: Ndio wanachangamuka saa hii.
7: Radio Jambo, toa form na Shell Advance AX7. Upgrade your power.
0: Upgrade your power, si ndio woza?
1: Yes, sambusi de rasta man.
0: Ni kakitamba taratibu tartara. Tunakwambia kuhusu Shell Advance AX7 10W40, sindio?
1: Yes, Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power.
0: Kwa buda zote, buda riders wote, barabara imanishi tu ati hivi hivi, inataka ukue na ndudhi ambayo inasonga vyenye inafaa. Hakuna haja ya kukua tu kwa mechanic after every 2 weeks ama after every 1 week uko kwa service. Ni time yako sasa ukiwa na ndudhi yako mu upgrade. Na muna upgrade na upgrade ya power. Shell Advance EX7 10W40 imetengenezwa kutandika engine ya ndudhi. Inatandika engine ya ndudhi yako na protection. Yani ndudhi yako inakuwa better, na inakuwa pia na ile fuel efficiency. Hainyonyi sana, na inakuwa bado na ile longer service intervals. Yani unaweza tulia kabla mkutane na meku wako, kabla uende service unakawia. Hiyo inamaanisha hautakuwa unaingia kwa garage, hautakuwa una yumba yumba kwa barabara, utakuwa na more rides. Yani utakuwa tu una trod ukian, mambo inakuwa idle. Na ndio tunakwambia ni una uprotect ndudhi yako. Ndudhi yako ndio biashara yako. Na kuprotect ndudhi yako unainyanyulia Shell Advance EX7 10W40 yenye imetengenezwa kuprotect engine ya ndudhi yako kupitia, yani haitakuwa na joto, haitakuwa ina overheat, haitakuwa na uchafu, haitakuwa ati saa zote yani unasikia ndudhi inaguruma nde ati inasaidia bike yako kustay stronger na ni for longer. Next time unaingia kwa shop ama kwa service point, itisha blue pack. Hiyo blue pack ni Shell Advance EX7 10W40 kakimea.
7: Na Shell Advance EX7, kinga engine yako dhidi ya vumbi na wear and tear. Haso iendelee kusonga. Kinga engine, zidisha mileage, okoa ngata. Sauti ya mtaa.
0: Yaani wewe ndio soko huru.
7: Bila filter. Radio Jambo. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
8: Asamoah Gyan. It's the bar. What a miss.
7: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
8: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
7: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup. Game zote 114 za World Cup live and exclusive hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
9: Sai imeshika ugali white na tamu,
10: chapo soft na layers za kutesa TikTok.
11: Mafuta safi ya kupika, aishikani to the last drop.
9: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe au kitushwari.com, na delivery ni free hata kwa kikitoki. TikTok.
11: Dola ni vibe.
9: The taste that unites us.
11: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola all purpose. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
7: Kama inafanyika mtani, ikombusi na Lion teke teke.
0: And the iron must be.
12: Light up the plants.
0: And then
7: Radio Jambo. Kila siku sambili ya subuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
13: Una simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndiyo bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
7: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
14: Alikuwa anachukua mpaka video?
13: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
14: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
12: Unajua mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho ilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba mzamaa, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
15: Ile siku mezubazubaa ashaona pattern.
16: Yes.
15: Tua tua tua.
7: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
17: Ugali
18: na chapo
17: ni lishe kwa familia
18: na nguvu kwa taifa.
17: Lakini je, unga unautumia ni salama?
18: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
17: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
18: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
17: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
18: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
17: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
7: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo wakileta pangana.
16: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
7: unachapa nyama.
16: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
7: wa kikaki malenge. Unachapa nyama.
16: Tashotoz Isaac James.

upgrade ya power ya pikipiki yako. Kinga engine dhidi ya vumbi na wear na tear. Zidisha mileage hadi wiki 8. Kinga engine, zidisha mileage, okoa ngata.

0: kuwa raisi. Kuna refari wa Somalia amekaziwa kuenda kuofishietu huko.
1: Hajaruhusiwa kuingia huko Mayolo. Nini imehappen?
0: Visa yake imekataliwa na US. Wamesema ati most probably anakaa suspect.
1: Ewa?
0: Alshabrizo.
1: Wacha mchezo.
0: Mimi nakwambia Donald Trump atatuonesha mambo jo.
1: Amesema ref.
0: Alafu uliona Senegal vile walipigwa tero.
1: Ingine mwecheche.
0: Hata klabu ukiingia upigwa ngitero hii design.
1: Manze jo.
0: Yale tsa kusuliwa manze paka wanashika anaitwa Mane manze.
1: Bolingo nanga.
0: Sasa huko kwa makegere
1: manze. Unashindwa ni nini jo?
0: Ngori World Cup manze jo. Kwanza zile teams zinachezia state.
1: Ni ziko na zitaona fire.
0: Lakini usiwe na wasiwasi. Zikiona fire wewe kwako utakuwa unaona kichele kwa sababu mtakula.
2: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
1: Yeah man.
0: Na ni kuanzia Thursday 6:38 PM Karadausis.
1: So no worries.
0: Leo jioni tupatane hapo kwa fan page yetu.
1: Ya Mbusi. Mbusi na Lion teke teke. Iyo ni Facebook. Mbusi na Lion teke teke TikTok.
0: Tubanje 2-3.
1: Mambo ikue ital.
0: Haya, kakizidi kumeaisi yo design, kumbuka pia kikapu hiko.
1: Kikapu kimo.
0: Kikapu kimo hapa na kina pesa.
1: Yeah.
0: Unataka kikapu, tuna kikapu hapa na ni 20 bob peke yake.
1: Ni sita, ziko sita.
0: Mkoba kama kawaida.
1: Yeah man. Six of them.
0: One cost 20 bob only.
1: The other 20.
0: One cost 20 bob only and you can be lucky.
1: Oh.
0: To get a minimum of 5,000 Kenyan shillings.
1: So
0: maximum of 300,000 K. 300,000 Kenyan shillings.
1: Si ni.
0: You understand?
1: 5,000 until 300,000.
0: With a minimum and a maximum. So in between there's a lot of money.
3: Thank you.
0: Let's listen to this winner over here.
1: Inside that
0: you're listening to Radio Jambo. The station of the Kenyans.
1: Ai wezi ita kituo siyo station.
0: Kituo ni nini? Kituo cha polisi. Police station. Kituo cha Kenya. The Kenyans
1: station.
0: Abas.
1: Aba.
0: Radio Jambo, halo.
4: Halo.
0: Yes, mwana dada, habari yako?
4: Mzuri.
0: Tunaongea na nani?
4: Naitwa Phyllis.
0: Phyllis uko wapi?
4: Niko Kibosu.
0: Habari ya mzee?
4: Kwa salama.
0: Alirudi nyumbani jana saa ngapi?
4: 7.
0: Ya asubuhi ama ya jioni?
4: Ya usiku.
1: Kwani 7 kwake ni usiku?
4: 7 ni usiku eh.
0: Mbona umekalia mzee hivyo? Umemwambia akirudi saa 3 arudi.
4: Hapana, inafaa saa 10.
1: Anafaa kuwa ameingia saa 10.
0: Kwani mzee afanyangi kazi, wewe ndio unafanya kazi?
4: Anafanya kubangaiza, kubangaisha yani.
1: Ako tu zabe.
0: Yani Phyllis kwa ufupi unasema wewe ndio umemweka.
4: Tumekana.
0: Ni nani anatoa share mingi kwa hii arrangement ya kuwekana?
4: Natoa 50-50.
1: 50-50.
0: Yenye huyo jamaa lazima arudi mapema.
1: Lazima.
0: Anaweza kuja na 49 na lale nje.
1: Akuwa amepitisha 50 yake.
0: Amepunguza 50 yake haijafika. Sasa Phyllis, kwanza umekula pesa ngapi na kikapu namba ngapi?
4: Nimepata box number 5. Imenipea 21,000.
0: 21,000. Niyo 50% yako imeingia kwa hiyo arrangement yenyu?
4: Kitambo.
0: Papa Safiri.
1: Sasa hii 21,000 munagawana nusu nusu.
4: Sasa hii. Hii ni yangu. Sasa ikifika wakati wa share, tunatoa 50-50.
0: So yeye atafute 21,000 yake.
4: Sasa hii ni yangu tu, nimetulia nayo.
1: Na hii marriage yenu yuko fiti jo, mnaelewana vizuri.
0: Mmekaa kwa ndoa miaka ngapi?
4: 3 years.
1: 3 years. Na hii arrangement tu yenu ya 50-50.
4: Ba hapo sasa.
0: Congratulations, congratulations. Na mchanue pia ingie soko huko, anaweza pata bag yake iko na pesa pia.
4: Sawa, nitamwambia.
0: Na ingekuwa ni yeye amekula hiyo 21,000.
4: Ah, kama ni yake inakuja sasa, kama ni yake ni yetu sisi wote.
1: Eh, hapo hakuna 50-50.
0: Hiyo ni ukweli.
4: Hii yangu hapana. Hii nayo no.
0: Haya, sawa Felix. Kuwa na jioni njema.
4: Asante.
1: Uwe jamaa anafinyiliwa.
0: Uwe jamaa amekaliwa ati saa moja asharudi kwa Kenya.
1: Ati na kwanza ati saa hiyo ati ni usiku. Hali anaambiwa kwa saa 10 ni kaa ndiyo siksi yake.
0: Ye mori ya jo. Hafa kuko kiboswa. Hata sayuki mwitia geja hezi itikia.
1: Hezi.
0: Kwa mbiye hei mazee jo.
1: Nijua kwetu wakuna street lights jo. Sagile giza ina konganga hiyo area. Wacha tu minda na nifige mapema brother ju.
0: Kumbe ni uma na nampele kasi ya Katula.
1: Kumbe uma ndiyo street lights. Mpele kasi ya ka. By 7.
0: No worry yourself, utapata freedom ukipata bagi kuna 300,000.
1: Na unajua hawa nikawa ni wala waliwe kwa ile time ya curfew.
0: Mm-hmm.
1: Zindio?
0: 3 years ago. Curfew ilikuwa bado?
1: Ilikuwa... haikukua.
0: Curfew imekaka?
1: Ayo, curfew imekaka.
0: Aya, no worry yourself, ukona chance ya kujishindia bag, ikona do kuruka, kati ya hizo 6 tukonazo.
1: Yeah, wewe buwana ya Phyllis, unaweza ingia hapo udial *821#. Ukose kuingia saa moja leo.
0: Ama ukose kurudi kibosua hata.
1: Hata uamue utafute Phyllis mwingine.
0: Hapa Nairobi Phyllis wengi.
1: Wengi.
0: Na affordable housing ziko.
1: Ukitandikwa tu sotatu hapo kwa...
0: Unafanya nini kibozua?
1: Kibozua.
0: Kibozua ni wapi kwanza? Kisumu.
3: Iko hizo western, western hivi.
1: Nyo hili ya Kisumu.
0: Kisumu.
1: Mm.
0: Sindio?
1: Ukielekea Vihiga.
0: Kibozua. Mm. Chesiki hizo my area.
1: Sini ukielekea Vihiga hivi.
0: Mm. Mm. Takuna mori alikuwa nataka kuniuzia ba hapo.
1: Wapi? Hapo kibosua.
0: Wines and spirit.
1: Watu wanaingia saa moja kweli, watakuwa kweli. Utapata client.
0: Hizi sasa ndio nimeona. Hizi dalili utapata. Utapata wanywaji hiyo area.
1: Usijaribu hiyo, uta lost. Watu wanaingia kwa Kenya 7.
0: Ah, siwezi jaribu kununua hiyo wine and spirit.
1: Huko hakuna client.
0: Huko hakuna kazi hata kidogo.
1: Lakini
0: kama kawaida, jaribu bahati yako kwenye bag zetu.
1: *821#.
0: Papasa wote wale wanaendelea kujaribu.
1: Lazima wapapasike. Yeah! Hiyo design. Kangoma kamoja alafu tumalo.
0: Lazima.

lazima utapenda. Na amini usiamini, this is a gospel tune. Hii ni mziki wa injili, umeimbwa na Mrwandizi mmoja ambaye ni is Belgium Rwandese. Jamaa anaitwa Strome. Mojawapo ya ngoma ambazo zimekuwa very very popular kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye mtandao wa TikTok. Papa Ute ikiwa inatuanzia mazungumzo waziwazi on this beautiful Tuesday. Popote pale ulipo, karibu sana. Hapa ni of course Radio Jumbo 97.5 hapa jijini Nairobi. Mazungumzo waziwazi, niko na wewe mpaka saa tatu usiku. Mwendo mashari hapa. Talk to me my friend, how has been your day? Siku yako so far iko namna gani? Ehe, umefika nyumbani, uko wapo hivyo kwa jamu, unasonga songa nayo mdogo mdogo ama vipi? Ikiwa ni siku ya tarehe 9 mwezi wa 6 2026. I mean, it's been an amazing day. Imekuwa kwangu mimi imekuwa siku nzuri, siku tu, yani mdogo mdogo tu. Unajua sasa kuna mtu niliona amesema tumeingia the next leg of the year. Bado tukimaliza hii mwezi ndo tunaingia sasa half of the year. Lakini so far my friend, jinsi mambo ambayo yamekuwa, it feels like we are on the third year of this year. Hapa wewe unajisikia kiwaje mwaka? Talk to me kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ingia pale kwenye Facebook page yangu inaitwa Asta Mwende Masharia. Drop comment pale, naona kina Steven Okumu washaingia kutoka Chokaa, labda na shaingia pale. Tukide kutoka Nyamira naona shaingia. Yaani watu ni wengi sana. Wewe jiingize, jiongeze. Of course kwenye Twitter hashtag ni Jambo Mwende, unaweza kuzungumza nami pia kupitia hashtag ya mazungumzo waziwazi. And then most definitely ukaongea na mimi kupitia Instagram, TikTok, jaribu niingie live pale. And of course kwenye line ya simu kila saa unanipata kupitia 020 44 45 975 020 44 45 975. Jamani, mpira uko karibu kuanza, mambo programu za watu, na kuna watu wataharibu boma na hii World Cup. Na World Cup yenyewe by the way iko steto. Nimeona team tofauti tofauti kutoka pembe zote za dunia zikiingia. Lakini we, nakwambia si tunabaguliwa jamani kwa kutoka Afrika. Tangu hii maneno ya Ebola. Hey, mwanzo sijui DRC wako kwa line hapa. Manake kitu ambacho Trump hataki kufanya ama kata ni kusema ni kuruhusu Ebola katika nchi yao ya Marekani. Hicho kitu jamaa amesema ya kwamba haitowezekana. So kumekuwa na ubaguzi, kumekuwa na mataifa tofauti tofauti yanalalamika. Nimeona which cat is this, my god. Kuna huyu, ilikuwa ni huyu mtu ni wa Ethiopia, right? Huyo jamaa fulani ambaye alikuwa na trend leo. Yes. Yeye anasema kwamba amefanywa ubaguzi mwingi sana just because he's African. Msikilizaji, ndio baadhi ya mambo tutagusia, lakini ngoja nikuulize. Mwanamume anapokuwa anamwambia mwanamke, mwanaume anavomwambia mwanamke, wewe acha kazi. Wewe acha kazi. Si umeajiriwa? Mimi naona sasa I want to take care of you. Nataka mimi nikuwe na kuangalia. Ile huwa ni mwanaume amemaanisha, ama ile huwa ni taktika ya kumfunga ule mwanamke, kumkata miguu kuhakikisha ule mwanamke hakuni. Najua nikisema hivi na kama umekaa na huyo mtu wako tayari shanza kuwa shida. Msikilizaji, leo nataka tuongee kuhusiana na masuala ya employment na pale nyumbani, masuala ya kuajiriwa na masuala ya you know, mke na mwanaume pale nyumbani. Kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kuwa ni mwathiriwa wa hili, na unaweza kuwa pia ni mtu ambaye labda umeshuhudia labda you know, your relative or something like that. Wanawake wale ambao wamekubali kukaa nyumbani baada waume zao kuwaambia, we unajua nini, mimi nataka nikuwe baba mwenye nyumba, nataka nikuwe mzee. So kitu utafanya mama, we kaa nyumbani. Swali langu ni moja, hii huwa ni tactic ya mwanamme kumfunga mwanamke pale nyumbani, ama huwa amemaanisha kweli and they actually take care of you? I want to hear your experience on that. Katika muda sio kuwa mrefu, lakini kwa sasa hivi tunaanza kutengeneza na do pale kwenye star 889 hash. Ona star 889 hash, chukua simu yako, tuanze na mapema. Hii ni platform ambayo inaweza kukupatia hadi shilingi 300,000 this evening. Inaweza kukupatia hadi shilingi 300,000 tu jioni ya leo ukiandika tu star 889 hash, star 889 hash. Unachagua pale box yako sita, twende pamoja, tuanze pamoja. Kwa wewe ambaye ni mgeni, labda unashangaa hiki kitu inafanyaga kazi namna gani, ni kitu cha shilingi 20 tu, unacheza na shilingi 20 peke yake, pesa inaanza kutiririka hapo. Star 889 hash, ukifanya hivyo mara moja
utakutana na box 1 hadi 6. Hizo box 6 my friend, kuna hela mle ndani. *889 hasha. Haya, finya hiyo kitu. Finya box number 1, angalia kuna nini. Kama mimi ndio huyo, nimefinya box number 1. Mimi ndio huyo naangalia nini ambayo iko number 1. Naweka pin yangu hapo haraka haraka, nangojea message. Message haitakeni kuchukua muda mrefu. Message within 30 seconds or 40 seconds. Natakana niwe nayo. Msikilizaji, nataka tutungeze pesa jioni ya leo. Bonus yangu ya kwanza wacha iende ikiwa ni 30. Bonus ya kwanza itatembea ikiwa 30,000 ambayo inaondoka katika muda less than 5 minutes. Lakini kwanza kabisa unafinya *889# 20.

0: but ukweli tu tuseme jamani, ukweli tuseme, hiki kipindi Diamond alikuwa anatoa ngoma, hai wewe jamani, alikuwa anatoa hit song back to back, ilikuwa inaitwa Hallelujah featuring Morgan Heritage. By the way, niliacha wakiishi Kenya, walikuwa wamekuja kuishi wapi? Ni Gilgil ama ni Naivasha? Hao watu kwani mlikuja wakachanganyika na sisi wakakuwa normal, wakakuwa kama sisi? No, seriously, niliacha Morgan Heritage wamekuja kuishi Kenya and they were somewhere Naivasha ama Nakuru. Ama jamaa walienda wapi? Ama jamaa sijakaa walikuja wakakuwa tu mamorio huku wanasikizanga tu radio jambo hivi, which is good by the way. No, manake niliacha wamekuja kabisa, walikuwa na makazi yao. Kama ushawaona hiyo area. Na vile tulikuwa road show huko Nakuru, labda tulikutana tu nao jamaa na hatujui. Mambo vipi lakini, how has been your day? Siku yako iko vipi? Naitwa Mwendee Masharia. Unaweza kuniita the Queen of Airwaves. Hapa ndani of course kituo cha Kenya Radio Jumbo. Ni mazungumzo waziwazi. Mpaka baadaye tuko pamoja. Let me know. Unasikiza show kiwa wapi? Jamaa anajiita nani? CR Saboni. Nimekuona kabisa pale. Well done Kiricha. Unasema mark me present ndani ya Naivasha. Na nafikiri Morgan Heritage hajaenda Naivasha. I think so. I'm convinced. But Brownie ukiwa pale ka Waskari, nimekuona kabisa na kisha mdi. Anaitwa nani? Ras Morgan nimekuona kabisa. And then huyu anaitwa Alan Adekiva. Brian nimekuona. Erica Donaldson, I see you. Chege ule wa Yesu. Ndako na mani. Unasema uko mahuaini aria moranga Gilbert Getacho na kuona ukasema uko ndanga ndakasa Steven of course kama kawaida Dani Sylvia Mbone ukia vye milima ya Nandi Hills I see you my darling Laban nimekuona Steven Mwema I see you kupitia ukurasa wangu wa Facebook wa Esther Mwene Masharia nasoma hizi comments pia kupitia ukurasa wa Radio Jumbo endo katufollow mle ndani and of course laini ya simu iko wazi. Nataka tu kusikia uko nyumbani, umefika, umeanza kupika supper. Kama jana vile nilikuwa nakwambia, kuna watu nakwambia wanapikaga supper late. Ai jamani tugeuke, tubadilike. Unakuta imagine mtu anapika supper kuanzia saa 3. Hebu acha nisikie, ngoja usikie anapikanga saa ngapi. Radio Jumbo. Acha tuni hapa. Hello.
1: Hello.
0: Vipi mwana mashari hapa? Inakuaje?
1: Niko poa naongea na STM.
0: Lunch dinner iko sawa? Supper imeiva?
1: Bado.
0: Ndio na unajua mnapika nini leo?
1: Sijui hata.
0: We bado hujafikiria mambo ya saba?
1: Mi leo sikuja hata.
0: Ayayayayayayaya. Haya, tusonge nalo paka badaye. Wacha sikia, watu wajaza kufu. Bamba poa, naongea nani?
1: Vipi Queen?
0: Queen yako fiti, niko sawa, niko bie.
1: Huyo ni Juma wa Dandora.
0: Juma wa Dandora, unajua saba imepikwa ama bado?
1: Ba, mimi niko job, sasa hiyo mambo ya sapa.
0: Wewe hata huko?
1: Nadhani mama ndiye anajua hapo.
0: Anapikanga saa ngapi?
1: Bora tu nikifika home. Afikaga home ile magizani saa 6.
0: Bas, wewe utakani kujua hiyo maneno. Bisango.
2: Huyu mdodo wa mama anaitwa Mwende.
0: Mambo vipi?
2: Mimi niko fit kama sijui nikwambie kama nini.
0: Uko tu fit kama mimi.
2: Yaani nimefurahi kusikia sauti yako ni muda mrefu.
0: Oh my goodness, mimi ndio huyu hapa. Sapa kwako ina, inaliwa saa ngapi kwako?
2: Mimi hapa Nyambare.
0: Eh.
2: Kumetulia hakuna maneno.
0: Ndio hiyo sasa nimependa.
2: Tumeshinda kajua saa hii sasa nikabaridi kaumbali, watu wanaandaa la breakfast, lunch wenye wagu kula la nini
0: breakfast
2: hii sapa yote inakuja ikiwa imeshikanisha hizo vitu zote.
0: Unasema zinakuja 3 in 1?
2: Juu sasa kuna watu wenye walikuwa pilika hapa Nyambare, ujua hapa Nyambare business imeshika moto.
0: Naisikia watu wako serious kazi.
2: Sasa ndio nataka kusema tu hata nitambue huyu kijana wangu anaitwa hapa Freddy.
0: Yes.
2: Freddy Kiwediva, na wewe mwenyewe Mwende, nimefurahia sana kusikia sauti yako na bibi yangu anaitwa Christine Auna akiwa hapa Pakon.
0: Baza.
2: Wote wasikilizaji wa Radio Jambo washikilie tu hapo, tuko pamoja.
0: Hapo sawa kabisa. Junior.
3: Mwende.
0: Mambo vipi?
3: Poa sana my dear sis, how are you?
0: I'm very well, I am blessed.
3: And even me I'm blessed. Ni, from Kangemi
0: this. Iyo sapa hapa kwako inaliwa saa ngapi wewe? Mimi naona wa Kenya wana.
3: Eh? Kwangu? Sapa my dear anatengenezanga saa 2.
0: Saa 2 kwa sababu?
3: Saa 2 kitu iko kwa meza.
0: Good, I love it.
3: Akishaunda hiyo kakitu.
0: Yes sir.
3: Alafu na kachai kafupi.
0: Kachai lazima kanono sana.
3: Kanono
0: kabisa.
3: Kamzee. Alafu mimi nikitoka.
0: Yes.
3: Nimejisa nikitoka vile nimeendesha the whole night.
0: Yes.
3: Yani the whole day amini kasi tumeshinda. Sasa tumetoka nyumbani pole pole tu nakaendesha una speed.
0: Bas.
3: Ikifika kama chimoto hivi uoge.
0: Bas.
3: Sasa alafu kiboa. Akiletwa kwa mesa na mayai ama na kamboga. Unajua mimi mkishika managu rasmi akapewa
0: maziwa. Mnaweka maziwa?
3: Tunaweka ile inaitwa cream.
0: Ipi?
3: Ile cream ya maziwa.
0: Oh, cream ya maziwa ile.
3: My friend, ukipata hiyo inakaugarika soft.
0: Alafu utaleta ile chai yako nono.
3: Alafu ile chai yangu nono kama nusu kikombe inakuwa maziwa lita moja na maji kikombe moja. Haki ya Mungu wallahi huyu mwana dada.
0: Mdaguyo kuri Julius. Mambo vipi? Mambo vipi?
2: Niko poa Queen, habari ya leo?
0: Mimi niko safi sana.
2: Sasa ikiwa mtu anaita bibi yake mama, na mama mzazi atamuita aje?
0: Sasa kwani unamuitanga aje wewe?
2: Hata wazale sama kama mama.
0: Ai waja. Azizi nagu.
2: Sasa asi.
0: Hapana, inatakana hivyo. Sapa inaliwa saa ngapi hapo nyumbani?
2: Sasa sahili nimeanza kutengezwa.
0: Iko jikoni. Inateremka.
2: Iko jikoni, hata ukiwa huko nje unasikia kaukani kananukia kwa umbali.
0: Bas, bas.
2: Babu ndio sasa ukikula bas unafuatisha chai baadaye.
0: Chai nono, mmeniambia jioni lazima ikuwe nono.
2: Sio naona mfupi.
0: Fupi, oh fupi, sorry.
2: Ile fupi.
0: Kumbe kuna tofauti ya nono na fupi. Ogala.
4: Niko Queen.
0: Mambo vipi?
4: Nimeshinda tu salama.
0: Sasa unasema ya kwamba zapa hapo kwako mwanzo?
4: Yes.
0: Inapigwa saa ngapi?
4: Kwanza?
0: Yeah.
4: Watu wa Muhaka Doho Dudi tumepoteza mzee ambaye sasa yako na miaka 130.
0: Oh my goodness. Poleni sana.
4: Anaitwa mzee Nation wa baba yake Omondi.
0: Oh, poleni, poleni kabisa.
4: Asante. So mimi hapa. Hapa ni mapema tu by saa 3 na nusu hapa ya Morino Gola baada ya kuuza mboga yake hapo. Ashataweza kasapa, baada ya sapa.
0: Yes.
4: Ile chai mzito inaitwa tikin.
0: Inaitwa nini?
4: Tikin.
0: Hiyo sasa ndio mmenifunza leo.
4: Hiyo ni ya maragoli kama wakisa tunaita chai tikin kabisa.
0: Hiyo sasa inakuja pale inafunika ile ugali umebomoa.
4: Baba, sasa na kwanza naikula kwa umetoa kishati.
0: Meshaka. Halo. Meshaka. Meshaka ameenda wapi sasa? Josephat.
5: Habari ya
0: jioni. Mzuri kabisa. Mesha kuna sikiliza ukiwa wapi?
5: Mimi niko hapa Ongatarongai.
0: Ehe, ehe.
5: Sisi hapa ni mapema saa 2.
0: Saa hii chakula iko kwa meza ama bado inaandaliwa?
5: Saa hii ndio imeanza kuandaliwa.
0: Wacha wewe.
5: Saa 2. Sasa saa 2 na nusu tunaochika news kukunywa kachai tu.
0: Basa. Na kachai kale mmeniambia ni chai ambayo ni fupi.
5: Nafupi katown.
0: Utakuja kutichekesha sana. Mimi nakwambia hapa hicho watu wanakula sapa late. Unasikia nyumba jiji mnalala mnasikia ugali inanukia kwa jirani. Unashaka mambo gani? Unaweza kuniambia kwenye comments pale kwenye FB, kwenye Insta, I'll read some of them. Lakini kwanza kwacha tuongee na tajiri hapa Ruth. Wa boy. Ruth wa boy ako na do, ako na do. Hey, 53. Okay. Hiyo namba imeenda aje? Hiyo namba bado. Wacha niipige tena.
6: Followed by the pound key.
0: Ruth Wamboi tayari amekula pesa. Nataka kujua
6: please ngapi. Enter your password.
0: Nataka kujua jinsi ambavyo amechagua namba gani. Kumbe kuna dial star. Ehe. Good dial. 64. All right, to the kazi. Unacheza na star 88.
6: Please enter your password. Followed by the pound key.
0: 9# *889#. Wacha tusikie mpesa ngapi imeenda. Na tukisonga hivyo bila ku waste muda wote.
6: Thank you.
0: Mhm. Ona hii platform sahi sahi. Inaweza kukutengezea 50k. Sahi tu. Kwa mfano kama box yako ukute pale 20, mimi nicheza na hii 30, ndugu yangu. Hello. Wamboi.
7: Yeah.
0: Mwende mashari hapa. Vipi?
7: Poa sana.
0: Ngapi? Shigana?
7: Hmm?
0: Shigana iko kwa box?
7: Nimepata 23,000 kwa box namba 4.
0: Box namba 4 imekupatia shilingi 23,000.
7: Eh.
0: Wewe, uko wapi?
7: Uko Nairobi.
0: Nairobi wapi?
7: Nairobi Gikomba.
0: Emba.
7: Gikomba.
0: Wewe, Gikemba?
8: Gikomba.
0: Wacha niongeze bonus, wewe bora pesa imeingia. Naongeza hapo bonus ya shilingi 20,000. Tuzungumzie 43k. Sawa?
8: Asante sana.
0: Kwa mpigo tena sana. Now, wacha niende na bonus kubwa ingine. Kama ka 25 hivi. Wacha niende nako. Chukua hiyo namba ni *889#. Jaribu. Jaribu hiyo kitu. Ndio nikikuja nikiintroduce mada. Tukiongea kuhusu wazee ambao wanaambia wamama waache kazi. Amlinde. Tuwe na wewe unaongea kitu ukiwa na pesa. Tuongee ukiwa na nini? Money. Ukiwa na shilingi yako 20 unacheza kwenye *889#, nacheza na bonus ya 25,000.
9: Mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: ajiita hapa hivi Mount Zion anasema yeye Sauda. Na hata wanaume kumbe wanaacha. Aya, mimi nilijua ni mambo ya wanaume, wanaume wakiambia wanawake waache kazi. Kumbe kuna wanaume pia wanaambiwa waache kazi. Haki. Wacha turudi na hiyo story.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata yeye kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
7: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ametangaza kuwa atarejea katika kijiji chake cha Munyoro kwa siku 45 kwa ajili ya mashauriano ya kina yenye lengo la kubaini formula ya kuwafikia mgombea mmoja wa urais upande wa upinzani. Kiongozi huyo wa DCP amesema atasitisha mikutano ya kisiasa katika kipindi hicho na kujikita katika mashauriano. Amesisitiza kuwa na mgombea mmoja wa upinzani si hiari na ndio njia pekee ya kumondoa madarakani Rais William Ruto.
8: That we shall discuss with the stakeholders for 45 days. You will not see me anywhere in public rallies. I will be in Munyoro doing very very serious extensive consultations because this is critical for the country.
7: Na wimbi la hisia tofauti linaendelea kushuhudiwa nchini kufuatia uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa jana kuidhinisha kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Wakati viongozi wa serikali wamekaribisha uamuzi huo, baadhi ya Wakenya wameeleza kutoridhishwa wakidai kuwa hawana imani na mfumo wa mahakama.
9: Angevaa kushinda kwa sababu alitolewa bila hata sababu yoyote.
10: Kama koti imeamua ilikuwa sawa, sasa mimi ni nani mwenye nitazuia sikuwe sawa?
11: Kama wale watu walifanya kesi ya Gachagua kama kwa hospitali, basi koti ingenalifa hiyo.
12: Justice was not served yesterday.
7: Kiongozi wengi katika seneti Aaron Cheruiyot ametetea jinsi seneti ilivyoendesha mchakato wa kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akisisitiza kuwa alipewa nafasi ya haki ya kujitetea. Cheruiyot amesema seneti haikubaliani na uamuzi wa mahakama kuu uliobaini kuwa Gachagua hakupata usikilizwaji wa haki, akielezea kuwa alipewa nafasi ya kutosha kujitetea kwa njia ya mdomo na kupitia mawasiliano ya maandishi. Ameongeza kuwa seneti itapinga uamuzi huo mahakamani. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Kilifi wamewataka vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa kufanya vitendo visivyo halali na badala yake wajikite katika shughuli zenye tija zitakazoboresha maisha yao. Wakiongozwa na Justin Rafiki, viongozi hao pia wamekosoa utamaduni wa kugawa misaada ya kisiasa, wakisema serikali inapaswa kuimarisha programu za uwezeshaji vijana ili kutoa fursa endelevu na kupunguza uwezekano wa kudanganywa.
13: Kama hawa vijana tuwapenda, ni lazima tuwatafutie njia ya suluhisho na kudumu katika maisha yao. Mimi Rafiki ninao hata mimi uwezo kwa kuleta vijana 10,000 hapa ni walipo wazi wapiga kelele.
14: Tukujeni tusome ili tujiandikishe kazi ama tuweze kutafuta kazi.
7: Michezoni ni kwamba FC Leopards inatarajiwa kuachana na kipa wake raia wa Uganda James Situba, huko mchezaji wa Kariobangi Sharks Sebastian Wekesa akitarajiwa kuchukua nafasi yake. Ripoti zinaeleza kuwa Pengwe wanamfuatilia kwa karibu kipa wa zamani wa Polokwane City Brian Bwire katika juhudi za kuimarisha idara yao ya makipa kuelekea msimu ujao. Situba alijiunga na Ingwa akitokea Kakamega Homeboyz mwezi Februari mwaka 2025 kwa mkataba wa miaka miwili, lakini amecheza msimu mmoja peke yake. Wekesa pamoja na Bwire wanatarajiwa kupigania nafasi ya kikosi cha kwanza kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
1: Ni fire si fire, mada ni moto.
15: Unajua hizi kuku lazima kule na mayai, unaweza kula mayai ukwenda kula kuku.
1: Mada hili ni moto fire.
16: Babangu alikuwa na walipo mama karibu 16.
3: Ai,
16: tuko watoto karibu 14.
1: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo hapa Radio Jambo.

0: By the way, Darasa alikuwa na health scare. Yani ina maana kwamba sijui juzi alikuwa amekula nini. Anasema kwamba hicho kitu kile yani alipitusema food poisoning. Jua sawa Tanzania pia wakikwambia food poisoning, hawezi sema vile mimi naita food poisoning. Wala anaweza kutishia maisha, but he like early in the week. Sometime last week ndo alikuwa amepata tatizo hilo la afya, lakini akaja akatueleza kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba ako vizuri, but anasema ni kitu ambacho kilimletea hofu, kilimletea issues. And of course, we wish him all the best. Mambo vipi? Hapa jioni yake iko fiti. Dakika ni nane baada ya saa 2 usiku. Mwende mashari ya hapa ndani ya Radio Jambo, kituo cha Kenya 97.5 Nairobi. Pale Mombasa unatupata vyema kabisa. Hey, nimesema vyema mpaka nikajisikia kama mtu wa bara. Hey. Tunakuja huko next week. Watu wa Mombasa, watu wa nyumbani jamani. Tunasija. Pale unatupata kupitia 92.3 and then of course Kisumu unatupata kupitia 101.1 and then of course pale Nakuru 96.9. Eldoret unatupata kupitia 99.5. Now, jijulishe unasikiza show ukiwa wapi. Kwa, nikiwa natafuta tafuta ya pesa, mambo ya pesa jamani, nipatie tu mtu pesa yake mtokane. Mkenya ukimwahidi pesa, we mnaweza kosana vibaya sana ukianza kuongea mambo mengine. Na hii kitu imetia watu hasira. Hii 8-5. Hii maneno ya kuambia mtu aache kazi inamaanisha watu wengi wameambiwa,
1: please enter your password.
0: Partner wako huyo, mtu wako huyo, eh,
1: thank you,
0: akikwambia uache kibarua, utasikiliza yeye? Na watu wameambiwa, acha nikwambie, hizi ni vitu zinafanyika na zimeleta shida, kwa sababu unajua ukiwa when you are young, you in love, hizi ni vitu unaweza fanya. Watu wanaweka career on hold, watu wanaweka career parking. Radio Jambo vipi?
2: Hello.
0: Mwende mashari hapa, nazungumza na bosi.
2: Unaongea na bosi Gladys mwenyewe.
0: Ukiwa wapi mami?
2: Niko maeneo ya Eldoret.
0: Eldoret, unasema pesa imeingia ngapi?
2: Pesa 16,000 imeingia kwa mpigo.
0: 16K. Box namba ngapi hiyo?
2: Box number 1.
0: Aya, bas wewe ndio unanisikizanga. Wewe nilikwambia box una shida nayo ni 1 mpaka mwisho, mpaka kieleweke. So, 16 plus 15.
2: That is at 1K.
0: Hiyo pesa unawekewa sahi mara hiyo hiyo. Tafadhali.
2: Thank you very much. Na kumpia mimi nimepata advance kabla ya tariki 15, yani kwa mshahara ninaongezewa.
0: Kwani kalikuwa kameisha, kalikuwa kaput
2: kama je, kalikuwa very much tight.
0: Congratulations mama. Anaitwa nani? Anaitwa madam Eldoret, anaitwa Gladys na Marome. Jina very complicated hilo. Sawa, twende nalo. Nataka kucheza vizuri. Nataka kucheza na watu wawili 50 watu wawili wakule your bonus in within just the next kabla ifike na 20. Tafuta watu wawili. Msikilizaji ni star 889 hash. Unaingia hapo kwa hizo boxes, unaangalia box number 1 iko na nini, box number 2 hivyo, unaangalia bahati yako wewe, rent kama imeulipa, na sasa siweke kitu ambayo utaweza kufungua hata ka biashara. Huyu madamu unasikia na kombei ni advance, una kitu ambayo inakusukuma saini bili ya nini ama hata deni. Kuna watu wengine hawajui kudai, anakudai bagai msot. Chukua pesa hapo msot, muondoke anwe. 50K watu wawili, pesa isikae sana. Chagua boxi yako ya bahati na kuangalia. I can see everybody playing. Naona na inaenda sahi. Tuipatie dakika 5 hii kitu. Sawa. Lakini swali kubwa, partner wako akikwambia uache kazi. Hey, watu wametesekea na hii Kenya. Mpaka mtu ana, yani hata hii swali nimeuliza watu wengine wamechukia sana. But these are things that are happening. Unakuta unakutana na mtu, mmependana. Anaona anakushughulikiaga, anakupeleka out, anakununulia. Sasa inafika mahali unaona, I want this person for my own self. Acha kazi kwanza, acha nitakushughulikia. Na watu wamekuwa wakiacha. Aiki, watu wameacha sana kazi. Swali kubwa ni je, when a man tells you that, huwa anamaanisha? Wewe kama mwanamke ulishawahi acha kazi na ukatekwa care of? Kuja kwa line, tuchukue simu kama nne, alafu tusonge. Radio Jambo. Vipi?
3: Mwende.
0: Na Steve.
3: Wa karibu, karibu.
0: Asante.
3: Kwanza pole.
0: Asante ndugu yangu.
3: Pili, karibu.
0: Asante sana, nashukuru.
3: Tatu, ulifanya makosa sababu unataka tukuchangie.
0: Jamani, jamani, mimi mpesa yangu iko wazi.
3: Ah, wewe hakuna mali ulitamka nami hata huku ungetunima namba ya simu lakini utupe tu till. Sasa
0: hapa jaribika Jambo. Hapa jaribu niko hapa. Niambie Steve lakini.
3: Kwema mtu changu?
0: Niko fiti nashukuru Mwenyezi Mungu.
3: Pia mimi nashukuru niko.
0: Sasa kwa mada.
3: Direct kwa mada.
0: Yes sir.
3: Wanadada ama wanaume. Yeyote anayeambiwa wacha kazi
0: na mtu wake
3: na wacha ni mjinga.
0: Why?
3: Mwende maisha ya familia inayopendana na maisha mazuri ni mwenye analeta 10 na mwenye analeta 5 inakuwa 15.
0: I agree.
3: Mimi ukweli siwezi ambia mke wangu wache kazi.
0: Mtegemee hiyo kuendesha hiyo trailer. Na iko wapi leo?
3: Sivitoku niko hapa Mtito nashuka Mombasa.
0: Unateremka mdogo mdogo?
3: Nashuka Mombasa lakini tunavyoongea sasa hivi yeye ako pesa kuniliko.
0: Wacha.
3: Na siwezi mwambia wache kazi.
0: Uwezi.
3: Na zile zinaweza chama, zile chama za wamama. Zenye ako nazo ni nyingi kiasi ya kwamba hata nikimwambia wache kazi mimi sitaweza kuzimudu.
0: Na umekubali hiyo hali.
3: Sasa kwa hivyo lazima awe kazi, niwe kazi ndio maisha iwe tamu.
0: Bas, umeongea point.
3: Safi mtu wangu pamoja.
0: Teremka mdogo mdogo paka Mombasa.
3: Sasa saa sita saa saba utakuwa kama utatoroka tu.
0: Tunakutana kesho saa moja jioni.
3: Haya.
0: Halo, Radio Jambo. Ruben ako wapi? Halo, Ruben.
4: Hello, Mwende.
0: Vipi?
4: Popo, Mwende.
0: Sasa. Aya, ya Ruben naye amekatikiwa. Julius. Hello. Radio Jambo. Sasa kunaenda aje? Hello.
5: Mwende Masharia.
0: Mimi ndio huyo sasa.
5: Habari ya kushinda.
0: Fiti kabisa. Habari yako?
5: Ah, salama, ni Robert Kingilio maeneo ya Kapsareti Eldoret.
0: Sasa watu wanaambiana waache kazi huko.
5: Leo umeleta mada nyingine.
0: Hii ni ile mambo inatokea huko kwetu huko, kila mahali kwenu huko.
5: Unaona mwenye anakuambia acha kazi?
0: Yes sir.
5: Huyo ni mtu ako na wivu.
0: Na wamesema hapa wenyewe.
5: Wivu ya kimaendeleo kwa sababu gani? Mimi hata ni kama huko kama mke wangu akoe kazi.
0: Yes.
5: Na akoe na mafikira za kuniacha. Na tuko na yeye na watoto.
0: Yes.
5: Heri aende na watoto. Na hiyo pesa yenye anafanyia kazi italisha hao watoto.
0: Si ndio?
5: Na watakuja kujua baadaye tuko na baba yetu ako mahali fulani.
0: Ehe.
5: Unanipata?
0: Nakupata sana.
5: Kwa sababu unajua maisha sahi, ukiona mwanamke mwenye anategemea bwana wakati wanaachana.
0: Yes sir.
5: Atakuwa na immorality, tabia ambazo zisizofaa, lakini yule mwenye yako kwa kazi. Atajua niliache baba ya watoto, mimi bwana yangu mwenye amebaki ni hii kazi.
0: Unasema in case of anything unakuta ile kazi inakuwa backup plan.
5: Kabisa. Lakini yule mwenye anakuachisha kazi atikaa nyumbani, unless uachishwe kazi uambiwe acha kazi kama uko na magonjo fulani na kusumbua.
0: That's something else now. Hiyo ni sasa ni story nyingine sasa.
5: Hiyo nitakwambia acha kazi hii. Tuone plan B yenye tutafanya, lakini usiweachishe mtu. Hiyo ni wivu, yani ukue mjinga. Usisonge katika hali ya maisha, na maisha sasa hivi inategemea kusaidiana. Toa 10 mimi nitoe 5.
0: Yes. Richie.
6: Richard Wamalo kutoka Ngwaro.
0: Habari ya Ngwaro, habari ya Ngwaro my friend.
6: Ngwaro wananchi wanasema wamemisi wewe sana.
0: Mimi ni huyu na nimefurahi hapa kukuwa hapa hewani. Nimefurahia jamini.
6: Karibu sana Mwende.
0: Talk to me now. Mama,
6: sasa acha nikwambie.
0: Niambie ukweli.
6: Mwanaume ama mwanamke mwenye wanga wanapatana. kwa ndoa, alafu mwanaume aambie mwanamke eti sasa wewe acha kazi ukuje kwa nyumba, huyo mwanaume apendi pipi.
0: Hakuna mapenzi hapo.
6: Hakuna mapenzi kwa sababu natakana ukipata mwanamke kama anafanya kazi, umwachilia afanye kazi.
0: Kuna
6: ukipata kama mwanamke afanyi kazi, kama utaki afanyi kazi, make sure umemfungulia mahali ama umempeleka kwa yoyote, hata kama saloon, kama nini, kama tailori,
0: vitu za kujiendeleza.
6: Ndio sasa akikuja kwa nyumba na shilingi kumi,
0: yes,
6: wewe pia kuja na shilingi kumi, mweka pamoja. Haijalishe tu kwa sababu mwanaume mwanamke anakushinda pesa, alafu sima msaidiane kimaisha, mwende
0: hapo. Sawa Steve.
7: Pindi kama pindi
0: Mariga.
8: Kina Mbuzo anasema queen ni mjamo.
0: Why? Ukweza wat barasta wa shati ya sign zasa. Itako hiko tu hivo.
8: Pindi.
0: Niambie.
8: Mimi maoni yangu ni tofauti na yenu kabisa.
0: Wewe una wale wakuambia watu waache kazi.
8: Mimi wakuambia watu waache kazi.
0: Ulimwambia aache na akaacha?
8: Akaacha. Kwa sababu. Mwanamke hata Biblia nasema. Hakuna mahali nasema mwanamke afanye kazi.
0: Kwa hivyo niko makosa hapa ni. Niondoke.
8: Huko na kwa makosa kwa sababu muende.
0: Mariga.
8: Mwanamke ni msaidizi. Sikia kwanza.
0: Yes, yes, yes.
8: Mwanamke ni msaidizi. For example, sasa ukishaoa.
0: Yes.
8: Fanya biashara ukipea mbibi kama manager. Na pia manage mfuko wako. Ukitoka kazini for example.
0: Yes.
8: Unalipwa mshahara ya 70,000. Leta yote kwa meza. Bibi atakwambia hii ni ya school fees.
0: Yes.
8: Hii ni ya savings. Hii ni yangu ya saloon. Hii kale ka shamba ketu kwa tunafanya agriculture kule chini. Ni ka agriculture pale. Hii ni ya kale ka duka ketu pale stock ya kuongeza stock. Anaikatakata.
0: Kwa hivyo unasema madam anakuwa manager.
8: Ya manager. Ana manage watoto, ana manage wewe, ana manage property yako.
0: Na pesa ya saloon unampa wewe. Umwambia nyoe.
8: Sasa mshahara kisha kuja nakwambia pesa ya saloon yenda nakata. Hii ni school fees. Hii ni ya saloon, hii ni yako pocket money ya barabara, unaweza kanyaga nyanya mtu, hii ya kitu fulani fulani. Biashara yetu yetu tulishambetu nunua ukunda, ilikuwa inahitaji tufanye kamutaro mahali fulani, hii ni ya kamutaro pale. Alafu na wamanage na kulinda boma, mwanamke afai kufanya kazi. Sasa muende, kwa sambo, mimi nimeenda kazi.
0: Yes.
8: Bibi yangu ameenda kazi.
0: Si ndio?
8: Mimi nimekula kichwa. Mimi nilikula kichwa. Watoto wakuja tukule kichwa. Nani atawasaidia hapo sasa?
0: Si ndio maana tunaandika wafanye kazi jamani. Na tunaendeleza ajira.
8: Mnafaina wanaandikanga wanafanya kazi na wanaaibia mabwana. Au bibi anafaa provide mume wako. Mume anafaa kula kitu chakula ya bibi yake. Sasa bibi anaambia mume, "Hebu piga mzinga atakani nyama za nyingi, usiende mafuta." No, no, no, muende. Hata kama umechoka na maana gani, ukuja andalia bibi bwana yako chakula.
0: Mariga speaking. Hii mambo imechukua mkondo tofauti. Mose?
9: Yes.
0: Sasa umesikia maneno ya Mariga wewe?
9: Nimesikia maneno ya Mariga.
0: Mariga anasema sasa mwanzo hata ninafaa kuondoka hapa sasa niende nyumbani haraka. Nikaenda.
9: Ah, usiondoke. Unajua nini muende?
0: Maneno yake ni mageni mjini.
9: Unajua nini muende? Leo si jana wala juzi. Mimi nimeambiwa na mwingine aliacha kazi.
0: Wewe.
9: Kusaidia kila kitu.
0: Wewe leo hii.
9: Leo tumekosana, nimemwambia hiyo provide kusaidia mwingine. Mimi. Wacha nifanye kazi yangu nikijua na kitu kimoja.
0: Wait a minute. Yaani wanawake pia wamefika hiyo point, wanaambia wanaume waache kazi.
9: Ati tuache kazi jameni, muende jameni, alafu sasa wanawake wafanye kazi, tufanye nini?
0: Kwani tuko nchi gani, Geoffrey?
10: Mwende.
0: Mambo imechemka kabisa.
10: Poa sana mwende.
0: Sasa niambie maneno.
10: Maneno ni? Kwa hao warembo. Wametugeuka.
0: Kwacha.
10: Wametugeuka sana.
0: What do you mean?
10: I mean this.
0: Kuna
10: content. Tafiki mgeni.
0: Ai, jameni. We?
11: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Little Messi has shown.
7: with paradise.
12: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: inje.
1: Ah, jamani pole imekatika samani. Jonte.
0: Niaje muende.
1: Mambo ni fiti kabisa.
0: Niko salama hapa Kariobangi Market Stall 151.
1: Kitu moja nimegundua wa Kenya hawataki kujua mambo. Yaani wa Kenya
0: Mimi wacha nikuambie muende masharia.
1: Talk to me.
0: Nimekubali na huyo mama 100%.
1: Yaani utasema
0: waachana na mtu achunguze afanye uchunguzi peke yake.
1: Wewe
0: usiende kupeleka ngengenge mingi kwa bwana ya mtu ati nimeona wewe unataka kuharibu nyumba ya mtu.
1: Kwa hivyo tukiona kila mtu afuate shughuli zake.
0: Kila mtu hata mimi nikikutana na wewe hapa kwa barabara. Naenda shughuli yangu hata najifanya sijawahi kukuona kwa maisha yangu.
1: Eh, Kenya. Jamani, we CDB, CBL, ni CB?
2: SBM.
1: SBM.
2: Kwafuli na maanisha shamba boy Muganda.
1: Wapo sasa.
2: Sasa mimi nilikuwa na rafiki yangu.
1: Nipe sasa. Napendaga vile unanipa habari.
2: Kumupatia advice.
1: Ehe.
2: Alinikasirikia.
1: Ehe.
2: Lakini chenye kilileta tukaungana tena kwa sababu tulikuwa kwa chama.
1: Ehe.
2: Sasa hapo ndiye lileta tukaungana, na ingekuwa hivyo tulikuwa tumekasirikiana kabisa. Kuna mtu atakangu mupatie mshene.
1: Kwa hivyo watu wapambane, waachane na maisha ya watu.
2: Waachana nayo, mimi nilikasirikiwa vibaya sana. Siwezi tena.
1: Shamba boy, wacha nijaribu. Mutai?
3: Mwende.
1: Vipi?
3: Mimi ni popote.
1: Wewe ukigundua rafiki yako wa dhati, umeona kabisa ako na mpango, unajua bibi yake, unajua watoto wake hata kule wanasoma, wewe hata wewe ni godfather.
3: Itaenda kusema kwa sababu
1: utaenda kusema wewe
3: itaenda kusema kwa sababu mimi kuna wivu.
1: Ehe.
3: Naweza kukua mimi tena mpipi. Lakini mimi niko naye tuseme tena.
1: Hiyo ni example.
3: Naweza kusema tena.
1: Ehe.
3: Na huyo ako naye. Na huyo ako naye ingine ainje. Wacha niende nistaki nifanane.
1: Bas. Mutai, wacha nisikia hata mama queen. Vipi?
4: Poa sana mweni.
1: Sasa.
4: Poa sana, uko salama?
1: Mimi niko fiti mami. Sasa watu hawataki kuambiwa.
4: Wacha tuseme ukweli.
1: Ongea ukweli mama.
4: Wakina baba wawache wa mama wafanyi kazi.
1: Tukianza na ile. Ehe.
4: Kwa nini wafanye kazi? Utaomba hata pesa ya chupi.
1: Can you imagine?
4: Na wengine ni wachoyo wakirudi na hata wamena bulubandu moja wanaweka kwa mfuko.
1: Hey.
4: Tuseme tu ukweli, wamama fanyeni kazi.
1: Na watu waache.
4: Kitu inawasumbua najua ni jealousy. Wanafikiri bibi yako akioga vizuri, mtu anaenda kunyemelea. Wacheni wamama wafanye kazi. Hii Kenya ndio nimesikia mama mwingine ametoka kazi na bwana anasema ulitoka na chupi na umerudi bila chupi, akamuua.
1: Ayayayayaya.
4: Huko Bungoma ni ukweli, hata sijui kama ashazikwa. Ati umerudi bila na ulitoka naye. Sasa ukitoka unaenda kazi, mtu anakufunua.
1: Imagine.
4: Tuwache wamama wakue free. Wakati wa kitambo ndio walikuwa wanafinyilia wamama wasifanye kazi, wachunge ng'ombe. Sasa hii wamama wamesoma ama ni aje?
1: Hivyo sasa mama queen mwenyewe.
4: Nimekubali wamama wafanye kazi.
1: Huyo mama amekuja akarudia ile mjadala kwa sababu unajua alikuwa hajapata nafasi. Isaac.
5: Halo mwende.
1: Mambo poa, niaje?
5: Sasa hivi nacheka mama queen tu sasa. Kuona nina hata hapa kiji kuna yenye ilitokea sasa.
1: Kwani ulikuja ukasema mtu wewe?
5: Umeona hapa huruma. Sasa kuna yenye ilitokea tu hivyo watu wakauona. Sasa mwenye kuleta hiyo vitina. Walikuwa watu wawili nao imepitwa wamepotea. Sasa si vizuri wewe nyamazia tu yako mezee, ukipata tu mtu na bibi ya jirani wewe funga macho wewe na shughuli zako. Maana ninapoongea hivi hata mtu anasikwa leo hapa aliwao sababu hasa, lakini wao wafanye mambo wote walitoroka wakaenda na mwenye kuwa mwenzake alienda. Sasa wewe funga macho kanyaga kubwa kubwa enda hata usiongelee chochote. Kama ulikuwa na simu jifanye ujaona, piga tu simu hata kama ina credit fanye unapiga tu la uende, lakini ukiingilia ya wawili ni hao tu utapaki katikati. Sasa mwenye kushtaki ndio utapaki katikati, nao wataenda waelewana tu kwa nyumba. Sasa jamaa
1: basi
5: ndio yangu ndio.

0: mitambo, kituo cha Wakenya wakileta panganga.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Tachotos Isaac James, mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
0: nyauni nyauni nyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo, yale ujiri Kenya na yale ujiri mtani.
2: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Ay, goodness. Anaitwa Joel. Joel Lwaga, msanii huyo wa injili kutokea Tanzania. Unajua anapitia pitia zile comments. Ai, jamani. Yaani kabisa watu wamekataa kutaka kujihusisha na mambo ya watu. Mavado ananiambia mimi shemeji yangu hucheat sister yangu. But I don't care. Jushem ni rafiki yangu. Ai, jamani. Basi tunaishi siku za hatari. Tunaishi siku za hatari. Kama hata brother anajua kile dada yake anafanywa. Jogoro makuona sema mind your business. Alright, dakika 13 ukiwa umesalia gonge saa 3 jioni. Mimi naitwa Mwende Masharia. Tuko kwenye mazungumzo waziwazi na topic ambayo tulikuwa tuko nayo mezani kwa ile lisaa ni kama ukigundua tuseme rafiki yako wa karibu. I mean, ukigundua kwamba rafiki yako wa karibu anakuwa cheated on na mtu wake, utakwenda kumwambia? Yaani partner wake amekosa kuwa mwaminifu, ako na mpango, ako na kamutu, utakwenda kumwambia? Sababu nilikuwa ninafuatilia story fulani huko Twitter. Ai, wewe madamu aliharibu rafiki. Bibi alimsomea, alimwambia shoroka mno.
1: Please enter your password.
0: Yaani alimsomea ni kama yeye ndo alikuwa ana cheat just because alipeleka habari. Ndio hoja tulikuwa nayo mezani. Lakini kwa sasa hivi acha nitafute bosi Judy Nelima. Judy ni bosi sahi. Anakula 25,000 yake sahi ukiangalia tu. Na usikubali watu wengine wakule pesa. Wewe unakuacha hapa, pesa inaenda kwa watu wengine. Sasa tutafanya aje hii biashara? Urafinya star 889 hasha. Judy Nelima. Judy.
2: Yes.
0: Boss, vipi?
2: Poa sana.
0: Mwende Masharia hapa. Ngapi?
2: Ah?
0: Uko na ngapi?
2: Nimepata 22,000.
0: Box number 6. Hapo sasa. Naongeza bonus ya 25, my darling.
2: Ah, nimeshukuru sana.
0: Uko wapi?
2: Niko Kericho.
0: Hii nakusotu wapi sasa?
2: Naongeza stock kwa biashara.
0: Uko Kericho umesema? Hapo sawa. Kericho pesa imeenda. Nataka, kwa sababu niko na dakika 11, nataka nichukue 50 ni spend kwa watu watano. Watu watano na wachukua tu hapa. Ukicheza sasa hivi tu. Mchezo unachezwa hivi, una dial to star 889 hash. Hebu finya. Watu tano wanakula 10K in the next 10 minutes. Na tunaanza kuzipeperusha saa hii. Star 889 hash, ukiandika hivyo star 889 hash, box zinatokea 6, unaambiwa karibu kwenye win box. Aya, cheza pale na 20 bob yako. Acha nitoe hii ya kwanza hapa, acha nitoe hii. Acha niingie kwa portal already. Natafuta watu tano. Wa kwanza ni huyu hapa. Your number kama imeanza na 07. Ah, si 07 ni. Hii ni 0119. 0119 inaisha na 722. 10K ndio hiyo. Twende kazi. Pambana, pambana. Sukuma hiyo kitu, sukuma. 1010. Hii ni 1010 ya tukienda. Tukienda. Aya, wacha huyu namba yako imeanza na 0722. Inaisha na 351. 0722 inaisha na 351. Another one, ndio hiyo. Zilobaki tatu. Jamani, mnataka nitoe zote sahi? Twende pole pole. Twende pole pole. Twende. Kahora, kahora. Kuna watu walikuwa wanataka kuchangia ibada bado. Kabla nitafute hawa watu wengine watatu. Watu wanataka ni, aya, nimeongeza basi wako wanne. Mtu ananiambia mwenye ongeza wanne. Wakue watu wanne. Aya, wanne basi. 10K. Sawa. Nikimalizia na simu mbili tatu. Kuhusu ukimuona rafiki yako akiwa na mtu. Hai. But nimeshangaa sana people. Ama ni uoga umetujaa. Halo.
3: Mwende.
0: Kwani tumekuwa waoga sana?
3: Niaje.
0: Fiti.
3: Uwe ni father kama father.
0: Father sasa niambie.
3: unajua kuna vitu kwa hii maisha
0: inaitwa
3: vitu kusingine kama kwa hii maisha, unajua wakati unaona mtu na mke wako ama unaona mtu anakuambia kitu kama hiyo kama mwanaume kitu ya kwanza ifa uweke feelings,
0: si ndio? Unashangaa eh,
3: unangoja wewe mwenyewe umkute, sababu mtu anaweza kuambia eh, bibi yako nimemwona na mtu fulani, huyo mtu anataka kuharibia nyumba, kwa sababu wewe ufanye uchunguzi kama mwanaume uone huyo mke wako kama ni changili. Kwa sababu huyo mke wako unajua kabla upate kuna mafisi ilikuwa inatamani nyingi bibi yako.
0: Correct.
3: Sasa hiyo mafisi inaweza kupigia simu, hello, unaona bibi yako ni mtu wa boda. Wewe kuchukulia feelings ya rako, unaenda nyumbani unapiga bibi. Alafu huyo jamaa wa boda mwenye alikuwa unatumanga kwako apeleke bibi yako labda saloon, aende soko na yeye. Pia anampigia yake ni nitakuja unipeleke labda ni usiku. Pia fisi inachukua bibi yako inaenda nayo kuishi, na anapita mbele yako. Umeona mtu anakunyang'anya bibi na anapita mbele yako, uchungu unatianga mwende.
0: Unasema hii kuambiwa ambiwa mwanzo nitafanya bibi ambiwa na bodaboda.
3: Sasa si yule jamaa amekupigia simu anakuambia bibi yako sisi namuona anatembea na mtu fulani.
0: Kumbe
3: wewe huyo jamaa anakupigia simu anataka ukuze, wewe uko na kwanga na hasira ama ni mlefu, unakuja nyumbani unapiga bibi kofi mbili ama unamkimbisha na panga. Wewe bibi wakati unakimbisha na vile anaenda kwao. Anapigia boda mwenye huyu boda sasa mwenye amekupigia simu anakwambia halo, huko pande gani unaweza nifikisha nyumbani?
0: Gai.
3: Na huyu boda anamwambia sasa ni usiku. Sasa kitafanya mada tuende ulalia kwangu. Na bibi anamwambia mimi sitamani hata kuenda nyumbani. Mimi nilikuwa nimeamua tukaa na mzee wangu, lakini sasa nyumbani na watoto wangu, huyu boda anambia bibi wewe tukae kwangu hapa. No, wewe umefukuza hiyo asubuhi, unaona tu jamaa ametuma bibi yako na maziwa. Wewe kwenda hapo. Wanakuambia ati. Bibi anakuuliza ulitoa kwetu hata pusi. Ati hata kwetu wakujui. No, mungu jamaa anakunyang'anya bibi na inaisha hivi. Wana watu wasichunge mabibi ba.
0: Bas. Harrison.
4: Mashari habari ya jioni.
0: Mimi niko vizuri.
4: Waje nikuambie kitu moja.
0: Tafadhali.
4: Ukitaka kukaa kwa ndoa vizuri.
0: Ndio.
4: Usijaribu kusikia vitina ya watu.
0: Mm.
4: Kwa mfano si wewe unafanya wakina Mlolo hapo?
0: Yes.
4: Na umekutana na Mlolo tao
0: hapa Nairobi.
4: Hapa Nairobi kwa mfano. Haya, mzee wako ajui Mlolo. Sasa saa ile atapata kuna mtu atamuona na huyo mtu tena ajui Mlolo. Alafu aenda akimbia speed, aenda ambie bwana wako ati ninaona Mashari na mwanaume wakiwa town. Unajua hapa atakuwa ameharibu na utakuwa umeharibu ndoa. Sasa ile kitu unafanyanga unaambia huyo mtu waje nitachunguza, hata mfukuze. Unajua huyo mwanamke alitengeneza ndoa yake, huyo mwanamke ako sawa.
0: Alikataa kabisa hiyo story.
4: Kwa mfano unajua kuna uongo na ukweli, na ukweli na uongo hizo vitu mbili zinafanana. Sababu sasa huyo mwanamke alitengeneza ndoa yake vizuri sana. Kwa sababu sasa huwezi ambia tu mtu ati huyu mtu ako na mtu na ni uongo. Ili anipate kama tuko mahali fulani, akuja nionyeshe mlango na niingie. Lakini kama hata ni mimi namfukuza.
0: Kibet. Wacha tumalizie na kwa Kibet. Kibet. Kibet kwani amekimbia jameni? Hiyo hoja lakini ama hiyo mada iko kwenye Facebook page yangu. Naweza muende Mashari, unaweza kwenda pale ukatembea, ukaangalia. Meanwhile niko na dakika 5 za kutafuta watu wanne wa kule 1010K. Kama huyo hapa, namba imeanza na 0796. Naisha na 550. 0796 inaisha na 550. Huyo yake ndio hiyo imeingia. Watch within those 5 minutes. Nitafuta watu wengine 3 kule 1010 kupitia star 889#. Twende nalo.

0: Kiwa na Pat Ranking, ilikuwa bonge la tune hilo, inacheza hapa ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya 97.5, Nairobi, Mombasa ni 92.3, and then of course hapa pale Kisumu ni 101.1. We, muda umekimbia. Naitwa Mwende Masharia, naona ni muda wa sekunde zilizosalia igonge hiyo saa 3 jioni, ambapo Alibaba atakuwa anaingia kwenye Love Zone na mimi nina check out. But before I do, nilikuwa nimeahidi watu watatu, wacha tuone kama ni wangapi. Huyu namba yako imeanza na 0711, mission 192. Dodo hiyo inaingia hapo. She 10,000. Kisha kuna huyu hapa 0748, namba yako imekamilika pale na 059. Wacha tukamie hapo. Kesho is another day. Nakutakia jioni njema, beautiful night, and of course unaendelea kupata burudani la kukata na shoka hapa ndani ya kituo cha Wakenya Radio Jambo. I'll see you tomorrow. Nitakuwa hapa tu kesho saa moja. Bless.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sisi na wataenda kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwangu na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
7: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema atakata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliothibitisha kuondolewa kwake madarakani. Akizungumza jijini Nairobi, Gachagua amesema hukumu hiyo ilikuwa ya kinzani, kwani mahakama ilikubali kuwa kulikuwa na dosari katika mchakato huo, lakini bado ikidhinisha kuondolewa kwake. Aidha, ametupilia mbali madai kuwa ombi lake lilichochewa na maslahi ya kifedha, akisema fidia shilingi milioni 50 si muhimu kwake, bali anatafuta haki.
8: The 50 million Kenya shillings awarded to me is an insult to my fundamental rights and freedoms and a mockery of the constitution. We are not interested. Money was never the issue here. Justice and constitutional supremacy was.
7: Wakati huo huo, Gachagua ametangaza kuwa atarejea katika kijiji chake cha Munyoro kwa siku 45 kwa ajili ya mashauriano ya kina yenye lengo la kubaini formula ya kuwafikia mgombea mmoja wa urais upande wa upinzani. Kiongozi huyo wa DCP amesema atasitisha mikutano ya kisiasa katika kipindi hicho na kujikita katika mashauriano. Amesisitiza kuwa na mgombea mmoja wa upinzani si hiari na ndio njia pekee ya kumuondoa madarakani Rais William Ruto.
8: That we shall discuss with the stakeholders for 45 days. You will not see me anywhere in public rallies. I will be in Munyoro doing very, very serious, extensive consultations because this is critical for the country.
7: Baadhi ya waendesha bodaboda mjini Embu leo wameandamana kupinga uamuzi wa mahakama kuhusu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Waandamanaji hao wakiongozwa na mwanasiasa wa eneo hilo James Sireri wamesema uamuzi huo ni ukosefu wa haki.
9: The High Court ilisema rights za Deputy President Rigathi Gachagua were infringed, and that should have been a reason enough to quash the judgment and the impeachment of our deputy president. Senate ilikosea.
7: Na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametetea ongezeko la bei ya mafuta akisema limesababishwa na kuzorota kwa mgogoro wa Guba. Akizungumza mjini Mombasa, Murkomen alisema hali ilivyo hususan katika mlango bahari wa Hormuz imesababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi kwa mataifa ambayo hayajahusika moja kwa moja kwenye mzozo huo, hali iliyochangia changamoto za kiusalama na kuibuka kwa maandamano. Aidha, alibainisha kuwa baadhi ya wanasiasa wanatumia hali hiyo kujinufaisha kisiasa.
10: It is imported by the economic challenges that come with that insecurity in the sea, now transports that problem to become both economic and a political problem for countries that absolutely have no role in the conflict that is going on.
7: Chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya KNUT kimepinga pendekezo la chama cha walimu wa elimu ya sekondari na vyuo vya mafunzo KUPPET la kufungwa kwa shule kwa muda wa wiki moja kufuatia machafuko ya hivi karibuni. Naibu katibu mkuu wa KNUT Hesbon Otieno amesema kwa idadi ndogo ya shule zilizoathiriwa haihalalishi kuvurugwa kwa kalenda ya masomo. Ameongeza kuwa walimu tayari wana mzigo mkubwa sana wa kazi katika muhula wa pili, na kufungwa kwa shule kutawathiri hasa watahiniwa.
11: It is a small percentage. That is even not, it's not even 1%. So why should we affect learning simply because of 1%? We should get a way of dealing with the 1%. We should get a better way of approaching their discipline.
7: Huku mjadala ukiendelea kuhusu chanzo cha machafuko katika taasisi za elimu, wataalamu wanatoa wito wa kuangaliwa kwa kina changamoto za kijamii na kihisia zinazowakumba wanafunzi. Mtaalamu Sara Gatata amehusisha ongezeko la visa vya moto shuleni na shinikizo la marafiki pamoja na ushawishi wa makundi badala ya kudorora kwa maadili. Anasema baadhi ya wanafunzi hujiingiza katika tabia za uharibifu kutokana na shinikizo kutoka kwa wenzao na changamoto za kihisia wanazopitia.
12: Wacheni tusikize watoto wetu, check their feelings. Let us try and come up with forums where students and teachers can actually talk feeling safe, because the generation that we are dealing with is not the generation first was usual deal nayo.
7: Familia moja katika kaunti ya Kiambu imelazimika kufanya mazishi ya mfano kwa jamaa yao anayesemekana kufariki katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hafla hiyo ilifanyika bila jeneza wala kaburi baada ya juhudi za kurejesha mwili wa Alex Kanyongo nchini Kenya kugonga mwamba. Wanafamilia na waombolezaji walimwenzi marehemu kuwa wakitafuta faraja licha mwili wake kutorejeshwa nyumbani.
13: Hatukuwa na ile kaburi, hatukuchimba, hakuna msalaba, hakuna jeneza. Vile tumefanya tu, tumetengeneza pahali kidogo na tukapandilia maua.
14: Zaambia vijana hivi kiati unataka lima connections za kwenda Russia, hiyo sawa kabisa brande, ni mshahara ya kifo.
7: Jezoni msikilizaji ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limethibitisha kuwa mwamuzi maarufu kutoka Somalia Omar Artan hata hudumu katika kombe la dunia baada ya kunyimwa kuingia nchini Marekani. Omar alikuwa anatarajiwa kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kushiriki katika finali hizo, lakini alizuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami na kurejeshwa Istanbul. Hii ni licha ya kuwa na pasipoti ya kidiplomasia pamoja na visa halali ya kufanya kazi nchini Marekani. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini msikilizaji. Kwa hizi na habari zaidi, usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
1: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
15: Ndiyo.
1: Radio Jambo.
16: Oh yes, inaitwa Love Zone na pa Radio Jambo. Mambo vipi? Hoping uko fiti kabisa mahali upo. Stand by because mapenzi wanaanza hapa saa hii. Hadi saa ngapi? Hadi saa sita. Stand by. Na short while nataka nikucheze ngoma za mapenzi because najua unapenda. Wizara hii tulisema ni ya mapenzi na maswala ya ndani ndani. Maswala ya ndani itakuwa ni baadaye. Itakuwa saa nne hadi saa sita. Watu wazima wanaelewa.

0: sasa nitanya malavi davi.
1: Ikikuza mungu anakuwa kifo lakini zili ya mungu. Mimi mtamu Alibaba.
0: Lavo ni Alibaba. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni wa

0: hapa Radio Jambo.
1: Haya. Time ishafika nayo ya kuingia tu. Utuambie ni nani huyo? Yani alikufikisha mahali mpaka hujawahi kuongea na yeye. Mtu alikugongea yani mpaka wa leo. Hamjawahi kuongea. Nataka tu ikutoke tu. Unatuandikia SMS tunakupigia simu. Inaitwa Mulika Mwezi.
2: Hello.
1: Hello, vipi baba?
2: Poa mama.
1: Unaitwaje?
2: Mimi naitwa Kevin Wekesa.
1: Kevin uko wapi?
2: Sasa hivi niko Nakuru.
1: Nakuru. Wewe uligongewa na nani baba?
2: Na huyo polisi huyo.
1: Nani?
2: Huyo polisi poa. Ni polisi wa Butu la Boys. Mimi hata naweza mtaja.
1: Hapana, usimtaje. Mwalimu wa shule akakugongea.
2: Alibaba, imagine.
1: Wewe ni mwalimu?
2: Mimi ni mwanafunzi. Okay, mimi ni mwanafunzi. Nilikuwa mwanafunzi nikiwa high school, alikuwa deputy principal, but by the time nilimaliza alipromotiwa akakuwa principal.
1: Ngoja kidogo. Umegongewa lini wewe? Wewe umegongewa lini?
2: Nimegongewa
1: last year.
2: Nimegongewa 2024.
1: Oh, 2024. Na sasa hivi una miaka mingapi?
2: Sasa hivi niko na 28 years.
1: 28 years. Kwa hivyo wewe uligongewa ukiwa 26.
2: Niligongewa nikiwa 26 alibabu.
1: Na mwalimu wa shule alikugongeaje? Ilikuwaje kwani?
2: Sasa iko hivi. Ilikuwa hivi. Huyo alikuwa ni kama alikuwa bibi yangu juu ya tulioana.
1: Network yako inakata.
2: Unipata hapa?
1: Anasema unasema ati alifanya nini?
2: Unapata vizuri hapa?
1: Ongea tu.
2: Sasa nikiwa tulikuwa tumezaa na yeye mtoto mmoja tukimaliza high school 2018. Na mimi nikatoka nikaenda kutafuta kazi Nairobi. So after nimeenda kutafuta kazi Nairobi, na yeye pia akakuja Nairobi akaanza kufanya hizi kazi za nyumba. So kumbe akona connection na huyu mwalimu wa nyumbani juu ni mtoto wa nyumbani pia. Huyo jamaa akona guts za kupiga gari kutoka nyumbani Bungoma Western akuje mpaka Syokimau achukue huyo mtoto kwa tajiri wake aende alale na yeye na amrudishe, unaona?
1: Haya. Wewe ulijuaje haya yote?
2: So kuna weekend moja alinitembelea Sunday moja huyu mwanamke wangu. Na akapata nimenua simu nyingine smartphone, unaona?
1: Okay.
2: So yake ilikuwa imechapa kidogo. Akasema aende na yangu juu ilikuwa ya kulipia, aende alipie mimi.
1: Okay.
2: Aniachie hiyo yake mzee.
1: Yes.
2: So si akaniachia simu yake bila yeye kufuta mambo na WhatsApp, bila kufuta Facebook, bila kufuta M-Pesa transaction zote, mimi nikaona.
1: Kimeumana.
2: Baba nakuambia.
1: Kimeumana.
2: Kimeumana vibaya sana.
1: We! Ukazipitia.
2: Nikaziona mimi na macho yangu, paka picha zenye walikuwa wanatumiana madudes wakiwa uchi wakifanya nini, zote nikajionea na macho.
1: Uli take time kiasi gani kupitia hiyo simu?
2: Ayayayayayayaya. Yani nilijua huyu mtu sio mjanja. Juu simu ange factory reset ndiani wachi, lakini yeye jua aliona timu yangu imemfurahisha sana akakimbilia akachukua na akaenda. Mimi nikaingia WhatsApp.
1: Wewe ni mkora pia.
2: Mimi nikaingia WhatsApp, nikaona mapicha, nikaona matext, paka anamwambia, "Hey, juzi ulikuja paka ukanyonya, sijui ukafanya nini."
1: Wewe, wacha. Sai bado masaa wewe. Hey. Unaharibu. Poleni sana. Ngoja, bado watoto wajalala. Wewe saa 4 ndo masaa watoto. So wewe unasema unataka kumulika nani huyu?
2: Nataka kumulika huyu mwalimu.
1: Haya. Chukua microphone baba. Kwa lugha ya heshima tu, mulika mwizi wa mapenzi. Mkiweza kusameana itakuwa poa.
2: Thank you. Sasa mimi nataka kukuambia wewe mwalimu penye uko na unajijua. Ulinigongea bibi yangu na tulikuwa tumewana, ukafanya nikavunja ndoa yangu na nikatupa familia, na bado mwishowe ukuja ukaoa huyo msichana. So ulinikosea sana na roho yangu ijawahi funguka, yani nakaanga nafikiria hivi, nakumbuka bibi yangu na kuona hivi na macho juu. Ulikuwa deputy principal, mimi ulinifunza, babangu alikuwa anakuja analipa school fees kwako, wewe ndio ulikuwa unanitia kila kitu, lakini mwishowe ulikuja ukanikosea kwa hiyo heshima yote. But nimekusamea hivi, nimeongea imenitoka kwa roho. Let me forgive you na maisha itaendelea, lakini hiyo mwanamke si yuko na yeye. Niko Alibaba.
1: Pole sana my brother.
2: Asante.
1: Na asante sana kwa kutekio action ya kumsamea.
2: Ah, nimemsamea.
1: Ndio uweze kumove on pia, si ndio? Si unaweza hata nyakuwa mpenzi hapa.
2: Nyakuwa mpenzi sasa, nyakuwa mpenzi. Sasa hizi niko lonely bana, baridi huko na guri inaniua.
1: Aya, saji ushamulika, tutapanga ndo uweze kunyakua pia. All the best, baba, eh?
2: Oh, thank you.
1: Na pole sana, hiyo ni uchungu lakini. Hey!
2: Asante.
1: But we ni mungwana. We ni mungwana pia, hukuleta vita.
2: Thank you, si kufanya kitu mbaya.
1: Aya, pole sana, baba. We! Wanawaambia kila time, wacheni kugongeana. Mpaka mwalimu alikufunza. Anakugonge? Ni mbaya.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo.

0: Alibaba Radio Jambo. Umesikia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Wanikangi nje.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Mapenzi tunashirikia hapa.
4: Mwambie baby, give it to me.
5: Mpumua na temuka.
4: Yani,
0: Love Zone.
4: Siishi kwa na malaria.

0: Misisi. Sasa nitanya malavi davi.
1: Ikifuza mungu anakufa kifo lakini zili ya mungu.
2: Hii.
1: Mimi mtamu wale baba.
0: Davo.

0: ndio hiyo mimi nakwambia who's that girl inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba. Ukipenda nita waziri wa mapenzi. Nilikwambia huwa tunaongea kama watu wazima hapa. Na unajua saa 5 hadi saa 6 huwa tunaingia kwa mada. Mada ya leo nitataka usikize. Nitataka usikize especially kama wewe ni mwanamke. Nitataka leo uchangie kwa hii mada ya leo. Saa 5 hadi saa 6 tunaingia masuala ya ndani, ndani, ndani kabisa. Stand by. And in the meantime kumbuka hapa hapa ndo mahali nilikwambia kama utasikia hii sauti hapa ujue another batch ya 100,000 Kenya shillings inaenda. Ukijaribu tu kucheza ndani ya *889 hash. Haya, haya, haya. Niliwaambia yani mtu akipata pesa hapa, ile furaha wanapata hapa, 1,100 pesa za Kenya, yani 100,000 Kenya shillings. Kama wewe ni mmoja wa wale wamecheza hapa, ujaribu yani by the way kusikiza hata simu yako because inaweza kuwa inaitana. Congratulations Joel Lorupe. Umeona umeshapata pesa zako hapa dadi eh? Haya. Cha tupatie na another 100,000 Kenya shillings. Hii kienda the next one itakuwa 200K.
1: Woi. Thank you.
0: Pesa zimeenda sana hapa leo. *889 And congratulations to the ladies. Wanashinda sana hapa. Leonard Sifuna, congratulations pia. Confirmation message yako nimeiona. Mary Hatundi ulishatumiwa pia imefika. Congrats. Tick. Zikiingia hivyo na furahi sana. Helen Gitau pia congratulations, alipata the surprise bonus hapa. Tick. Yake ilikuwa ngapi? Na ndio maana wanakuambia kaa karibu na simu yako. Ukiwa mteja, ukiwa ushiki simu, utapataje hizi pesa? Next, tukirudi. After news saa hii tu, 100,000 Kenya shillings. Changamka kama hujacheza, ndani ya *889#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. Boxes utaona ni sita hapo. Every box iko na chance ya kukupatia hadi 300K na imeandikwa hapa chini. Jaribu tu.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata eneo kana mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
2: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu ukisomewa na Mark Gitau.
8: Serikali imesema iko kwenye mkondo sahihi wa kuimarisha usalama wa baharini na kulinda maji ya Kenya dhidi ya vitisho vinavyoibuka. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen amesema juhudi hizo zinajumuisha kuimarisha ushirikiano na washirika wa kikanda na kimataifa, kuzipatia uwezo idara ya walinzi wa pwani pamoja na mashirika mengine ya usalama wa baharini na kutumia teknolojia kuboresha ufuatiliaji na mwitikio. Alitoa kauli hiyo wakati wa ufunguzi rasmi wa mkutano wa 4 wa kamati ya uongozi ya jukwaa la Indo-Pacific la kubadilishana taarifa mjini Mombasa.
9: We have our Lake Victoria which is shared among the three East African countries. We have our Lake Turkana, and this app plays a very critical role when it comes to the security but also safety of our fisher folks.
8: Chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya NAT kimepinga pendekezo la chama cha walimu wa elimu ya sekondari na vyuo vya mafunzo KUPPET la kufungwa kwa shule kwa muda wa wiki moja kufuatia machafuko ya hivi karibuni. Naibu katibu mkuu wa NAT Hezbon Otieno amesema kwa idadi ndogo ya shule zilizoathiriwa haihalalishi kuvurugwa kwa kalenda ya masomo. Ameongeza kuwa walimu tayari wana mzigo mkubwa sana wa kazi katika muhula wa pili na kufungwa kwa shule kutawathiri hasa watahiniwa.
10: It is a small percentage that is even not, it's not even 1%. So why should we affect learning simply because of 1%? We should get a way of dealing with the 1%. We should get a better way of approaching their discipline.
8: Ombi limewasilishwa katika mahakama ya mazingira na ardhi likitaka kusitishwa kwa miradi iliyopendekezwa katika msitu wa Imenti kutokana na wasiwasi kwamba sehemu za eneo hilo lililohifadhiwa huenda zikatengwa kwa ajili ya miradi mikubwa ya miundombinu. Mlalamishi Francis Awino anataka mahakama itoe amri za muda za kuzuia taasisi za serikali au wahusika wengine kubadilisha hali ya msitu huo hadi kesi hiyo itakapoamuliwa tena. Huku mjadala ukiendelea kuhusu chanzo cha machafuko katika taasisi za elimu, wataalamu wanatoa wito wa kuangaliwa kwa kina changamoto za kijamii na kihisia zinazowakumba wanafunzi. Mtaalamu Sara Gatata amehusisha ongezeko la visa vya moto shuleni na shinikizo la marafiki pamoja na ushawishi wa makundi badala ya kudorora kwa maadili. Anasema baadhi ya wanafunzi hujiingiza katika tabia za uharibifu kutokana na shinikizo kutoka kwa wenzao na changamoto za kihisia wanazopitia.
11: Wacheni tusikize watoto wetu, check their feelings, let us try and come up with forums where students and teachers can actually talk feeling safe, because the generation that we are dealing with is not the generation that we will deal nayo.
8: Na michezoni ni kwamba mamlaka ya uhamiaji wa Marekani imefafanua kwamba muamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir alikataliwa kuingia nchini humo kwa sababu alikuwa na pasipoti ya kidiplomasia. Mamlaka imesema pasipoti ya kidiplomasia imetengwa kwa ajili ya rais wa Somalia, mawaziri na wabunge peke yake. Omar, ambaye ni miongoni mwa waamuzi saba bora wa Afrika waliotumwa kwa ajili ya kombe la dunia, alikataliwa kuingia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami licha ya kuwa na visa halali. Alirudishwa Istanbul, Uturuki, akisubiri maelekezo zaidi ya kidiplomasia. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi kwa sasa. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo, langu jina ni Mark Gitau. Na

0: ele. Walipigai na Bienna Joshua Baraka itakuwa inaingia hapa. Of course, kumbuka hapa ni show ya mapenzi, kwa hivyo mapenzi hadi mwisho, sawa sawa. Na mapenzi pia yanaandamana pia na hela, wale wanatafuta pesa hapa hivi. Of course, Daniel Star 889 hash standby. Lakini kwanza kabisa, nataka usikize uniambie, tuliongea na huyu hapa. Na ningependa kwa mada ya leo uniambie, wewe, experience yako imekuwaje?
1: Unajua brothers bana, unajua kunyanya lollipop bana.
2: Wewe acha. Kenyeji hawezi.
1: Kenyeji hawajui bana, kazi yao ni kukunja tu miguu bana, hawajui kazi wa.
2: Ah we, mbona usifunze kienyeji basi?
1: Wale wale kumfunza nani kazi ngumu, afadhali ukipata broilers.
2: Eh.
1: Broilers yani mambo ni nywe.
2: My goodness.
0: Wewe nakuulizaje, ushawahi ku experience kienyeji na broiler? Hebu nipe analysis yako. Kienyeji na broiler, experience yako ilikuwaje? Analysis yako ni gani? Wewe una prefer kienyeji. Kwani kienyeji ni tofauti vipi na broiler? Ni kweli vile anasema?
1: Unajua brothers bana, unajua kunyanya lollipop bana.
2: Wewe acha.
1: Kienyeji
2: hawezi.
1: Kienyeji hawajui bana, kazi yao ni kukunja tu miguu bana, hawajui kazi wa.
2: Ah we, mbona usifunze kienyeji basi?
1: Wale wale kumfunza nani kazi ngumu, afadhali ukipata broilers.
2: Eh.
1: Broilers yani mambo ni nywe.
2: My goodness.
0: Na wewe kama mwanamke uniambie, ushawahi ku experience mwanaume ati ni kienyeji ama ni broiler? Wapo? Ama ni madem tu? Experience yako imekuwaje? Nipe story yako. 020 44 45 975 tukirudi hapa eh.

0: Kwisisi sasa nitanya malavi davi
1: ikikuza mungu anakupa kifo lakini zili ya mungu
0: hii
1: mtamu alibaba
0: alibaba
2: sahi nashika simu zenu hapa on 020 44 45 975
3: wewe
2: wacha
3: kienyeji
2: hawezi
3: kienyeji hawajui bwana kazi yao ni kukunja tu miguu bwana hawajui kazi wa
2: mbona usifunze kienyeji basi
3: wale kazi kumfunze nani kazi ngumu hapa dhani ukipata broilers broilers yaani mambo ni nywe
2: my goodness wewe experience yako imekuwaje kwa kienyeji kwa broiler 020 44 45 975 kama mwanamme na pia kama mwanamke tuambie kama kuna broiler pia wanaume wapo sijui kama nishaisikia hello
4: alibaba
2: oi
4: niaje
2: fiti sana baba niaje
4: wewe ni father kama father Ronaldo mwenye father kama father na kama sio father ni father
2: experience yako ya kienyeji na broiler
4: unajua kienyeji
2: eh
4: ni safi sana
2: ala
4: sababu kienyeji unajua itumii mafuta ile bei kali wakati unaenda kwa kienyeji unasikia vizuri kushinda kienyeji kwa sababu ye broiler ni gharama mingi alafu tena ijuu game
2: broiler ni gharama nyingi
4: alafu kienyeji unajua kutekea ikuteka hata jimikini hata kama uona kitanda mambo inafuloa lakini alafu broiler ye inataka kwa kitanda alafu inachoka haraka lakini kienyeji inasema tuende sukuma tuende sukuma tuende baba sukuma tuende
2: Guy, where? Deno?
5: Yes.
2: Vipi?
5: Niko poa sana.
2: Ati experience yako imekuwaje na kienyeji na broiler? Eh?
5: Yeri kienyeji.
2: Nauliza experience yako imekuwaje na hiyo kienyeji. Kwa nini kienyeji?
5: Kienyeji iko poa kuliko hii.
2: Tofauti ni gani na broiler?
5: Kienyeji hii nyingine kuizoea ni ngumu. Mtu atakusumbua bure.
2: Ala, mtu atakusumbua bure. Mnasema broiler wanasumbua, kienyeji hawasumbui. Okay, Moses.
6: Yes, baba.
2: Vipi baba?
6: Poa kabisa.
2: Experience yako imekuwaje, ilikuwaje?
6: Bwana ukipata bwana kienyeji bwana anaenda kushikilia mzuri bwana. Kushinda hata broiler bwana. Watu unaona watu wanasema mayai ya kienyeji ndio kuna bei kali sana.
2: Oh, aya. Ai.
6: Mayai ya kienyeji kuna bei kali kushinda ile ya broiler.
2: Ni nini tofauti?
6: Yeah?
2: Tofauti ni gani kwa utoaji kutu?
6: Utoaji kutu.
2: 020 44 45 975 Caleb.
7: Hello.
2: Oi.
7: Mambo.
2: Fiti baba, experience yako ni gani?
7: Kienyeji ni mzuri.
2: Eh. Hey.
7: Kwa sababu hainuki.
2: Ai.
7: Yeye ingine inanuka mbaya.
2: Broiler.
7: Alafu inanuka hata kuingisha mkono inanuka mbaya kabisa.

0: Alibaba Radio Jambo.
1: Ni saa 5 na dakika 28.
0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumezaribia.
3: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Mapenzi tunashirikia hapa.
6: Come on, baby, give it to me.
7: Mtu mwana kemuka.
6: Yani
0: Love Zone.
6: Sisi kwa na malaria.

0: Najui tabamba sana hapa, by the way. Kama wewe ni mmoja wa wale pia umeingia kucheza ndani ya *889#. I know itakubamba sana hapa because can you imagine ukipata 300,000 Kenya shillings? 300K. Ama 200,000 Kenya shillings hizi. Na mtu hata anakosa kushika simu na amepigiwa pata 1,200. Woi. Next, grand bonus ya 300,000 Kenya shillings. Cheza tu hapa. *889#. Chagua tu box yako kati ya 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Sawa sawa. Wanawake, ebu niambieni hapa experience zenu.
1: Unajua brothers bana, unajua kunyonya lollipop bana.
0: Wewe acha. Kenyeji hawezi.
1: Kenyeji hawajui bana, kazi yao ni kukunja tu miguu bana, hawajui kazi wa.
0: Ah wewe, mbona usifunze kienyeji basi?
1: Wale wale mpule nani kazi ngumu, afadhali ukipata broilers.
0: Eh.
1: Broilers yani mambo ni nywe.
0: My goodness. The ladies, 020-44-45-975. Mbona nipigie simu hapo uniambie. Broiler na kienyeji wa wanaume wapo? Na unatofautishaje? Experience yako kwa wote ni gani? Wanawake nipigieni. Hello, Radio Jambo. Hello, Radio Jambo. 020-44-45-975. Hello.
2: Hello.
0: Yes, baba, mambo vipi?
2: Awesome.
0: Nipe experience yako.
2: Hey, kitu pana, kitamu.
0: Naulizaje, wewe, tofauti ya broiler na kienyeji according to your experience ni gani?
2: Kienyeji ni mzuri, imekauka vizuri.
0: Ati ime?
2: Kienyeji imekauka mzuri, inakamata wakia mingi, lakini broiler inakua lukona na inaingia tundani.
0: Na sijui kwa nini simu yako inakukata kabisa. Pole sana baba. Sylvester.
3: Yes, ali baba.
0: Hebu nipe story yako baba.
3: Nakuambia heri broiler kushinda kienyeji.
0: Heri broiler?
3: Her broiler.
0: Kwa nini broiler?
3: Najua broiler kuna mastingo kali kali.
0: Eh.
3: Eh, kushinda kienyeji. Kienyeji hawajui sana.
0: We, stingo gani ulipenda hizi za broiler?
3: Nakuambia ile yenye inaitwa Scorpion Kadunga.
0: Oh, Scorpion Kadunga.
3: Eh.
0: Yeah. Ehe.
3: Eh, yeye ni kali.
0: Hiyo ipatikani kwa vienyeji?
3: Hiyo ipatikani.
0: Hai?
3: Eh.
0: Haya, si kujua. Eh, Peter.
4: Papa.
0: Vipi?
4: Papa.
0: Ati unasema experience yako ni gani baba?
4: Kienyeji ni mzuri.
0: Kienyeji tofauti yake na broiler ni gani?
4: Broiler ni mbaya kwa sababu ni maji.
0: Broiler?
4: Eh, alafu inachoka haraka.
0: Nini kinasababisha?
4: Unono.
0: Ala?
4: Alafu kienyeji ni sumu mzuri.
0: Haya, unasema kienyeji hakuna unono?
4: Kienyeji ni hasifa kukamata.
0: Eh.
4: Matako imekaza.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
1: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema atakata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliothibitisha kuondolewa kwake madarakani. Akizungumza jijini Nairobi, Gachagua amesema hukumu hiyo ilikuwa ya kinzani, kwani mahakama ilikubali kuwa kulikuwa na dosari katika mchakato huo lakini bado ikiidhinisha kuondolewa kwake. Aidha, ametupilia mbali madai kuwa ombi lake lilichochewa na maslahi ya kifedha, akisema fidia shilingi milioni 50 sio muhimu kwake bali anatafuta haki.
2: The 50 million Kenya shillings awarded to me is an insult to my fundamental rights and freedoms and a mockery of the constitution. We are not interested. Money was never the issue here. Justice and constitutional supremacy was.
1: Wakati huo huo, Gachagua ametangaza kuwa atarejea katika kijiji chake cha Munyoro kwa siku 45 kwa ajili ya mashauriano ya kina yenye lengo la kubaini formula ya kuwafikia mgombea mmoja wa urais upande wa upinzani. Kiongozi huyo wa DCP amesema atasitisha mikutano ya kisiasa katika kipindi hicho na kujikita katika mashauriano. Amesisitiza kuwa na mgombea mmoja wa upinzani si hiari na ndio njia pekee ya kumuondoa madarakani Rais William Ruto.
2: That we shall discuss with the stakeholders for 45 days. You will not see me anywhere in public rallies. I will be no Munyoro doing very, very serious, extensive consultations because this is critical for the country.
1: Baadhi ya waendesha bodaboda mjini Embu leo wameandamana kupinga uamuzi wa mahakama kuhusu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Waandamanaji hao wakiongozwa na mwanasiasa wa eneo hilo James Sireri wamesema uamuzi huo ni ukosefu wa haki.
3: The High Court ilisema rights za Deputy President Rigathi Gachagua were infringed and that should have been a reason enough to quash the judgment and the impeachment of our deputy president. Senate ilikosea.
1: Na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametetea ongezeko la bei ya mafuta akisema limesababishwa na kuzorota kwa mgogoro wa Guba. Akizungumza mjini Mombasa, Murkomen alisema hali ilivyo hususan katika mlango bahari wa Hormuz imesababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi kwa mataifa ambayo hayajahusika moja kwa moja kwenye mzozo huo, hali iliyochangia changamoto za kiusalama na kuibuka kwa maandamano. Aidha, alibainisha kuwa baadhi ya wanasiasa wanatumia hali hiyo kujinufaisha kisiasa.
4: It is imported by the economic challenges that come with that insecurity in the sea now transports that problem to become both economic and a political problem for countries that absolutely have no role in the conflict that is going on.
1: Chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya KNUT kimepinga pendekezo la chama cha walimu wa elimu ya sekondari na vyuo vya mafunzo KUPPET la kufungwa kwa shule kwa muda wa wiki moja kufuatia machafuko ya hivi karibuni. Naibu katibu mkuu wa KNUT Hesbon Otieno amesema kwa idadi ndogo ya shule zilizoathiriwa haihalalishi kuvurugwa kwa kalenda ya masomo. Ameongeza kuwa walimu tayari wana mzigo mkubwa sana wa kazi katika muhula wa pili na kufungwa kwa shule kutawathiri hasa watahiniwa.
5: It is a small percentage. It's not even 1%. So why should we affect learning simply because of 1%? We should get a way of dealing with the 1%. We should get a better way of approaching their discipline.
1: Huku mjadala ukiendelea kuhusu chanzo cha machafuko katika taasisi za elimu, wataalamu wanatoa wito wa kuangaliwa kwa kina changamoto za kijamii na kihisia zinazowakumba wanafunzi. Mtaalamu Sara Gatata amehusisha ongezeko la visa vya moto shuleni na shinikizo la marafiki pamoja na shawishi wa makundi badala ya kudorora kwa maadili. Anasema baadhi ya wanafunzi hujiingiza katika tabia za uharibifu kutokana na shinikizo kutoka kwa wenzao na changamoto za kihisia wanazopitia.
6: Wacheni tusikize watoto wetu, chekiwa their feelings. Let us try and come up with forums where students and teachers can actually talk feeling safe, because the generation that we are dealing with is not the generation that we will deal nayo.
1: Familia moja katika kaunti ya Kiambu imelazimika kufanya mazishi ya mfano kwa jamaa yao anayesemekana kufariki katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hafla hiyo ilifanyika bila jeneza wala kaburi baada ya juhudi za kurejesha mwili wa Alex Kanyongo nchini Kenya kugonga mwamba. Wanafamilia na waombolezaji walimwenzi marehemu kuwa kitafuta faraja licha mwili wake kutorejeshwa nyumbani.
7: Hatukuwa na ile kaburi, hatukuchimba, hakuna msalaba, hakuna jeneza. Vile tumefanya tu, tumetengeneza pahali kidogo na tukapandilia maua.
8: Zaambia vijana hivi kiati unataka lima connection za kwenda Russia, hiyo sawa kabisa brande, ni mshahara ya kifo.
1: Jezo ni msikilizaji ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limethibitisha kuwa mwamuzi maarufu kutoka Somalia Omar Artan hata hudumu katika kombe la dunia baada ya kunyimwa kuingia nchini Marekani. Omar alikuwa anatarajiwa kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kushiriki katika finali hizo, lakini alizuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami na kurejeshwa Istanbul. Hii ni licha ya kuwa na pasipoti ya kidiplomasia pamoja na visa halali ya kufanya kazi nchini Marekani. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.

0: sasa Mwende Masharia katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.
1: Yeah.

ikislow down mashaya anaweka life down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.